سورت ملک مکی سورت تے دیرش آیاتون دی و پدے کے دعا رکو دی.

دے سورت پا احادیثو کی واقعہ او منجیہ ہم ویلے شوی دا. واقعہ بچکون کی، منجیہ نجات ورکون کی، او دیتا مانعہ ام ویلے شوی دے. ہی المانعہ تو منکون کے دا عذاب قبر دا، منجیتو نجات ورکون کے دا، تنجیہ من عذاب القبر دا عذاب قبر نا نجات ورکی. یا صحابی پا سفر با نتلو پیوزے کے آوار ازمکوا سدا قبر نشان پہ نو، نو دے صحابی پا دا غزے خیمہ لگولا او بیا لگ وقت پس دا غزمکن آواز را شروع شو، اعوذ باللہ بسم اللہ تبارک اللذی تر اخر پوری اویلی شلا. نو دا صاحب چی دا سفر نو واپس راغ پیغمبر علیہ السلام تے الوی، نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ہی المانعتو ہی المنجیتو، دا منکون کے تبارک الذی منکون کے دے دا عذاب قبر. المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر، نجات ورکون کے دے دا صورت، نجات ورکون کے دے دا عذاب قبر نہ نجات ورکی. نو دے دے کے دا دے دے مردہ کرامتو چپا قبر کے تبارک الذی ویلا، نو دا دے مردہ کرامت تے، او دا زندہ چی دے دوارے دا دم کرامت تے، دا تبارک اللذی برکت تے. نو ہر شپا چی کم بندہ تبارک اللذی وی، ہر شپا کما خاموی کما سخوتن وی، خو ہر شپا چی تبارک اللذی کم بندہ وی دے بدا عذاب قبر نبچ وی. یوازے دا جمعہ دا شپے دا پارا ندا، ہر شپا تبارک اللذی، او دا جمعہ دا پارا خاص سورت دخان پا احادیثو کرا گلے دے چی دا جمعہ پا شپا والی سورت دخان وائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زما زڑ غواڑی چی سورت ملک دا ہر مومن پزڑ کی وی، ہر مومن دے سورت ملک یاد کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ کتاب کے یودا سی سورت تے چی داغے آیاتون خو صرف دیرش دی، خدا قیامت پر از باندے دا یو بندہ سفارش بکئی تردی چی دا جہنم نبیرا اوباسی جنت تبے داخل کی، او دا سورت تبارک اللذی دا. تبارک الذی بیدہ الملک، دیر برکت والا دے اغا اللہ، اغا ذات بیدہ الملک چی دا اغا پلاس دا قدرت کی حکومت تے. وہو علی کل شیء قدیر، او دا اللہ پا ہر چیز قادر ہوم دے. نو تبارکا دا لفظ جوڑ دا برکت نہ دے، برکت نہ مشتق دے، او برکت زیات والی تے ہوئی. تبارک دیر برکت والا دے، بالا او برتر دے، اللہ پاک بالا او برتر دے. اگر اللہ بیدہ الملک چدا اگر پلاس کے حکومت تے، پلاس دا اگر کے حکومت تے. نو لاسو

الله پاک د لاس او د خپو د اندامونو نه منزه او مبرا بالا او برتر دی. نو دا لفظ د متشابهاتو نه دی. نو د دې په حقوالی به ایمان روړي، ایمان پہ واجب دے، خود دی کیفیت معلوم نہ دے، کیفیت نہ معلوم دے، اور انکار تے نہ کفر دے، اور دا اللہ سنگ دے نو دا سوال کول بدعت دے. نو دا اللہ پلاس کی سنگ چے دا شان سر مناسب، دا اللہ پا دست قدرت کے حکومت دے، دا اسمانونو دا زمکی، زمک و اسمان، دنیا و آخرت، دا دے ټول حکومت چا سرا؟ اللہ سرا. نو پدی دیکھی دا اللہ سلور صفتو نا ذکر شو. اول دا چھے اللہ موجود دے، دویم دا چھے انتہائی اچتو درجو والا صفتو نا دا کمال مالک دے، دا ټول نا بالا او برتر دے، او دریم دا چې د ځمکې او د اسمان ټول حکومت د الله په لاس کې دی، او څلورم صفت د الله دا دی چې علا کل شیء قدیر، په هر څیز باندې قادر دی. دا څلور صفته به طور دعوا ذکر شو، او وروسته په دې دعوا باندې دلائل الله پاک ذکر کوي. تبارک الذی بیده الملک، دیر برکت والا دے ہاغا اللہ، بے دے الملکو چھ پلاس دا اغ کے حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دا زمکو دا تمام کائنات دے، وہو علا کل شیئن قدیر، او دا اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر دے. الذی خلق الموت والحیاتا، اس صفت دا اللہ دا دے، یا الذی دا اللہ ہاغا ذات دے، خلق الموت والحیاتا، چھے پیدا کرے دے مرگ او جند، مرگ اللہ پیدا کرے دے او جندم اللہ پاک پیدا کرے دے. مرگ منگ پستر گوینو نا، او بندہ جم دے ہو سات اوتل نو مرشو، نو دا دے مرگ جسم منگ تنخ کاری. او دا قیامت پرز باندی دے مرگ لبا اللہ یو جسم ورکی، دا جنت او دا دوزخ تر منزا دا مرگ با دا یو گڑوری پا شکل کی راشی، دا گڑوری پا شکل کی، او دا گڑوری دا رنگ برگ دے تور او سپین. او یحیی علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چی دا مرگ علال کا، نو جنتیانو سر راپورته کې وګوره، او دوزخیانو ته تاسو هم سر راپورته کې وګوره، نو مرگ مر شو، دینه پس بسوک مرینا. نو کدا ډیر خوشاله نه مرگ وی نو جنتیان بمړ شوی وی، او کدا ډیر غم مرگ وی نو دوزخیان بمړ شوی وی، او نه د ډیر خوشاله نه مري، او نه د ډیر خفقان نه بمري. نو جنتیانو تو اعلانو شی جا ہمیشہ با اسے گئے مرگ با اسنوی خلود اللہ موت، ہمیشہ ہمیشہ پا جنت کے اسی دلی او مرگ نیشتری. نو دوزخیان با واویلو کی خفکان مو کی چی دنیا کی خوبا مرگو، اس کو اگا مرگم لارو اس مرومنا. نو دے مرگ لا اللہ جسم ورکی یو صورت با ورکی، دا به د ګډوري په شکل کې، او دا جن چې دی نو د دې شکل د اس په شانت دی. نو اس ښکاری نه، خو الله به جسم ورکي، او د خلکو ته به مرګ هم ښکاری او جن به موته ښکاری. خلق الموت والحیات، الله مرګ هم پیدا کړ جندیم پیدا کر، دا مرگ مخ کے ذکر کر اور جند رست ذکر کر، اشارہ پک دے طرح یہ بندہ یہ جم دے او دا مرگ فکر کوا،
مرگ بدر لرازی دا مرگ نہ دخلاسی نشتا مرگ و جندے سل پیدا کر لیبلوکم ایکم احسن عملا دے دا پارا کہ اللہ دربان نے امتحان کی کمی و تاسو کی خا عمل والا دے نو دا نیکو اعمالو پابندی زیاد نہ زیاد کوا پا جندم امتحان اور پس دا مرگ دے ام امتحان نو پا جن کی ہر قدم باندے زان عاجز اگنا اللہ قادر مطلق اگنا اور دا اللہ دا رضا دا پارا نیک عمل کوا مرگ زان تا یاد کا دا مرگ مخ کے ذکر کولو کے اشارہ دا کہ بندہ زان تا مرگ یاد کفا بالموت واعظا دا مرگ دیر خ کافی واعظ دی نو چہ ہمیشہ دا مرگ دا بل مرگ اورے دا بل مرگ وینے جنازوں کی شامل ہے کہ نخبل مرگ یاد کا ایکم احسن عملا کمی ہو پتا سو کہ خا عمل والا دے امتحان دے دا پارا دے ندا سے اللہ نے فرمائی کہ ایکم اکثر عملا تاسو کہ کمی ہو ڈیر عمل والا دے نو ڈیر عمل خدے نہ گواڑی خا عمل گواڑی ایک ہو مگر نیک ہو یو عملو کا خو خا عملو کا ایک ہو مگر نیک ہو لگ ہو مخوی چدکاری نچ سلویا ہزاری اس نچ د اخان الوے قطاری یو عملو کا خو خا عملو کا احسن عملا ویلے دے اور اکثر عملا نے دے ویلے دا قیامت پرس باندھے عملو نشمیر لینیشی تلے لے ویشی نہ دے کے واہ دا اخلاص اغوزن معلومی گی جی اخلاص پکنوی پبیش میرا عملو نے بسو کے نو مقبول عمل اوکا قبول شو عمل احسن عملا عمل کے حسن پسرازی آگا بندہ جا اللہ حرام کرے شوی سیزنا داغے نہ ڈیر پرہیز کئی اور دا اللہ تو آت تابے دارے کے ہر وقت تیاری نو دا دے بندہ عمل احسن عملا دے تبارک الذی بیدہ الملک ڈیر برکت والا دے اغا اللہ چ پلاس دا قدرت دا اللہ کے حکومت و سلطنت دے وہو علا کل شیء قدیر او دا اللہ پاک پہ ہر چیز بانے قادر دے الذی خلق الموت والحیات دا اللہ غذات چ مرگیں پیدا کرے دے او جندیں پیدا کرے دے لیبلوکم دے دا پارا چی تاسو بانے امتحانو کی ایکم احسن عملا چی کم یو پتاسو کی خا عمل والا دے وہو العزیز الغفور ادا اللہ پاک زبردست دے بخنے کولو والا دے زبردست دے سوکتے نخلاسی دینی شی او بخشش والا دے چی گناہگار و توبہ و باسی نو بخون کے ہم دے الذي خلق سبع سماوات طباقا دا اللہ غزات تے پیدا کری دی آسمان نہ قد پقت آسمان ندی لاندے باندے دا یو آسمان نہ بل آسمان پورے دا 500 کالو مزل لے دس مکن آسمان پورے 500 کال لار او بیا دا یو اسمان نہ بل اسمان پورے دا 500 کال لار دا او دا اسمان موٹائی او گٹوال دام دوم رچ 500 کال مزل پک کی دیشی دا منگ چ بر اگورو دا منگ تا اسمان نخ کاری دا اسمان نہ لان دے اگر فضا دا داغی شین رنگ دے
اسماندی روچتی الذي خلق سبع سماوات طباقا دا الله غذات چې پیدا کړی دی او اسمانونه طباقا قد فقط ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى تبنوینه في خلق الرحمن دا الله پدې پیدا کولو کې من تفاوت سفرق الله عجیبا د خپل قدرت نظام برابر کړی دی هیڅ ځای کې فرق پکې نشته. حیوانات تو گور دا اللہ پیدا کری دی، قسم قسم زناور دی اللہ پیدا کری دی، نباتات تو گور دا شنکے دا بوٹی موٹی اللہ پیدا کری دی. کتا پورتا نظر کوا زمکا آسمان پدے منز کے ہر قسم سیزونا دا دا اللہ کاری گری دا پخپل حکمت پیدا کری دی. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبا اونوینی في خلق الرحمن پا مخلوق دا اللہ کی من تفاوت سفرق فرجع البصر تو واپس کا بار بار خپل نظر هل ترى من فطور آیا تا پا دے اسمان کس درز وغیرہ وینی. کائنات کے دخکتن پورتا ادا پورتا نخکت نظر کوا اللہ دے یو قانون مطابق جوڑ کری دی یو بل سر ربط او تعلق دے کم دے کہ چتا درز وینے چتا خلل پکی وینے چا سنگا اللہ پیدا کری دے و مق شانتی دے فرق پکی نرازی. مخاطب اسمان تمو گورا اس مکی تمو گورا او بار بار او گورا اسے نچے وے یو ظلمیو کتنو خیال منو بار بار نظرو کا او ار وقت بتا تا دا خپل نظر خوار او ذلیل واپس راشی دا اللہ مخلوق کی با نقصان انوی نے. فرجع البصر توروارا و نظر خپل دوبارا او گورا حل ترا من فطور آیا توینے دا اللہ پدے مخلوق کی سفطورو سدرزن دے آسمان وغیرہ کیوی نہیں. ثم مرجع البصر نو بیا بیا دا خپل نظر ورواڑا کرتین دو زلا یعنی بار بار یعن قلب الیک البصر واپس برا شتا تدا خپل نظر خاص ان ذلیل وہو حسیر دا بستر استومانوی گرز دا اللہ پا دے مخلوق کی نظر کوا دا خپل نظر بتا تستر استومان واپس راشی. وی پاس پا شکارگاہ کے دا لاہوت نور حلوتی نشی نو باز دا تخیل دا مادن لارستر استومان شو واپس براشی اس بیک کے بعد سدرک بونا لگی گی تا تا نقصان خکارا کی گی نا. ثم مرجع البصر کرتینی نو تو بیا واپس کدا نظر کر رہتے نے بار بار ینقلب الیک البصر واپس برا شتا تداستا نظر خاص ان ذلیل وہو حسیر دا بستر استومانوی. ولقد زینا سماء الدنیا بمصابیحا او پا تحقیق سر منگ مزین کردے و خشت کرم دے اسماء الدنیا دنیا والا اسمان بے مصابیحا پا چراغنو باندے دش پے گورشین اسمان نو پا کل کل ستوری زلیگی. ولقد زینا سماء الدنیا پا تحقیق سر منگ خشت کردے اسمان دا دنیا بے مصابیحا پا چراغنو باندے وجعلنا رجوما للشیاطین من گرزولی دی داستوری رجومن دا ویشتل دا پارل شیاطین دا شیطانانو دا اوریو شغل خطا شنو شیطان پی اولی. ولقد زینا السماء الدنیا دنیای اسمان دام خشتہ کرے دی داستوری پا دے اسمان کے ٹکوہلی ندی بلکہ دا اسمان نا ڈھیر لاندے موجود دی او سوک زمکی تا نزدے او سوک تا نلرے دا سنرے چی دا پا دے چت کے ورہ ٹکوالی دی دا پا کے گرزی را گرزی ہم سوالار دی او سپا کے گرزی.
ولقد زينا السماء الدنيا فتحقيق سر من خشت کړی د اسمان د دنیا بمصابيح فچراغونو باندې وجعلناها رجوما للشياطين من ګرځولې د استوري رجوما د پاره د وشتلو للشياطين د شیطانانو د پاره دا شیطانان پیریان دی ببرتل او د فرشتو خبره به اورید او کته به وروړي او چې پیغمبر علی السلام دنیا ته تشریف راوړی دی هغه وخت نه رستو شیطان بر نه پریږدي فرشته دې په دې څوکې کوي او چې کله شیطان پیری په بر لاړ شي او فرشته یې اویني نو د ستوري او شغله ورپسې خطا کی ویلي شهاب ثاقب چې پاغه اولګین نو بس ایره شي ختم شي واعتدنا لهم عذاب السعير من تیار کړی د دې د پاره شیطانانو د پاره کافرانو د پاره عذاب هم تیار کړی واعتدنا لهم من دې د پاره تیار کړی د عذاب السعير عذاب د اور تیز لمبو والا اور وللذین کفروا بربهم هغه خلکو د پاره چې کفر کړی په خپل رب باندې عذاب جهنم دا وی د پاره د جهنم عذاب دی وبئس المصير ډیر ناکاره دی د ورتلو د دوی دی د کافرانو ټکانه او د شیطانانو ټکانه په دوزخ کې یو ځای ده اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا اذا القوا فيها چې کله دا کافر په دوزخ کې واچولی شي سمعوا لها نو دوی به واوري د دې دوزخ نه شهيقا آواز یو قسم چغه به دا اور وی برلاری بکی وهی تفورو دا دوزخ با در دیر جوشا در دیر غسین تفورو جوش کی غلی وی جوش بکی تکادو تمیز من الغیظ قریبا دا چه پلق اچوی در دیر غسین دا دوزخ با در دیر غسین پلق پلق چوی ادا دوزخ آواز با دیر خطرناک و خوفناک وی د ډیر جوش اوش د اشتعال نه داسې معلومیږي چې دوزخ پړق پړق چوي کلما القی فیها فوج هر کله چې واچولی شي په دې دوزخ کې یو ډله سألهم خزنتها نو فرشتې داروغگانې د دوزخ بده د کافرو نه تپوس کوي چې یو نوې ډله د کافرو راشي دوزخ کې ورواچي نو فرشتې به ته تپوس کوي کلما القی فیها هر کله چې دې دوزخ کې ورواچولی شي فوج یو ډله د کافرو ډله سألهم خزنتها سوال به کوي د دوی نه خزنتها داروغگان فرشتي الم یأتکم نذیر آیا تاسو ته نو راغلی نذیر یره اورونکې یا تاسو ته څوک پیغمبر نو راغلی چې تاسو یې خبر کړی وی نو نن سپیرو دلته ولې راغللی ولې پیغمبر نو راغلی د دې کافر د ذلیل کولو د پاره دا تپوس کیږي ولی پیغمبر په دنیا کې ته خبر کړی نه وی چې په دې لار ځه او په دې لار مځه د دوزخ لارې در ته خولې نه و د جنت یې در ته خولې نه و ته پوه کړی نه وی قالو بلا نو دوی ورته وی ولې نه مونږ ته پیغمبران راغلي جاءنا نذیر مونږ ته خو یره اورونکي پیغمبران راغلي فکذبنا مونږ هغوی ته دروغجن ویل من با اغوی تا نسبت دا دروغو کو من باوتے کہ دوزخ موزخ نہیں ہے دب کے شب کے ہیں دا با وطویلو یقینم پینکو من با اغوی تا دروغ جنوی وقلنا ما نزل اللہ من شئی من با پیغمبرانو طویل ما نزل اللہ ندی نازل کرے اللہ پاک من شئین حیث شئی حیث اللہ ندی نازل کرے نہ کتابو نہ وحیو نہ پیغمبر ان انتم الا في ضلال كبير ان يتاسو الا في ضلال كبير مگر پډیر لوی گمراه کی کافران ډیر په حسرت او په افسوس جواب کوي بے شک مونږ ته پیغمبران راغلي مونږ دا غوی خبره منل نه و مونږ باغوی ته چې تاسو غلط خبره کوي فکذبنا مونږ به دا غوی تکذیب کو اللہ اسم نے دی نازل کری ان انتم الا فی ضلال کبیر ان یتاسو مگر پکارا گمراہ لوئے کیے

0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا ذا كافران بواي لو كنا نسمع كتر من أوريدي ذا پیغمبران خبرم أوريدي لوي ذهن تم کو ذکڑے وے او ناقلو یا منگ دا عقل نکار غشتے وے ما کننا نوم نبو منگا فی اصحاب السعیر دوزخ والو کے دا اور پلمبو کے پا دوزخ کے بنو منگ تا سپتا وچے پیغمبران لیشتیا وی دویزا منگ دا خیر خبر کئی حقیقت باندے پوئی نو نو که خپا وقت باندے پوئی نو نن بنن دوزخ ترات لنا فاعترفوا بذنبهم پس دوی با اقرارو کی دخپل گنا دوی با قائلشی دخپل گنا فسحقا لأصحاب السعیر پس فسحقا دفوالے دوی لأصحاب السعیر دو زخوالو دا پارا وی منگا بے شک مجرمانیو بے گنا دو زخت نیراغلے اقرار بو کی لری شے چخ شے دوزخ یانو دا اللہ دا رحمت نہ لری شے فسحقا لری والد رحمت دا اللہ نہ دی وچا دا پارا لأصحاب السعیر دوزخ یانو دا پارا ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک اغا خلق یخشون ربهم چاوی یریگی دا خپل ربنا بالغیب بغیر لیدلو اللہ علی دل نہ دے ایمان پہ روڑے دے دا اللہ دا عظمت اور دا جلال دا تصور نہ پلڑان دی دا اللہ دا عذاب پہ خیال کی یری گی یو دا مطلب شو یادا جدا خلق و نظان لتنہائے کہ بم دا اللہ نہ یری دل اللہ بے یاد ہو ان الذین یخشون ربهم بے شک اگا خلق چی یری گی دا خپل ربنا بالغیب بغیر لیدو لهم مغفرت دیر پار بخشش دے و اجر کبیر اور دیر لوے اجر دے و اسرو قولکم او جہرو بے اللہ پاک تاسو وینی کہ تاسو پٹا خبر کوے او کخکار خبر کوے ٹولن اللہ خبر دے و اسرو قولکم کتا سو پٹ خبر کوے اوج ہرو بھی یا کار خبر کوے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خبردار دے بذات الصدور پاگ پٹو راز نو دزل نو باندھے اللہ یعلم من خلق آیا خبر نہ دے اگا ذات چ پیدا کولی کڑی دی اگا خالق و مالک دن ولی اگا خبر نوی ولی نا وہو اللطیف الخبیر دا اللہ پاک باریک بین دے او خبردار ہم دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

صدق الله العظيم. سورة الملك يوكم دير شمسي پارا پنزل سم نمبر آيات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا دا الله غزات تي جدا ازمك استاسو دا پارا جوڑا کرده ذلولا دا ذلولا مانا تابدارا. ذلول پا اصل کے اغا حیوان توئی جگا پسور لے کے اڑی نکی تابدار وی کم اسور لی جدا مالک ڈیرا تابیداری اسور لے کے اڑی مڑی نکی ندیتا ذلول وی. مناکب دا منکب جمع دا او منکب دے اگے توئی اگا یا قب دا سورلے زین دے دا حیوان اگا او قب پدے سوک سورلی نہ کئی بلکہ دا حیوان پدے ملا باندے خلق سورلی کئی. ہو چکم حیوان دمر جوتی او دمر تابے دار وی چہ مالک والا پدے قب و پدے اگا ور سوری گی او غو تخپل اوگا و قب پیش کئی نو دا دیر زیاد تابدار حیوان دی. نو اللہ فرمائی چه دازمک میں تاسول دا سے تابع کرے دا چه تد دی ازمک پا دی اوگو سورے گی نو دا بدا تا چرتو نوی چه والی سورے گی. ازمک لاللہ دا سے جسم ور کرے دی چه دا اوبو پشانتی بیدون کے ندا دا اخل اڑو پشانتے دلدل نہ دے بوخت نہ دا کنی پدے باندے دا انسان اسیدل بننا ممکن او دا اس پن پشانتے کلک نہ دا کہ دا کنستو ضرورت ہوتے کنو لینے شے کچرے دا اس پن پشانتے ازمک کلک وے نو زرغنہ با پہ نکے دلا کروندہ با پہ نکے دلا نہرون او کویان با پکے نرات لیل چینے با پکے نرات لی دا آبادے بنیاد با پکے نکے دا نظمک لا اللہ دا سے جسم ور کرے دے کہ دا انسان ضروریات پا آسان پورا کی گی پکے. فمشو فی مناکبہا دا دے ازمک پا اطرافو کے گرزے. وکلو من رزقہ او دا اللہ رزق چی دے ناغا خورے و الیہ النشور دے اللہ تب تاسو واپس کی گئے دزمکے نا دا اسے دو دا خوراک سکاک فیدے واخلا او گوارے مرگ ما اے روا بے فکر کے گا ما خپل انجام ما اے روا اخیر چر تب ازے اللہ تب پیش کی گئے نو اخیرت تا تیارے اوکا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دا الله غذات دے جعل لكم الارض جدا ازمکے گرز ولد استاسو دا پار ذلولا تابے فامشو فی مناکبها نو تاسو گرزے دا دیزمکے پا اطراف ہوکے دا دیزمکے پا اگوبان یعنی ہر طرف تتفید حاصل ہے وکلو من رزقه او دا اللہ دا رزق نہ خوراک کوئی و الیہ النشور او دی اللہ طرف تو واپس کی دل او پاسی دلی دا قبرن نبرا پاسی اللہ تب پیش کی گی نو اللہ ما اے روا. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ آیا تاسو پا امن او بے خوف اے من دا اغی اللہ نہ فِي السَّمَاءِ چی حکومت اسمان کی دی ان یخسف بکم الارض چتاسو ڈب کی پدیز میں کب آنے دا اللہ نہ بے خوف شلی
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ آیا تاسو بے خوف و بے خطر شلے پا امن یہ من دا اغا چانا فی السماء چی اسمان کری او اغا ذات ان یخسف بکم الارض تاسو پا دے اوچ از مکبان ڈوب کی لکہ قارون پا اوچ از مکہ ٹھنبلے دے دا قسم پا از مکہ ڈوب کی دیر بے خوف ہے پا امن کی فَإِذَا هِيَ تَمُور ناگانا دا از مکہ بخوزی گی زلزل براشی مخی اللہ انعامات یاد کرل اس اللہ پر قہر و غضب دریا دی ازمک استار پارا تابدار را خو یاد سات پر ازمک حکومت دا اللہ دی اسمان والا ذات پزمک ہم حکومت لری کچر دغا اللہ اغواری نو دے اوچ ازمک کے بدے و روٹھوں بھی پر ازمک بزلزل را شدہ با اقو دیو تو پکلان دی لوش نو جائز ندی بندلہ چدے خپل مالک نہ بے خوف بے خطر شی شرارت نے شروع کی نہ دا اللہ دا مہلت ور کول نہ غلط فائدہ ما اخلا آمین تم من فی السماء آیا تاسو بے خوف شو لے دا اغا چانا فی السماء جا اسمان کی دے حکومت و اقتدار اسمان کی دے ان یرسل ان یخسف بکم الارض کہ اللہ ڈب کی تاسو پدے اوچ از مکہ فیدہ ہی تمور ناگان راز مکہ بخوزی کی زلزل بی ام امن تم آیا تاسو پا امن و بے خوف ہے من دا اغ ذات نفی سمائی چی اسمان کی دے ان یرسل علیکم حاسبا چرا اولی کی پتا سبان دا کانو بارانا پس مکہ گرزا روزی گٹا خو اللہ ما ایروا کنی اللہ قادر دے جو سخت سلے دربان رو لے گی دا کانو باران دربان اکی ستا دا دنیا ٹول محنت مشقت لوش اللہ یاد کا فستعلمون کیف نذیر پس زرد چتا سبا پوشے کیف نذیر چی سرنگی دے زمان یرول دا عذاب نے یرول سنگری پوئی بشی وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ بِتَحْقِيق سَرَ نِسْبَتَ دَرُوغُ كَرِ اَغَ خَلْقُ مِنْ قَبْلِهِمْ چِ دُوِينَ مَخْكِدِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس سرنگ شو زما انکار زما دا حکم نا انکار کول دا غی سنتی جروت لا عادیان سمودیان لگ اگورا عبرت تنواخلا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض اولم يروا آية كتل ندي الى الطير مرغانتا فوقهم چد دوی د پاس دي صافات وزر ویلون کیدی وزر کلو کړي د لازم کی اسمان پمنس کی پد فضا کی دا مرغان الوزی کله وزر ویل کړي دي کله راغونډی کړي وی دزمک آسمان ترمن دا چائی سار کری دی دا خو یو وزندار جسم دے زمک تول نرا برجے گی اللہ ہی سار کری دی اور ہم یارو الت طویرے آیا دوی قتل ندی آیا دوی گوری نا الت طویر مارغانو تا فوقہم چید دوی دا پاس دی صافات وزری ویڑا ان کی دی ویقبضنا اور آٹولا ان کی دا وزرو دی ما يمسكهن الا الرحمن ندی ٹنکڑی دزم کے آسمان ترمن زدے مارغانو لرا الا الرحمن مگر اغا ذات چنو میں رحمان دے دزم کے دا آسمان پمنس کے پخپل قدرت باندے مارغان چائی سار کری دی اللہ دا خو وزن لری وزندار جسم دے او دزم کے مرکز ایزان تراکا گی ولی نرا غرزی گی تو یو کانی برا اولا نو دے کانی وزن دے او کشش سقل تا درنوالی اگا کشش لازمک مرکز کی یو طاقت دے و غیزان تراکا گی نو دا مارغ ولی جسم ندے ولی دا وزندار ندے خدا اگا جسم اللہ دا سے جوڑ کر دے جی لازمک آسمان پا منز کے پا ہوا کے معلق دے خکت نرا پروزی نو دا چاکڑی دی دا اللہ
هر یو شی الله پیدا کړی دی او هغه مناسب استعداد یې ورکړی دی. نو که ځمکه ته مارغنه را غورځېږي دا د الله په حکم، نو بنده ستا شرارتونه ستا ګناهونه ستا ناکردې داسې دي چې هر وخت پتا عذاب را پرېوتونکی دی، خو دا عذاب چا ټینګ کړی دی پتا نه را پرېوځي، دا الله. انه بكل شيء بصير، بشک دا الله پاک په هر څیز باندې لیدونکی دی. امن هذا الذي هو جند لكم، آیا سوک دے دا کس دا سوک دی چتا دا پار لخکر جوڑ شو ستا سر امدادو کی؟ امن هذا الذي هو جند لكم، آیا سوک دے دا کس دا غزات هو جند لكم چا غستا دا پار لخکر شی ستا دا فیده و ستا دا امداد دا پار ستا لخکر شی؟ ینصرکم، او امداد در سرو کی؟ من دون الرحمن، بغیر دا رحمان دا اللہ نا غیر تا سر ببل سوک ستا دا معبودان باطلا دا بستار پار کل لخ کر شی تا بچ کی چرے ہم نا؟ نو دو ککے گا ما کتوے چھ دا دا ما خدایان دا دا ما دا فوج و لخ کر دے دا اللہ عذاب نبا میں بچ کی، یاد ساتھ دے دا اللہ مخ کے سوک سفارش دم نشی کولی. امن هذا الذي، آیا پس سوک دے دا غزات هو جند لکم چستاسو دا پار لخ کر شی؟ ینصرکم، استاد سر امدادو کی؟ من دون الرحمن، بغیر در رحمان نا. ان الکافرون الا فی غرور، ندی کافران الا فی غرور مگر پدو ککیری. امن هذا الذي يرزقكم، آیا پسوک دے دغه کسو يرزقكم چه تاسو لروزی در کی؟ ان امسک رزقه، که اللہ دربان اقبل روزی بن کرلا، که اللہ روزی نہ در کئی دا روزے اسباب در تبن کل دا چاہتا قدشتا چھ طالبیا روزی در کی حصو کم نا. امن هذا الذي يرزقكم، آیا سوک دے دا کسو چھ روزی در کی تاسو تا؟ ان امسک رزقہو، کچھرے اللہ بن کی پتا سبان رزق، بل لجو فی عطو و نفور، بلکہ دوی داخل شوی دی فی عطو و پا شرارت کے و نفور و پا تیختا کے دا اللہ نہ تیختا کئی، اللہ تا نقصان نشی ورکولے زان تا با نقصان ارسے اسلام طرف ترا وڑا، بل لجو بلکہ دوی ور داخل شوی دی فی عطو و نفور پا شرارت و پا تیختا کے. افمن یمشی مکبا علی وجهی، آیا پس اغسوک یمشی چیغ گرزی مکبن نسکور علی وجهی پخپل مخبانے، اہدا آیا دغ کس دیر پہ ہدایت دے؟ امن یمشی سویین علی صراط مستقیم، او کہ اغسوک چیغ گرزی سویین برابر علی صراط مستقیم پنے غلار باندے. ظاہری دا کامیابی پلار باندے مقصد تب اغ کسرسی چا پنے غلار بانے دا سڑو پشانت روان دے، او کم بندہ چا پنا ہموار لار بانے لکا دا زناور و پسلور بولی روان دے، نو دے با منزل مقصود تا ان رسی گی. نو دا مثال اللہ پاک دا یو موحد او دا یو مشرک ورکڑے دے، پا محشر کے بدا دوارو چال کے ہم دا قص فرقی، دا کافران با پسل اربولی باندی وی پا مخ باندی با روانی، او مومنان با لکه دا انسانانو با پشانتی روانی. افمن یمشی مکبن علا وجهی، آیا پس آغا سوک چی روان وی مکبن نسکور علا وجهی پخپل مخ باندی، اہدا آیا دے دیر پا ہدایت تے؟ امن یمشی، او کا آغا کس چی آغا گرزی سویین برابر علا صراط مستقیم پنے غلارے. قل هو الذی انشأکم، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، هو الذی دا اللہ غذات تے، انشأکم چی تاسو پیدا کریے، و جعل لکم السمع، او تاسو دا پارے وگونا جوڑ کری دی، والابسوار اوسترگی، والافئدہ اوزرنا، قلیلا ما تشکرون، دیر لگون دی تاسو شکریہ ادا کوے. اللہ تاسو لا استرگی جوڑی کری دی،
غوګونه درله جوړ کړی دی او زړونه هم درله جوړ کړی دی. نو د دې خبرو قدر وکا، پیدا یې کړې، جعل لکم السمع، غوګونه درله جوړ کړل، والابصار سترګې درله جوړ کړې، والافئده زړونه درله جوړ کړل. د انسان درې اعضا دلته ذکر شو، او په دې درېو اعضاو باندې دته علم حاصلېږي. وی حقیقت دار چې په پنځو سیزونو باندې علم حاصلېږي. یو په اورېدلو، په دې غوږونو علم حاصلېږي، دویم په سترګو په لیدلو باندې، او دریم په دې سپېمو بوی راښکلو سره علم حاصلېږي، خوشبو او بدبو پس پیمو معلومیگی. دا پا غوگونو قوت سامعا، پا دے سترگو بانے قوت باصرا، او پا دے پوزا باندے تا تے یو قوت حاصل لے چھ پاغے بانے تا خوشبو او بدبو معلومے، او پا دے جب بانے تا تا قوت حاصل لے سکن پکے، پا جب سکل کے نخواگت راخ پکا دا معلومه. او پا دے ٹول بدن بانے قوت لام صدر تا حاصل لی، گرم او یخ پا لاس پا پا پا بدن پا غی معلومی گی. پا دے پوزا کدے قوت شام ملا، شام بوی محسوس ہو لی. نو قوت سامع و گنا، قوت باس رستر گی، قوت شام پا پوزا کدے، قوت ذائقه په جبه او په خولې کې دی، او قوت لامسه په دې ټول بدن کې دی. دا پنځه قوتونه الله درکړي دي، دته وي حواس خمسه. دې ده کې الله پاک دا پنځه ذکر نه کړل، پنځه قوته او پنځه حواس هغه ذکر نه کړل، او غوګونه او سترګې پکې ذکر کړلې. وی وجه دا ده چې دا په پوزه بویول او په جبه باندې سکل او په لاس باندې لاس وروړل او مسکول، د ډېرو کمو سیزونو علم په دې باندې حاصلېږي، او زیات معلومات چې انسان ته راځي نو هغه په غوږونو او په سترګو باندې وي. بیا په دې کې هم دا غوږونه مقدم کړل، معلومه شوه چې انسان په خپل عمر کې څومره معلومات حاصل کړي دي، په هغې کې ډېر زیات د اورېدلو سره تعلق لري، د لیدلو سره کم. ځکه ابتدا کې چې انسان پیدا شي نو د دغ وګونه کار کوي، خو سترګې کار نه کوي، رسته بیا سترګې

تاسل جوڑ کری دی غوگونا اوستر کے وال افعدہ حوزڑونا قلیلا ما تشکرون دیر لگون دی تاسو شکریہ دا کوئے قل هو الذی ذرأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذی دا اللہ غذات تے ذرأکم فی الارض چی تاسو پدیز مکہ کی خوار کریے وإليه تحشرون او دی اللہ تب تاسو طول را جمع کیے گئے نو اللہ لچے زی نو خالی لاس مزا دا عمل توخا دا زان سر یوسا دا نیک اعمال توخا ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ویقولون کافران وای متى هذا الوعد دا وعد دا قیامت بکل ویرا ولا قیامت ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے قل انما العلم عند اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما العلم عند اللہ بے شک علم دا اللہ سر دے قیامت بکلینو دا علم اللہ سر دے بل ہیچ چالے ورکڑی ندے نے پیغمبر تا دا علم ورکڑی دے انہیں فرشتو تا نہ بل مخلوق تے ورکڑی دے انما انا نذیر مبین بے شک دا خوخکار یرا اورون کیما دا وقت عین در تنشم کو لے آگا اللہ تا علم دے ہو قیامت بخام خارازی نو دا دغه خوفناک مستقبل نہ یرول دا زما ڈیوٹی دا ما خپل ڈیوٹی وکړه فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا فلما رأوه پس ہر کل چی دوی اوینی دا عذاب اوینی زلفتن نزدے سیئت نو بد شکل بشی وجوه الذین مخون دا اغی خلق کفرو چی کفر اکڑے دے وقیل هذا الذی کنتم به تدعون وقیل ابویلشی هذا الذی دا اغا عذاب دے کنتم به تدعون چتاسو بغستو اقیامت و عذاب چتاسو تنیرے دے غستم نا غدا دے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم ما لخبر راکے ان اہلکنی اللہ کچر اللہ ما حلاکی وما ما یو اغا سوک چتا ماسر دی اغم حلاکی او رحمنا یا اللہ پمنگ بان رحم کئی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم پسوک با بچ کی کافران لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا وی کافران دا تمنا کول چ مر بشن و خلاص بشتی پیغمبر علیہ السلام با وفات شی من بت خلاص شو العیاذ باللہ دا غی جواب اللہ کئی فرس کستاسو دا خیال مطابق مام حلاک کی او زما دا مرگری محلاک کی یا زمان دا عقیدے مطابق ما باندے اللہ رحمو کی زما پا مرگرو باندے اللہ رحمو کی کامیاب کی پا دے دوار صورتون کی ہر یو چی تا تا پا کسا فیدہ لے چیتا زمان مرگ واری تا دا خپل انجام فکرو کا دا خپل آخرت بہتر والے وارا قل ارائیتم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھے مال خبر رہا کہ ان اہلکنی اللہ کچرے اللہ ما حلاک کی او امم معیو اغسوک چھے دم آسر دی اغم حلاک کی او رحمنا یا پمنگ بانے پٹولو بانے رحمو کی نو فمن یجیر الکافرین پس سوک ببچ کی کافر لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا قل هو الرحمنو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چ عمد غزات اللہ رحمان نے آمنا بھی منگ پاغ ایمان روڑے دے وعلیہ توکلنا او پدغ اللہ بانے منگ توکل او بھروسہ کرے دا فستعلمون من هو فی ضلال مبین پس زرد چتا صبح پوئشے او بپی جنے من ہوا فی ضلال مبین چے سوک پا کارا گمراہ ہے کرے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم ما لخبر را کے ان اصبح ماؤکم غورا کچرے اگرزی کی استاسو او بجوری اچشی فمن یأتیکم بماء معین پس سوک دے چتاسو تب چیندار پاکی اوبراولی

0: د زندگی دار و مدار په اوبو باندې. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله وی هر شی زنده د دې اوبو نن پیدا کړی، د اوبو سره ربط او تعلق شته، اوبو ته ضرورت شته. الله وی کدا اوبو در باندې زبن کما، نو دا هر یو شی زندگی دا به ختم شي. چینه اوچ شوی، کویان اوچ شو، سندونه اوچ شو، د ځمکې اوبه لاړې جورې ورسېدې، بعضې موسمونو کې جورې شي، کویان اوچیږي. نو د چا قدرت شته چې پاکې صفا سپینې مزیدار ډېرې اوبه درله بیا درکي، چې ستاسو زندگی بقا پې راشي؟ داسې به څوک یې؟ څوک هم نشته بغیر د الله. نو یو مؤمن هغه د توکل او بروسه په الله کې، خالق الکل، مالک علی الاطلاق، پاغه د بروسه کی. نو څنګه چې اوبو کې الله ته محتاج یې، چې ستا د جسم بقا ده پې، نو دقه شانتی ستا روحانی بقا پا وحی باندې ده، په هدایت باندې ده، او د دغه هدایت سرچشمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی الله را لېږلی دی. کدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه تعلیمات الله جوور کړل، ختم یې کړل، تب بیا څوک کم ځای نه به لار عمومي. نو دا د دغه رحمان ذات مهرباني وګڼه چې ستا د هدایت د پاره دومره انتظام کړی دی، پیغمبر علیہ السلام را لېږلی دی، صحابه کرامو ته علم ورکو، او د صحابه کرامو نه تر قیامت پورې عالمان وخت په وخت د دین خدمت کوي. دا ستا لپاره چینی دی، او د دې چینو قدر وکړه، فائدت واخله. نو که دا اوبه جورې لاړې، دا ظاهري دا بدله څوک راولي، او که ستا روحاني اوبه علم د دین او د اسلام که تا د نه رک شو، نو تا لرې څوک راولي. د ظاهري الفاظو ته یو کافر کتلی و چې ان اصبح ماؤکم غورا، که ستاسو دا کویان او دا چینې جورې لاړې شي، فمن یاتیکم بماء معین، تاسو به چینه دارې اوبه بیا څوک راولي؟ هغه وی زمونږ دا کودالې او دا سسکور او چارې چرته تلي، چې جورې شوې پسې به کوشم نور به وکنو، نور کنده به وکم، کوی به نورم وکنم، اوبه به روزي. وی دا خبره چې وکړه د سترګو اوبه وله خدای اوچې کړې، وی زه اوس دا که په چارې راوباسې او که په سسکوره راوي باسې کنه، د سترګو اوبه اوچې شوې نظر یې لاوه. نو دا الله په آیاتونو کې به ټوکې نخرې نه کوي، اعتراض به نه کوي، کنه سترګې به دې ړندې شي. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام، ان اصبح ماؤكم، ارأيتم مال خبر راکے، ان اصبح ماؤكم غورا، کچرے اگر جیگی ستاس و اب جوری زمک کے لاندے جوری لاریش، فمن یعتیکم، پس سوک دی چرا بغلی تاسو تب ما ام ما ان چی ندار پاک اوبو، بغیر اللہ اسو کم نشتری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Allah, Allah, Allah. تاسو اورئ ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك حق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مندو د دیر لسمی سپاری د نیمه نمونګه شروع کړل د نن درس د دې آیاتونو کې د اهل عقل صفات ذکر کړي چې اهل عقل یعنی د عقل خاوندان څنګه وي د دې اعمال څه وي په دنیا کې د دې د سیرت او د کردار رنگ څه وي د دغې عقل مند خلکو پیلنې شناخت او صفت قرآن عظیم الشان دا بیان کو چې دغه خلق د الله وعده پوره کوي او د دین مراد هغه ټول وعدې دي چې الله پاک خپلو بندګانو سره دي چې په هغې کې د ټولو نه اول چې دا وعده د ربوبیت ده چې هغه الله جل جلاله ټول روحونه حاضر کړل ځان ته مخامخ او د ټولو نه وعده واغسته چې الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم ټولو چې دی په یو ژبه باندې په یو آواز باندې وویلې چې بلا ولې نه ته زموږ رب یې دغه شام ټول احکام الهیه اطاعت د ټولو فرایضو ادایګي او د ټولو ناجایز شیزونو نه ځان بچ کول د الله د طرف نه وصیت او د بندګانو د طرف نه د دې اقرار مختلف آیات قرآنیه کې ذکر دی. دویم صفت د دې دا خودلو د عقل والو چې هغې د کمې وعدې چې دې خلاف ورزی نه کوي په دې کې هغه وعده هم داخله ده چې هغه د بنده او د الله په منځ کې ده او هغه وعده هم شامله ده چې د امت د خلکو د خپل نبی علیه الصلات والسلام سره ده او هغه وعدې هم داخلي دي چې یو انسان دویم انسان سره کوي. مخکې چې دی نور صفات چې دی بیانوي او هغه دی پیلنې دوه صفت بیان شو دریم صفت دا دی چې کوم شی د هغې حکم الله جل جلالو کړی دی چې دا قائم کوي نو هغه دوی قائم ساتي یعنی خاندانی تعلقات. اکثر مفسرینو چې دی دغه رشته او قرابت داری د حقوق چې دی د حق نه هغه مراد اغستی دی یعنی صله رحمی کول او د خپل تعلقات داسې قائمول څنګه چې الله جل جلاله حکم کړی دی. الله جل جلاله خپل پاک کلام قرآن مجید کې په ډېرو ځایونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په خپلو ارشاداتو کې خصوصیت سره د صله رحمۍ تاکید کړی دی د خاندانی تعلقاتو تاکید کړی دی او د تعلقات د ماتولو باندې خاص وعیدونه چې دی هغه جاری کړی دي. قرآن پاک کې په څو ځایونو کې د صله رحمۍ بالخصوص د والدینو حقوق رعایت حکم ورکړی شوی دی او دغه شان چې د قطع رحمۍ بالخصوص د والدینو سره په بد سلوک باندې سخت تنبیه فرمایل شوی ده. سلورم صفت د دغې عقل والو خلکو دا بیان شو چې د خپل پروردگان ردی یریږي یعنی د الله جل جلاله عظمت او جلال تصور کوي او په دې باندې چې دی هغه رپ رپې لګیږي دې دپاره چې کمې نیکیانې دوی کوي هغه هم د الله حکم په طور باندې کوي او د کمو بدونه چې دی ځان منې کوي نو دا هغه د الله پاک د نافرمانۍ د وجې نه دي هغه ځان تې منې کوي. پنځم صفت یې دا وښودلو چې هغې د آخرت د حساب د خوف نه چې دی یریږي د حساب نه چې دی یره کوي او دغه فکر ورسره همیشه لګېدلی وي چې کله آخرت کې ذره برابر حساب به کیږي نو بیا به موږ سره څه کیږي. شپږم صفت دا بیان کو چې د الله د رضا دپاره هر تکلیف او مصیبت باندې صبر کوي او دا آغا ممنوعات دا نفس دا ممنوعات و نفس چنے منی کئی دا کم شیدون چی خواہش کے گی خپل جذبات و میلانات دا حد دا شریعت بابن کئی دا یوی سختین چی دے دا یریا دا لالچ کی چی راشی دا اطاعت دلاری نہ چی دے قدم نہ لری کئی او نہ دا معصیت پلا رباندی چی دے قدم اگ دی او دا صبر و استقلال محض دا اللہ جل جلالہ دا خوشحالی دا پارا کئی دا دا چاخو دلو دا پارا نہ کئی دنیا کی چی دے دوی ڈیر صابر او مستقل مزاج چی دے گڑ لکی گی او دا بغیر دا صبر ندیل چی دے بللار نشتا مثلا یو سڑے دے چھ آغا غلا کئی دا غلا نیت سر چی دے پیو مکان کے داخل شو التا دا غلا موقع نوا نو صبر یو کا واپس رالو نو دا صبر ندے او نسوک دے دی چی دے تعریف کئی صبر خو آغا دے چی تا دا سر دی غلا تلان نشی نو دا اقل والا خاوندان دا سی صبرو ننا کئی بلکہ زان دا گناہ دا اللہ جل جلالو دا نافرمانی نزان بچ کئی وم صفت دا بیان شوی دے چی دا خپلو منزنو پورا حفاظت کئی جماعت سر پابندی سرے کئی دا ظاہری او دا باطنی آداب و دا رعایت سرے کئی اتم صفت دا بیان کڑی دے چی اللہ جل جلالہ دویل چی سور کڑی دی پاغی کے صدقات و خیرات زکاة ٹول مالی حقوق ادا کئی فقرا محتاج و مساکین تا اغا کخپل وی یا غیر وی ددی دا برکتن نہ چی دے محرومینا او که پا پتی او که پا خکاری دروزی او که دشپی وی با وقتی وی او که وقت نی دا اللہ پا لارکی خرچ کئی حسب موقع و مصلحت بیادی کل دا دی خپل خرچ اظهار مو کی او کل چی دی دا خپل خرچ پت ساتی نهم صفت دا بیان کو چی اغا دا با دا بد سلوکی خط طریقے سر چی دے جواب ورکی دا برائی دا بدی جواب ہم چی دے خیگڑی سر ورکی سختی پا مقابلہ کی دا نرمی نکار اخلی کمی و ظلم کئی نو آغا معاف کئی بشر دا دے چی معافی سر چی دے دا بدی دا ترکی کولو اندیش نوی بدئی نجی سڑے زان بچ گئی نو نیکی اختیاری او کچر دور دا بدئی او کار اوشولو نو دا دی پا مقابلہ کی چی دے خکار یعنی توبہ او دا دغی گناہ دا تلافی سورت رو راویستل پا دی کیو حدیث دا نبی علیہ صلات و سلام دے چی تاسو پا خپل طرز عمل تا اغا چی دے دا خلقو دا طرز عمل تابع کوئی ما دا ویل زین دے چی کچر دا لو خلقو چی دے خیگڑا کولا نو منگ بم خیگڑا کولا او کچر دا تاسو سوچو گئی کچر دا خلقو ظلم کولو تاسو بم ظلم کوئی تاسو خپل نفس دا یو قائدی پابن کئی کچر دا خلق نیکی کئی تاسو بنی کی کوئی او کچر تا سوک تاسو سر ظلم کئی نو تاسو و پی ظلم نکوی نو دغا صفات بیان اولو نپس انجام او خودرو چی دا دغی خلق و آخرت کی آرام و راحت جون نصیب کی گی جنت کی با ہمیشہ دا پاروی او جنت سر سر یو بل خوش خبری ورتوا و رولا چی دغا کاملین چی دا چا صفات بیان شو پا جنت کی بیو نعمتو پا خوشحالی سروی او دیو دا دی مورو پلارو اولادو خزی چی اغی دخپلو نیکیانو پا بدولت جنت تتلی دی ٹول بیو زیوی تا دیش دا متعلقینو کچر تا سوکا لاندی درجی والا وینو اللہ پاک بخپل مہربانی سر چدے درجہ والا اوچت کی او دی سر بے کی تدین معلوم شو چ ایمان و عمل صالح موجود وی نو تعلق قرابت سر د جنت درجات کی ترقی ممکن دا پدی آیات کی ومن صلحا او چاچی سوک چی نیک شو د دې شر سره صفاش ولا دا خبره چې اهل جنت سره مطلق قرابت تعلق د مغفرت د پاره کافی نه دی. مغفرت خو د ایمان په ترتیب او په مرتبه بکیږي. البته په جنت کې د ترقی د درجات او د مرتبو گنجائش رشتہ داری ته چې دې هغه تر سوالی شي مطلب ستا په رشتہ کې څوک اوچتې درجی والا دی نو اللہ جل جلالو بدی داغی پا برکت داغی درجی تو رسائی پاخر کے اللہ پاک ارشاد فرمائی چھتا داغی کاملین و تعظیم و تکریم دا پارا فرشتے ہر طرف نرازی و سلامون دی تکی او خوشخبریانی ورکی او ورتبوی چی سلامون علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. فرشتے بداوائی چتا سودی دنیا کی دا اللہ پاک احکامات پورا کول آغا زید عارضی تکلیفونو باندیم صبر کول تدی پا بدل کی دا دیزی سلامتی خوشحالی او دا ہمیشہ دا پار راحت دی تاسو تا مبارک شی دا او دا کور چی دے دا دنیا نسان خدے. حدیث کی رازی چی نبی علیہ الصلات والسلام دا شہداؤ پا قبرونو با تشریف اڑلو نو دا آیات بے ویلے چھ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار یعنی سلامتی دیوی تاسو باندی تاسو دا صبر پا بدل کی او آخری انجام چنے اغا اغی کی تاسو خیستا کور والا شوئی والذین آگے کسان یسیلون چھ دی رشتہ داری قائمی ما امر اللہ بیہی چی دا غی اللہ جل جلالو حکم کرے دے چی ایو سال چی دا تاسو قائم کئی و یخشاون ربهم زدہ قائم ترجمکم او دلتا چی دے دا ملاول دے دا تڑلو دے اشتداری تڑل مضبوط اول و یخشاون ربهم او دوی چی دے یریگی دا خپل ربنا و یا خافون سوء الحساب او یریگی دا بد حسابنا والذین ذاق کسان دی صبر ابتغاء وجه ربهم دی صبر کرے دے دا حاصل اولو دا خوشحالی دا خپل رب وقام الصلاة دی منزون قائمی وانفقو خرچ کئی مما دا اغمالون رزقناهم چی مودی تور کرے دے سرن پپڑ سر وعلانیتن و پخکار سر ویدرعون او دی چی دے دی چی دے اغا منی کئی بالحسن دی پخ خبر سرا السیا بد خبر اولائی که دوی چی دے لهم دوی دا پارا اقبت دار خیستا کور دا چی دے دا آخرت دے جنات و عدلین باغات بوی ہمیشہ والا ید خلونہا او دی با باغی کی باغاتو کی داخل شی ومن صلحا و چاچی چی دے نیکی اختیار کا من آبائیہم ددیدہ پلاراننا و ازواجہم و ددیدہ بیبیاننا و ذریاتہم و ددیدہ اولادنا والملائکت و فرشتی ددی یدخلون داخلی علیہم پدیبانی من کل باب دہر ہر طرفنا یا دہر دروازینا و دیت داوی چی سلام علیکم سلامتی آدی بھی پتا سو باندی بھی ما صبر تم آغا چی تاسو صبرو کو فنعما نڈیر خدے اقبت دار داخرت کور مخی اللہ پاک فرمائی والذین ینقضون عہد اللہ تیرو آیتنو کی خو دا غزی کروش پدی آیتنو کی اللہ جل جلالوہو دا بد و خصلت والا ذکر کئی کمو خلقو سچے کارون بدوی داغی ذکر اللہ جل جلالو ہو کئی چھے آغا بد و خصلت والا ذکر نو ذہن کے دار حاضی چی پا دنیا

کو آغا نشا مونگا سو غوارو آغا نشان یعنی مونتا او خائی مثلا دا چی دا مکی دا سلورو طرفونا غرون دی دا غرون دا خپل زین چی دے بوزا او دا غزی کی چی دے دا سر دا کرلو زمکا چی دے آغا پلانا پیدا کا یا چی دے زمکی نا نهرون رو باسا یا چی دے چشمی تی رو باسا او دا تپار دا دی چی دا اوبو دا کمیل ریشی یا دا چی زمونگا چی کم زارا مرشوی نکیان دی اگر آجم دی کومون سر اغی خبریو کی غرد دا چی دا کفارو دا فرمائیش اگر موجزا یا نشانی دا سی او خایا دا نو چی مونگا با ایمان روڑو پاگی مان دی نو اللہ جل جلالو دا سی نشانات دا سی موجزی پا خودلو بانی قدرت ساتی خود اللہ پاک حکمت دا دی خبری تقاضا نکی چستاسو فرمائیشو نا پورا کری دا پیغمبر دا تصدیق دا پارا چی سامر ضرورت وی دا دین زیادی نشانات اللہ پاک خودلی شی دویم دا چی سون موجزات پریک دی پیل دا قرآن اگوری چی سنگ عظیم موجز دا چی غد نبی علیہ السلام پا صداقت باندی موجود دا چی کل تاسو دغنی شانیانی او کتیو تاسو پلار را نغلی او اللہ پاک طرف تم رجوع نکا نو معلوم دا خبر شو چی قدیم قانون دا زور قانون موافق دا اللہ پاک خواہ ہم دادا چھے تاسو تستاسو دا خواہی خواہ گمرائی چھے دے او مغی کی مور پریگ دی او بلا شبہ تاسو دا لویلوی نشانات او موجزی ام کتینو دادا رجوع کولنو بیابم اللہ پاک دا خپل عادت موافق تاسو تا مخ کی کڑی وی او حقیقی کامیابی پوری بمچی دے رسولی وی او لاری بیدر تا خودلی وی چی کل تاسو پخپلم دا اون غختل نو دا دا حکمت هم چی دے دا دی تقاضا کئی چی تاسو دی مجبور نکڑی شی بیا فرمائشی موجزات خودلو تس ضرورت دے بلکہ پنا خودلو کس تاسو فائدہ دا زکا چی سنت دا اللہ پاک دا دے چھ فرمائی شی معجزات آغا وقت چھ دے خود لکی گی چھ کلا دا یو قوم دا تباہ کولو ارادہ اللہ پاکو کی حدیث شریف کے رازی چھ اللہ جل جلالو طرف نا نبی علیہ السلام بانے وحی راغلا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کستاخو خوی نزب دوی دا فرمائی شی معجزاتو خیم دیده با جدیده چاہت چاہت مطافق دا صفا غرب وردل چی دے دا دا سروز رکم او پس مکہ کی بورتا دا زمکی دا عربو کی بورتا زا دا خواگو ابو دریابو نا چی دے جوڑ کم دا غرو نبا ختم کم او دے کی با دا کرغ وخشی اغو زمکہ چی دے شروع شی خوبیام کچر تا دی ایمان رو نڑو نو دا سی عذاب با پیچی دے را لے گم چی پا دنیا کی چا بانیم نئی را غلی نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا غواری چیز داو کم او کتا غواری نو بیاد دی دا پارا دا توبی او دا رحمت دروازہ کلاو دا نبی علیہ السلام دویم سورت خوخ کو چی اللہ دیل دا توبی چی دے توفیق ورکا عمدہ غوش ورو چی بعد کی ڈیر شے کافران اسلام تا داخل شو نو اللہ جل جلالہ دا جواب خلاصہ دا دا چی دا کفارو ٹول فارمائشو نا چی دے دا دا, دا, دا عناد دا وجنوی دا دشمنی دا وجنوی دی دا حق طلب نا کئی دی دا پارداسی خواہشات چی دے اغا نا قبلی گی کچر تا دی تا اتمنان او ایمان روڑل مقصودو نو دے دا پارا قرآن کافی دے چاگا دا ایمان خواہش کئی سوک او دا حق طلب تزی
او د الله طرف ته رجوع کوي نو قران ولا کافی دی. دی ته هم چې دی قران سره هم دی ته ہدایت کې دی شي او ایمان دولت ورته نصیب کې دی شي او غی د الله د یاد نه چې دی سکون او اطمینان حاصل ولی شي او د الله د ذکر نور د دې پزړونو کې هر طرف ته د غبراحت د دې د زړونو نه لری کوي. دولت او حکومت منصب او جاگیر او دا فرمایشی نشانات قتل چنے دا کافی نہ دے او دی سر انسان تا حقیقی سکون و اطمینان قلب نہ ملاوے گی صرف دا ذکر اللہ و اللہ یا دول سرا او چکم تعلق ما اللہ سرا حاصلی گی او ما غدا چکم زلو نہ دا استراب او دا وحشت نہ لری کی رضا چکم خلق ایمان روڑو عمل صالح دا دیدہ پار دنیا کی خوشحالی و آخرت کے نیک انجام و آزدہ دل تب دنیا کی دا خوشحالی نہ مراد مالی یا معاشی خوشحالی نہ دا بلکہ چدے زڑ اطمینان و سکون مقصود دے. مخ کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطاب کئی چدغ خلق چدا ستا پر رسالت باندې شک شبہ کئی ستا دا رسالت چدے دا خسن ویشے نہ دے پہل ہم انبیاء راغلی دی دنیا کے دا سلسلہ دا انبیاء او پہل نہ جاری وا نو ولی دا دغی منکران او پوینا با انبیاء ہر وقت معجزات خلقو تخی دا معجزی ظہور مطلب معجزم خکار کی دل کل کل پا وقت دا ضرورت وی ورنہ اصل مقصود چید کم دے نو اغا دا اللہ پیغام چید اغا رسول دی دے دا پارا چید دی طرف تا چید رسول جوڑ کرے او تم چید رالی گلے دا پارا دی چید دی تا کتاب وورے آغا کتاب چی منگا تا اس تا وحی کرے دا داغی او دی اناد والا خلکو تا دشمنانو تا چیرے پکار دی چی دغی نعمت ددی لوی نعمت قدر وکی او دغ کتاب باندی ایمان روڑی خو مگر دا خلق دا اللہ دا رحمت ناشکری کئی دی دا اللہ پاک پا سخت ناشکری او پا دا نعمت پا ناشکری باندی ملا اتڑلا دا اللہ رحمان حق منلو نمون کران شو بلکہ دا اللہ جل جلالو دا نم نے چھ دے وحشت یعنی یر شورو کا دی دا پارا کفار مکہ چکلہ ہو دیوی کی سولان عملی کلی کی دنو چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلی کلو کی جگڑو شوا وی مونتا ندا پتا چھ رحمان الرحیم سدے دی دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا آخر کی خطاب شوی دے چھے تدی کافرانو تو فرمایا چھے کم رحمان تاسو انکار کوئی اغزما رب دے او اغزما اللہ دے چھے داغی ہی سوک شرک نشتا زما آغاز و زما انجام ٹول دا اللہ پلاس کی دے او زبا اللہ مانی توکل کم زستاسو دا انکار او دا تکذیب نا ما تا دا ضرر حس قسم خطر نشتا نتا سو مخالفت سرما زما سا خرابو لشئی الٹا چی دے ستاسو ضرر دے ویقول الذین ویاغ کسان کفرو چی کافران دی لولا ولنا انزل نازلی گی علیہ پدوی باندھ آیت یو نشانی میر رب ہی دمگ درب ددی درب د درف نہ کل وائے اور دے پیغمبر ان اللہ بے شک اللہ پاک یو دل میشا گمراہ کئی چچا تو غواڑی و یہ دیو ہدایت ور کے الہ دی اللہ طرف تا من اناب سوک چی رجوع کئی اللہ دینا کسانا منوچی ایمان راوڑے و تطمئن قلوبہم و ددی زڑونا چی دے مطمئن دی بے ذکر اللہ دا اللہ پا ذکر باندے علا خبردار بے ذکر اللہ دا اللہ پاک پا یاد سر تطمئن القلوب
زړونو ته اطمینان نصیب کیږي. الله دې نه کسانه مرو چې ایمان راوړي دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي. توبا لهم خوشحالی د دې د پاره او حسن مآب او د دې د پاره ډېر خچینه ٹھکانه ده. کذالک هم دغه رنګي ارسلنا کمونگ تر علیگنی فی امت فی امت کی قد خلط پا تحقیق سر تیر شویدی من قبل هاستان اڑوان دی اممون امتنا لتتلوا دا پار دا دی چھتا تووری علیہم پا دوی باندی اللذی آغس او حینا چھ مونگ تا تن وحی کو مونگ وحی کو الیک تا دا وهم ادوی یکفرونا منکر کی گی بر رحمان پر رحمان بانی کلوائے ورتا اے پیغمبرا ہو ربی اگر رب دے زما اگر رحمان زما رب دے لا الہ الا ہو نشترے کم یو معبود الا ہو مگر اگر رحمان دے علیہ توکل تو پدا باندے چلے بروسکم و الیہ متاب او امدی طرف تا زما رجودا ولو ان قرانا ددی آیات شان نزول دادی چې یوسو مشرکین د قریش او یوز رز حرم شریف کې ناست اتفاقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال تشریف راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته د کفارو ته د اسلام دروړلو ترغیب ورکو. ابن ابی امیہ نبی علیہ الصلات والسلام تویل کتا ته زمونږ د اسلام راوړل منظور دی نو مونږ یو سو خبرې غواړو. یو خدا چې د مکی سرورو طرف ته غرونه دی دا بالکل صفا کو ازمه کراوله او کته رښتونی نو قرآن وای او دا غرونه دلته نه لري کا. دوی مدا اوبه ډیری کمی دی پدې کې سه نهرونه او داسې سه چینی را وباسه د اوبو تکلیف ختم شي. دریم دا حواله حکم ورکا چې هغه د شام د ملک نه د ضرورت شیزونه موږ له زر را ورسی. سلورم دا چې د اهل عرب چې کم بوډاګان مړه شوي دي هغې کې څوک را جم دی کا او هغې دي ووایي چې دا د الله رسول دی. د مشرکینو د دې ټولو په خبرو په جواب کې الله جل جلاله فرمایل که کفارو قریشو فرمایش مطابق د دې معجزات د دې تومخې ظاهره کې ورته دی پخپل سترگو باندی اوینی نو بیام دی تا فائدہ نشتا. دا نفس دا تیاری لری کول دا عقل سترگی رو خانه کول او پروح کی دا معرفت نور پیدا کول دا پارا دا موجزی نوچت قرآن موجود دی دا ما قرآن دی جی اغیس روحانی طور باندی اغه زړونه چې هغه دا غرونو نه سختو د غي زړونه بدل کړل د انسانانو زړونه هغه اوښله ول او د الله معرفت د الله پہچان چشمه او چینې داغه دینه جاری کړي. الله پاک در رسیدل لاري در رسیدو والا لاري هغه چې کم په کلونو کې تی کې دی هلته منټونو ته چې دی ورسول چې کوم مړه قومونه وو هغې کې چې دی د ابدي ژوند چې دی روح واچولو چې داسې قرآن سره چا په اثر د چا باندې اثر ونکو نو دغه معجزات به په دې سه اثر وکړي. او فرض او کچر دا دی دا طلب موافق دا قرآن هر سور لپوره کی چه دا صدی فرمایش کئی نو بی عدید نا هم سا امید دے چه دی با ایمان روڑی بلکه دی با چه دی نوی دلیلو نا چه دی را پیش کئی
دې کې چې کوم زدي او سرکش دي هغه به یو نشان چې دی وګوري هغې به دا وایي چې موږ ایمان راوړونکي نه یو. اصل خبره دا ده چې هدایت او گمراهي ټول د الله په دست قدرت کې دي. چا ته چې غواړي د قیامت پورې هدایت نه ورکوي خو الله پاک او مغی ته غواړي چې څوک د خپل طرف نه د حق قبلولو خواهش کوي. بعض مسلمانان هغوی ته دغه وخت کې دا خیال را پیدا شو چې یو ځل به د دې فرمایش پوره کړی شي ایمان راوړو. نو دغه مسلمانانو ته دا خبره ښودلې کېږي چې خاطر جمع ساتئ که الله پاک وغواړه نو په غیر څه د یو نشانۍ نه به ټول په لارې باندې راولي. خدا د الله پاک د عادت او د حکمت خلاف دی. دې دپاره انسان یو حد پورې کسب اختیاری او د هدایت کافی اسباب فراهم کړي دي ورته مونږه چې څوک غواړي دې نه دین فائده اوچته کی څه ضرورت دی چې د دې فرمایشونه دې پوره شي باوجود د دې چې د هدایت ډیر سامان موجود دی خود یې منی نه او د خپل ایمان چې دی هغه بیهودای خپل ایمان چې دی هغه د فضل فرمایشونو باندې چې دی لټکاو کړی دی. مخکې آیاتونو کې دا خبر ورکړی کیږي چې دا کفار د مکې فرمایشي نشانانو د فرمایشي معجزاتو منون کې نه دي. دوی به داسې مني چې یو برابر آفت او مصیبت د دې باندې راشي. مثلا جهاد کې مسلمانانو د لاسونه چې دی قتل شي سبه کید شي نور به بعض به د نورو چې دی قسمه قسم تکلیفونو نه چې دی مبتلا به شي پکې دا سلسله به جاری وي. کله چې د الله وعده پوره شي یعنی فتح مکه وشوه نو جزیرۃ العرب چې دی دا د شرک د ګندګۍ نه پاکه کا. بے شک د الله پاک وعده اټل ده پوره کېدو والا ده. تدې چې دغه آیات کې د وعده الهی نه مراد اکثر صحاب او تابعین په نږدې باندې فتح مکه مراد ده. بعضې نږدې د آخرت عذاب د قیامت او د قیامت مراد دی. گزشتہ او د تیر د دې آیت نه دا معلومه شوه چې دنیا کې چې دی د انسان د هدایت د پاره سامان خو ټول مهیا کړی شو خو د عقل اختیار ورکو او آزاد یې پرېغوستو چې د هغې په دې کائنات کې خالق او مالک او د ده د قدرت او د رحمت او د غصې نشانیانې وګوري او وی پیژني. د دې کتاب او د رسول علیه الصلاۃ والسلام تسلیمات د دې تعلیمات چې دی هغه په یو غوټه کې وتړي او د الله پاک مطیع او فرمابردار دی وي. دا سورت په مکه کې نازل شوی وو او کافرانو خپلو سترګو سره وکتل چې د الله وعده پوره شوه. مکه چې د هغه فتح شوه مشرکین چې دی هغه د جزیرې عرب نه چې دی مټو شو نام و نشان مټو شولو. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او کچر دا قرآن د دې په ذریعه چې دی هغه چلولی شو به په دې قرآن په ذریعه سره الجبال غرونه او قطعت به الارض یا چې دی اوشلی د دپاره ځمکه او کلمه به الموتا یا چې دی زمونگا مڑو دا سر خبری ہوکی بل اوے وردہ اے پیغمبر للہ الامر جمیعا ٹول کارون چی دی اللہ جل جلالہ دا پار دی. افلم ییس اللذین آمنو نو آیت دوی تا اتمنانو نشو
خلق چې ایمان

0: کړې الله یشا الله کچر د خوختل الله پاک لهد الناس جميعا ټول انسانانو ته یو ځای هدایت ورکړي ولا یزال الذین کفروا او همیشه هغه کسان کفرو چې کافران دي تصیبهم دی تبرسیگی بی ما سنعو داغی پا بدل بانی چی دی سکڑی قارعتن سخت مصیبت او تحلو یا بچ دے را نازلی گی قریب من دارهم ددی جغ ددی دکورنا حد تر دی یعتی وعد اللہ شراشد او اللہ پاک وعدا ان اللہ بشک اللہ پاک لا یخلف المیعاد اللہ جل جلالہ خلاف نہ کئی دوا دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام الی اہل العالمین تراجع خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ راسرو کی چاد و محتاج مکی دخبل ذات عالی محتاج ساتھی کریم رب رحم فضل والا معاملہ کی کریم رب سان اللہ سن جسا بارگاہ کی اچت دی یا اللہ دچا جس قسم حاجات دی پریشان یعنی طول حل کی الہ العالمین تخبل خصوصی فضل و کرم سر تحج بیت اللہ سعادت بار بار را نصیب کی حرمین و زیارت بار بار را نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازم دا ٹوڑو دا طرف نا شایان شان جزے خیر نصیب کی الہ العالمین مال اولاد رزق کی برکت واجی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ٹولی پرشین یعنی محل کی وصل اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمت.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: سستا ساتھ اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا۔ نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

0: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
1: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دی درو ڈوبے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دی پدی کی خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی ادا مقابلو پروگرامونا هم وی پکې دا هر سنه ته خبر شي راوړه موبایل چې درته کیو نکم ته هم آورا
0: ریڈیو امن روحانہ سباون غاز
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو ڈیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
3: ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر امن محبت اور آگاہی کی آواز ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے میں

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسمہ الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312212343، یعنی 03331212413.

پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو اور ریڈیو من 88.4 کرک

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو فخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شے۔

پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرہ پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: نوی ورځی، نوی هیلی، نوی خوشحالی. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے پروگرام اوریدل ماہر وئی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردلسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى إمام الهدى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما خجيزت من دیدی اذان فجر دیدی پروگرام په حوالے سرا دیدی اسلامک ٹرانسمیشن په حوالے سرا واڑر وی دن کے نان ری ندی زنانا دی مشاران کشاران خوند یمن جی دی سمرا دا اذان فجر پروگرام اروی واڑو په خدمت کی عرض داد چٹول پر رسول اللہ مبارک باندے پا انتہائی عقیدت احترام سرا یو ری درد شریف تیر کے اللہم صلی وسلم علی سید الخلق محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حرز دارد ما خوشی زتمنے پر ان پروگرام کے ہم تاسو تما داویلیو چی انشاءاللہ زبد یوسف علیہ السلام تفسیر واقعا دا بزد تاسو مخ کے عرض کوما انشاءاللہ خو لیکن تاسو تما داویلیو چی بنی اسرائیل دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا چونکہ دی بنی اسرائیل نہ نبی را غلای دا نو دی وجنہ تاسو تما دا ویلو چ زب تاسو تا دی بنی اسرائیل چ کیم پس منظر کیم تاریخ دا دی متعلق بسو ضروری خبر عرض کوما عرض می داد ما خو عزت منے چ پدے خبر باندے زان پویا کہے چ دی بنی اسرائیل سلسلہ نسب اللہ رب العالمین جد الانبیاء دے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کرائے دا بی بی چوا آغا بی بی حاجر علیہ الصلوۃ والسلام وا دا غدویری بی بیانے دے دے تر ایوا وقت پورے دے دے دواڑو ہم اولاد نو کتابونا دا لکھی چی بی بی حاجر علیہ الصلوۃ والسلام دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 86 سال عمر و چالا رب العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا 86 سال عمر کے اعلی رب العالمین بی بی ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام تا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا بچائے ورکوں یعنی دے ابراہیم علیہ السلام یو بچائے دی بی بی ہاجر علیہ السلام نا اسماعیل علیہ السلام و بیدا شکل اوشا بیا اللہ رب العالمین حکم وک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا چے اے ابراہیم دا بی بی ہاجر علیہ السلام و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا دے ملک شام دے آباد مزک نبوزا دا دے مکے چے کما الگاڑا دا دا اغیتا اورا سوا التا دے ما کور آباد اوکی کہدا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غخپل بچائے او بی بی دوارا دی ملک شام دی آباد زمک نراوستل او بیا التا کی دی مکی پا اغلگاڑی کی چنن مکت المکرمہ دا بیت اللہ الحرام دا بیا پا دغی الگاڑا کی اسماعیل علیہ السلام تی بی بی حاجر علیہ السلام دا آباد کرلو سرسر ما خوشی عزت من عرض دادا

0: چې د ابراهیم علیه السلام دویمه بیبی بیبی سارا علیه السلام وا. بیبی سارا علیه السلام ته هم الله رب العالمین یو بچای ورکاو چې د اغي بچی نوم حضرت اسحاق علیه السلام وو. یعنی بی بی سارا علیہ السلام ته الله رب العالمین یو بچای ورکاو چې د اغي نوم چې وا هغه حضرت اسحاق علیه السلام وو. بی بی هاجر علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا د مکی پالګاډه کې آباد کړل. اسماعیل علیہ السلام دلته راوستل. وای ما خو عزت من ملک شام ارض فلسطین چې دته د انبیاء سرزمین ویل کیږي. دا بیت المقدس دا علاقه ملک شام علاقه پدې کې ابراهیم علیہ السلام آباد و چې الله رب العالمین دتا حضرت اسحاق علیہ السلام ورکاو. بیا د اسحاق علیہ السلام کتابونه دا لیکي چې الله رب العالمین اسحاق علیہ السلام ته دعا بچی ورکړل. او د اسحاق علیہ السلام دوی بی بیانې وې. د ایوی بی بینا حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا شو. او د بلی بی بینا حضرت عیس علیہ السلام پیدا شو. د اسحاق علیہ السلام هم بیا دعا زمنو یو حضرت یعقوب علیہ السلام وا چې اغا د یوی مور وا. او یو حضرت عیس علیہ السلام وا او دا د بلی مور وا. ما خوش عزت من روایات کتابونه دا لیکي چې د اسحاق علیه السلام چې کله آخري عمر راغی. بیا اسحاق علیه السلام په آخري عمر کې لږ کې بینا شو. نظر د اسحاق علیه السلام ډیر کمزورې شو. ما خوش عزت من یې چې بیا دا یوه ورځې بچیان یې ناست و هغې ته یې دا وویله چې الله رب العالمین ما ته دا وحی کړی ده چې د تا په اولاد د تا په ذریت کې به زه ډېر لوی انبیاء کرام راولمه. او ما تاسو داسې وکئ چې ما ته چیرې د ښکار تاسو چیرې هغه ښکار وکئ تاسو چیرې هغه ما ته غوښه راوړئ هغه ورته کوئ به به زه تاسو ذریت پاره بیا زه دعا وکړم. او په دغې مجلس کې چې حضرت عیسی علیه السلام هم ناست وه. او په دې مجلس کې د حضرت عیسی علیه السلام مور هم وه. او ورسره ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام مور هم وه. او حضرت یعقوب علیه السلام دا په دې مجلس کې نه و. نما خوش عزت منی کتابونه دا لیکي تاریخ دا لیکي چې د یعقوب علیه السلام مور اولګیدله. هغه ما خوش عزت منی کور کې یو زناور هغه فورن حلال کا هغه ذبح کا هغه ورید کا غوښه تیار کړله. په اور باندې غوښه داسې تیار کړله چې ډیره زبردست او ډیره مزیداره غوښه تیار کړله. د یعقوب علیه السلام مور ولګیدله. هغه څه شی وکړل هغه حضرت یعقوب علیه السلام ته هغه غوښه ورکړه و ته ویل چې دا ځا یو صدا د پلار ته کېږدوا پلار به د تا ته دعا وکړي. ما خوږ عزت منې حضرت یعقوب علیه السلام هغه غوښه واغسته حضرت اسحاق علیه السلام ته په دسترخوان باندې کېږدوله. چې اسحاق علیه السلام ته چې کله غوښه کېږدوله غوخه ډیره مزیداره او ډیره زبردست جوړه وه. اسحاق علیه السلام چې کله غوخه وخوړه یک چې د اسحاق علیه السلام نظر په دې وخت کې ډیر کمزورې وه. هغې الله رب العالمین ته دعا وکړه چې اله العالمین دا کم بچی چې ما ته ښکار وکړه ما ته غوخه راوړله اله العالمین د دې بچی په ذریت کې د دې بچی په اولاد کې اله العالمین انبیاء کرام نیک خلق دا ډیر راولے او د ډیر لویا برخه وکې. اسحاق علیہ السلام دعا وکړه دعا الله رب العالمین دا برخه بازه ازلی هغه برخه ازلی هغه د یعقوب علیہ السلام جولای تلاړه. بیا ما خوشی عزت من حضرت عیس اغا یک چه تلالا و اغیت امور اویل چه تلار شبار زنگل که بار غرک شکارو که بیا اغا راود اغا بزد تا پلار تا وخ تیار کما حضرت عیس علیه مسلط و سلام یک چه زنگل تا تلای و چه کلا زنگل نشکار راود مور یک وخ تیار کرا وخ اسحاق علیه سلام تا کلا کیک دولا حضرت عیس او دے حضرت عیس علیہ السلام مور اغا ورتویل چھ پلارا مونگ دا غخرا وڑے دا مونگ تا دعا وکا حضرت یعقوب علیہ السلام سلام اسحاق علیہ السلام حضرت عیس تا او دے غی مور تا ویل چھ والے غخا تاسو مخ کے نوارا وڑے ما تا مشکار غشرا وڑے وا دعا خوما کڑی دا دعا خوما اکڑلا بیا میں اغا چاہتا اکڑلا نو یہ چھ پا دی وقت باندے حضرت عیس او دے حضرت عیس علیہ السلام مور تا پتا ہو لگی دلا چھ دا دعا چھ سمرہ گٹا کڑے دا دا حضرت یعقوب علیہ السلام جو لائی تلاڑا دا اللہ اکبر کبیرہ اس دل تک یہ سوال واری دیگی چھر دا پا مجلس کے خو حضرت عیس تا دا حکم شوے ہو خو ما خو جیزت من مورخین مفسرین محدثین اغا دا وائی چھے دے علماء یا دے نیکو خلقو خدمتا دیکھے چھے چا سبقت ہو کا دے غی جولائی بڑکاوی ما پر عزت منے دیکھے چھے کم خلق پا خواب خرگوش کے پراتوی او دا تا سفراد نشی ویلا دا تا صدوکام نشی ویلا بس دا گٹا دا دا برخ ازولی دی دا چھے چاو گٹا لے دے نکانو دے انبیاءو دے نیک خلق خدمتونا دا چیچا اکڑل اما خوشیزت من دا عظیم سعادت تا دیتا ما خوشیزت من دا نشویلا چی حضرت یعقوب علیہ السلام مور یعنی اغی وخوا ولی راوڑلا اغی ام دا ولی اکڑلا بس اما خوشیزت من کتابونا تاریخ دا لکی چی حضرت عیس علیہ السلام دیر زیاد پا غصش مور ہم دیر پا غصش ولا و حضرت عیس فوراً تورا روی استلا ویویل چه زبا دینا رستو حضرت یعقوب چه دا نعوذ بالله ابا زقت القوم زکا چه دا دعا دی دیغن ما تا پلار ویلی و دا ایمان دا دعا چه دا دا پخپل جولی که دا برکت دوا غستا نو حضرت عیس وی دیر زیاد پا غصشا اما خوشیزت من کتابونا دالی کی تاریخ دالی کی چی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا دے علاقے وطن یا چی دے دکی ماماگانو دے مورا اغی دتا مشورا وکرل اغی جوڑ دیر لوی کوششو کان چی دا دے حضرت عیس او دے یعقوب علیہ السلام منس کی جوڑو شی خو جوڑ اون شای ما خوش عزت من ماماگانو حضرت یعقوب علیہ السلام تاول چی اے یعقوب دا دے شام زکا پریگ دوا دے دیم زکی نسنگ تا شا فلسطین طرف تلاڑ شا ما خوشی عزت منے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چہت پیا فوراً چر تراغ فلسطین زکی طرف تا حجرتو کان ما مگانو دتا ہوئی لادا ما مگان دے دا چی کمو دا دے فلسطین پا مزکا کی آبادو نو دا یعقوب علیہ السلامی چونکہ خرایائی کے دا نو دا خرایائی یعقوب علیہ السلام دغه ما مگانو ارض فلسطین تا را وسته ما خو عزت منه دلته ما خو عزت منه ځان سره بیا دې رکم
1: نظر د رحمت وشو په مخ چې نور د محمد سیلا
0: دغه وخت تیر شه حضرت عیسی علی السلام او دغه مور هغه غصم بس سړ شولا دیو جنا د بازی نزا بازی جګړی دیکھی چھ لشکی خوندے وقت تیر شی بیا اللہ رب العالمین دے خیر و دے صلح و با اغے پر غے کے تو یوی دا دے وجہنا دیرا بیڑے کول دا خکار ندے پا با ہم جگڑو کے پا نزا کے پا دے شیونو کے چھ چام بیڑا اکڑل اغا بیا چشے کوی اغا بیا نقصان کئی ما خوش عزت من عرض دادا چھ بیا اغا مشاران دے علاقے دے وطن والا اغا حضرت عیس ترالالا چه موجا تاتا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پا جوڑ باندی راولو پا صلح باندی راولو و دا دی تا رور دا گورا دا دی تا سپلارو ما خوشی عزتمن کتابونه دا لیکي چې بیا اسحاق علیه السلام تا دا خپل بچی حضرت عیسی ته هم دعا وکړله چې خدای پاک دې د په اولاد کې هم ذریات کې نیک خلک ښه خلک راولي. خو لیکن د انبیاوی دعا هغه برخه ازلی ادی یعقوب علیه صلوات و سلام پښتا د هغی ذریات طرف ته لاړله. ا دعا د یعقوب علیه السلام په حق کې منظوره شوله. عرض مداد ما خوشی عزتمنې حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام بدی جرگی مشارانو دے دسر خبر وکڑلا بدی دے پا منس کی کتابونا دالی کیچے دیر غوایان و دیر افزی دیر گڑی افزی اغائے پا صلح کے راوستلی بدی اغین رستو دے حضرت یعقوب و دے حضرت عیسی علیہ السلام پا منس کے بیا پا اقبل ماس کی جوڑ وشا بیا چکل دا سر ملاو شوالا بیا دی ایچه دیر زیاد او جڑل اغا صلح اکڑلا اغا جوڑی اکڑلا. ایو ورور هم بل ورور تاویل چه ما تا سر جوڑا دی الرب العالمین دی رضا دی پارا کڑی دا او تام دعا گٹلا ما هم دعا گٹلا مش پس شیطانی خبر بانده سپا مال و دولت بانده پا دی بانده ما او تا جگڑا و نزا نوا بلکه ما او تا دی پلار پا دعا بانده جگڑا وا دیتا اصل کے کمال دیتا ویل شی ما خوشی عزت منے جگڑا پس شی باندے وا چه تا دے پلار دعا او گٹلا اے ما کوششو چه دا دعا زم او گٹا اے مش تاسو جگڑا دا دے اللہ رب العالمین دے نیک اولاد دے نیک ذریت پا روا اے ما پس رکے ہم دا کسی پیسے بس ختمی دی اے یعقوب تے ہم ختمی کا یا دے دوار ورونو مس کے اغا نزا اغا شیون اغا چش شول اغا ختم شول. ایده و جنا قائلم دار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه تاسو پا نکیو کے پا دعا گٹلو کے پا دیکھے دیر زیاد سب کت گوئے. عرض مدال ما خوشی عزت منی دی پختنو یو مطل دا یہ چه دعا کے دل نشی دعا گٹل شی ما خوشی عزت منی. دیر خلق وی ما تا مولانا صاحب دعا کوئے یا پیر صاحب ما تا دعا کوئے یا ادے ما تا دعا کوئے یا پلار ما تا دعا کوئے یا مشر ما تا دعا کوئے دعا اگٹا چکلتا دعا اگٹے زڑا بے ما خوشی عزت منے دا دے زڑا چی کم لو شای دا لرب العالمین طرف تا متوجی شی ما خوشی عزت منے دا لرب العالمین

0: مسلمانانو دے دل ازارینا موساتی
1: گلستان مزلے دو بلبل چراغ گل دا گلستان
0: مزلے عرض مداد ما خوش عزت منی چھ دے دو دوارو مس کی جوڑا وشولا بیا حضرت یعقوب علیہ السلام پا ارض فلسطین دے رشا بیا یعقوب علیہ الصلات والسلام تا اللہ رب العالمین دولس بچیان ورکڑلو او دا خبر ہم زدکے چھ یعقوب علیہ السلام دے فلسطین پا مزکا کی چھ کلا راغے یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر وا یعقوب علیہ السلام پا اسرائیل لفظ باندے مشہور شو اسرائیل دادی یعقوب علیہ السلام لقب شو یعنی اسرائیل اصل کے دادی عبرانی زبان لفظ دے اسرا مانا کئی بندہ ایل مانا کئی اللہ یعنی دا جسٹ لائک دادا سدا لکا یو سڑائے چھتا تا ہوئی چھ اے دے اللہ بندہ یا اے عبداللہ عبداللہ مانا ہم سشایدو دادے اللہ بندہ دو دے اسرائیل مانا ہم دا سے شہدہ دا دے اللہ باندہ مانا دا اللہ اکبر کبیرہ اے دے دے وجہ نا اسرائیل نما دا سبدا ندا دا دی جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اغا عظیم و شان لقب دے چھ پا ارد فلسطین کے یعقوب علیہ السلام پا اسرائیل لقب بندے مشہور شا یعقوب علیہ السلام چھا پا یعقوب نامے باندے نا پر رندا بلکہ دے فلسطین پا مزکا کے حضرت یعقوب علیہ السلام دا پا اسرائیل باندے مسعور شا یا چھے کلا یعقوب علیہ السلام تعالی رب العالمین اللہ جل جلالو دا تا دو لس بچیان ورکڑل لس بچیان دا دیوی مورو او لس بچیان دا دے بلے دو بچیان دا دے بلے مورو لس بچیان دا دی یعقوب علیہ السلام دے اسرائیل دا دیوی بی بی نو او دا دو بچیان یوسف علیہ السلام او بنیامین دا دے بلے بی بی نو دو لس بچیان دا پا فلسطین کے اما خوشیزت منے دے بلچا دمر اولاد دمر زوریت نو لکا سمر چی دی یعقوب علیہ السلام بیا بچی چاپا کلی کے دی یعقوب علیہ السلام زمن لیدل بیا با اغیر اوی لچی بنی اسرائیل دا دی اغ یعقوب زمن دی چی اغا دیر دی علی رب العالمین چا شایدا اغا دیر دی علی رب العالمین نیک بندہ دا اغا دی علی رب العالمین دیر شا انسان دا یعنی دا دول سوارا زمن دی حضرت یعقوب علیہ السلام دا پا چشی باندے مشہور شول دا پا بنی اسرائیل باندے مشہور شولو

عرض مداد ما خوشی عزت منے بنی اسرائیل ادین مراد دے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دول لسوار زمان چی دی دا مراد دی بنی اصل کے دے ابن ندا ابن ویلشی بچیتا بنی ویلشی زمن ہوتا اسرائیل مطلب دادا چی دے اسرائیل دے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زمن بیا ما خوشی عزت منے دے حضرت یعقوب علیہ السلام دا دول لسوار زمن چی دی اما خوشی عزت منے بیا دعوی کیا چی دا با انشاءاللہ دا با مخ کے پروگرام کے دا با بیا زشوری کوام انشاءاللہ عرض مدادا اما خوشی عزت منے چی دے یعقوب علیہ السلام دا دول لسوار زمنونا چی بیا تمر اولاد پیدا شا دے مصر تا بیا دوی لارل پا مصر کی بیا دا دی یوسف علیہ السلام خواتا بیا علت کی درش والا بیا فرعون پا اگی وقت کے اما خوشی عزت منے دا دے مصر بادشاہو دا بیا دیر لوی واقعات تی اما خوشی عزت منے دا بیا دے سر تڑلی دی اما خوشی عزت منے دا دے اے یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل دا چھ پا مصر کی آباد دل دے آباد دل اے دے مین غچ کم دا یوسف علیہ السلام چھ یوسف علیہ السلام دا غرونو بیا خرص کن بیا دای مصر تلانو بیا دا نور دی یعقوب علیہ السلام دا دول لسوار زمن دا ہم بیا آلتا مصر کی دراشوال یعقوب علیہ السلام ہم مصر کی دراشو اما خوش عزت منی بیا دا دول لس زمنو نا پا مصر کی دول لس قبیلے جوڑی شوالے موسیٰ علیہ السلام چھ کلا دے مصر نراواتا

ساڑھے چھ ست لاکھ پورے خلق دا بیا موسیٰ علیہ السلام دا دے مصر نخپل زان سرا بیا دا دولس قبیلے دے بنی اسرائیلو دا دے بیا زان سرا راوستلے دا دے چھا اولادو دا دے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اغا اولادو چھے اغا پا بنی اسرائیل باندے اما خوجی عزتمن اغا پا مصر کے مشہور شولا بہرحال اما خوجی عزتمن دا دے بنی اسرائیلو اغا عظیم تاریخ دا اما خوجی عزتمن چکم دا واقعہ دے بنی اسرائیل دا اصل کے دی یعقوب علیہ السلام لقب ہم دا ور سرا دی یعقوب علیہ السلام دا غدول لسواڑا زمن دے دین سمر اولاد بل بچا سمر زوریت اغا چی پا مصر کے ڈیر شا دا پا بنی اسرائیل مشہور شولا بیا اللہ رب العالمین پا ہزارہاؤ انبیاء کرام بیا دا دی چا پا نسل کرا وستلا بیا دا اللہ رب العالمین دا دی حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پا اولاد کے دے بنی اسرائیل سمر انبیاء کرام چی دی دا سمر پا زرگاو انبیاء کرام دے دی تاریخ چی اگرے دا با دی چاپ زوریت کی دی دا با دی جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے غیب زوریت کی با دا اولاد دا اولاد بل بچا دا بیا علت کے دیر اشبالا عرض مداد ہے ما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین دا سمر آروی دن کی دی دیواڑی روی دن کے دا دی اللہ رب العالمین دے خپل زان طرف نبی مارے پریشانہ مشکلات دا دی اللہ رب العالمین حل فرمائی واللہ جل جلالو دے اے مشتا سواڑا بیماری پریشانہ دا دی اللہ رب العالمین حل کی واللہ جل جلالو خاص کر کے چمرہ سا بیماران دی پریشانہ دی مشکلات تی اللہ رب العالمین دے حل فرمائی بہر حال عرض مداد ما خوشی عزت منے دی دی اذان فجر دی دی پروگرام پا توسط سرا اما خوشی عزت منے تاسو تما پرون ہم دا وظیفہ در کڑے وا چھ تاسو دا وظیفہ خون دی من جو تا زدہ وایا ما چھ سہر مالے خمخا وایا مشام مالے ہم خمخا وایا دریویری خمخا تی روائے بسم اللہ علی نفسی وعلی اہلی وعلی مالی دا دریویری دا وظیفہ دا سہر تا ہم کوئے مخام تے ہم کوئے اللہ رب العالمین مبا فکرونو کی برکتون راولی اللہ رب العالمین با مشکلات پریشانے دا با پخپل فضل و کرم سرا اللہ رب العالمین حل او فرمائی دے بنی اسرائیل تاریخ دا ما خوشی جتمنی ما تاسو تا بیان کا دے دین رست با انشاءاللہ بیا یعقوب علیہ السلام و سلام تا دے اللہ رب العالمین دا اولاد بل بچا دا زوریت چکلا ورکا یا یوسف علیہ السلام دے سرا دے یعقوب علیہ السلام دیر محبت وان بیا دا غرون اولا گیدل بیا پا ظلم سرا پا جبر سرا یوسف علیہ السلام یہ کوئی تا بیا دا سی غطت دا دیر علوی واقعہ دا انشاءاللہ سبات نبا مجھا انشاءاللہ یوسف علیہ السلام چکم واقعہ دا اللہ رب العالمین فرمائی چپا دے کے دے عقل مند و خلق دے پارا دیر نشانائی دی انشاءاللہ دا واقعہ بیا سبات بینو اللہ رب العالمین دا دی مجھ دا اذان فجر پروگرام اللہ رب العالمین کامیاب و کامران کی او دے وارد اور ویدون کیو دے پرا دے اللہ رب العالمین دے ہدایت و دے برکت ذریعہ و گرزائی دعا طرف ترازوی ما خوشی عزت منے وارد اور ویدون کے لمحے درخواست دادا چھ ٹھول اللہ رب العالمین لاستا اللہ جل جلالو دربار عالیہ کی لاس اونی سائے دعا ہو کے چھ اللہ رب العالمین دے مجھا وارد بیمارے پریشانے مشکلات اللہ رب العالمین حل فرمائی خاص کر کے دا کم سمجھے اویل دا کم دے انبیاء کرام تاریخ مجھا بینو خدا پاک انبیاء کرام اغا نفوس قدسیہ دی چتا دے دی دنیا دے انسانانو دے پارا دے ہدایت دے پارا رالی گلی دی الہ العالمین دے انبیاء پا برکت ماں دے دی مجوارا بیمارے پریشانے مشکلات صغائر کبائر گنہونا معاف کے الہ العالمین تا دربار تا ملاس نیولی دی غم جنائی بیمارے پریشانے مشکلات دا الہ العالمین دا دی مجوارا دے غیب دے خزانونا حلو فرمائے مجوارو سرا دے افیت والا دے کرم والا دے احسان والا معاملہ ہو کے دے مجوارا اذان فجر پروگرام الہ العالمین کامیاب و کمران کے اروین کو ہدایت ذریعہ و گرزوے الہ العالمین دے چا غم جن بیمارے پریشان مشکلات وی غا حل فرمائے یوسف علیہ السلام اللہ پاک یعقوب علیہ السلام تا دولس بچیان ور کڑیو تے دیوا کے پتہ وسط سرا الہ العالمین کم خوان دی من دی نرینا اولاد نی اگے تا نرینا اولاد ذریات بل بچا نصیبا کے اچا معیشت کمزور ائی خدای پاک اگے معیشت برابر کے غم جن بیمارے پریشان مشکلات حل کے ملک پاکستان کے خوشحالی راوالے سکون راوالے خاص کر کے 88.4 ریڈیو امن کرک طارق عزیز صاحب دے اللہ رب العالمین رندانہ کے خوشحالی نصیبہ کی طارق عزیز صاحب تے اللہ رب العالمین اجرونا نصیبہ کی والا جل جلالہ دے دے
پروگرام دی مجھا دی عجزائی دی مجھا دی دعا دی خاطرہ دی عرویدون کی دی امین دی خاطرہ قدر دی حجت اللہ رب العالمین مہربانہ فضل کرم امو کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

بدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدڈی رزیات خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدبانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دلاسا دیر بیچے نگر او چکلا او بس رہنی سکنے او زینی خلق وائی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سنا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی که ددی سنا کستا سو پا ملابانی درد رازی یا استا سو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تا سو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا استا سو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا حمدہ سی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی او دی دردونی دو وجی ہم تاسو دیر پریشانے نو کتا سو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہیں او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لرئی دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونی دا پارا دا پینزائم گولے یا دیو لرئی دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راوالی دنورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097 اپران

قبول و منظور کی پد غہلا چی سمرما زمنگا خواګ درانه قدرمن اوریدن کی خویندې میندې نارینا زنانه مشران او کشران لیواله جنکه لکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غږ او زما आवाज اوری جناب ټوین کړي دا سخپل کورنې چینل امن ریډیو کرک فریکوئنس سی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لایو راه راس اوری جی زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنټر خبر بل نمبر دے 0336885097 بانی تاسو لائیو کال کولی شئ 0386 85 0 بانی تاسو لائیو کال کولی شئ ٹھیک شونی دا زما دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دیتا سمرا ہم زما اوریدن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز اوریدی ٹولو اوریدن کو تا دا پروگرام کی حال لیو ایم جی ستڑی مشہی او پا خیر آلی جی دیر دیر زیادتا میرا بانی و دیر دیر شکریہ خوگو او درنو قدرمنو اوریدن کو سنگتا ستا معلوم دا چی ہائی کاسمیٹس کبنی یو با اعتماد کبنی دا الحمدللہ دا ډیری مدینه موږ په دغه کرک سیمه باندې کار کوو لګیا یو جی او ورسره چې کوم دی د حلال رزق ګټلو کوشش کوو جی الحمدلله الله تعالی حلال رزق را کی او تاسو هم دغه ویل غواړو چې موجوده وخت کې کوم دوايان موږ تاسو له جوړ کړی دي نو ماشاءالله دنیا بالا خلک چې کوم دی غا زمنګ نه فائدې خلی لکه د مېدې د پاره موږ د لایپوزایم شربت جوړ کړی دی هغه خلک چې هغه د مېدې بیماران دي نو د مېدې د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي ان شاء الله تاسو د مېدې چې څومره مسلې دي دا بٹولی ٹکی گی جی تاسو گولی نن سبا دیر خلق دا سیدی چی آغا دا میدی گولی خامخا استعمالی که تاسو دا میدی دا پارا ہے مپرزال یا درائزی گولی استعمالوی جی نو دا خبر زن سریاد دو لری جی زبار بار دا خبر کوم جی چی دا میدی دا پارا چی کم دے آغا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمالوی جی جی نو دا میدی دا پارا تاسو دا پوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا تاسو دا جنکو پاس دا ہوئی استعمال ہوئی دا دردون دا پارا چکم دے اغا تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی دا غشان چکم دے اغا دا ویختو دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیر دا کمپنی شیمپو او تیل استعمال ہوئی

0: دا کنه کې عمر دین پلازا نه د عمر دین پلازا عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس دغه سره ملاویږي ها په دکان کې چې کچې په دکان کې ته مطمئن نه شوې به مې ونه سي ها دومره زمواري ده صحیح ده محنت کرے دکان کے دکاندار لور شو را کا سر تی کلو کا داسی سر کھلی توا چوا یو منٹ ددی دکاندار سر ادرے گا میدا بدی دس یہ خوشی جو اللہ تک وہ سکون باندھے با موڑ شیا اور کنا نو تو ان شاء اللہ چبے چکل تکور تراڑی دو دری ورز استعمال کے بوتل استعمال کے بے تد میدی خوند گور دو خوراک خوند گور ہاں کرک عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے دین علاوہ دوبئی نوی پلازا جوڑ شوی اگے کلان دے بیسمنٹ کے مخامخ دکان دے فاروق جی سے پوچھ وی اگر سلام ملا
1: اصل خبر ہے سر جی مولا فارن کیو کنا
0: ہاں ہاں
1: راغلی فارن نہ پوچھ نو مطلب ہے دا پروگرام نہ منو دی اوری دی مو در دو ان کر لبنا
0: پروگرام داد سے مثال کامیابی گی نو تا پتہ دا مشکلات تیری گی لگا پہلے تو دوبئی تلاڑ ڈیری سختی بدی تیری کڑی اس براہ تمانے مطلب پاسان بدل پیسے راضی کا نا نو دا شان یو انسان چکل بیماری تیری کی کنا لگا دا میدی دا ٹینشن دا دردونو کنا نو خو کڑی گی خو کڑی گی نو بے اللہ تعالیٰ چکم نے اولا رسید کی بس پاگی مانے اللہ تعالیٰ والے سیات پر کے سڑے بدل اندر نے علاج کی نہ بٹی کی گی خوچ پہ خبر تراشی یا پاکستان تراشی یا ورکوٹی ڈاکٹر لور شی اوغل ورکوٹ انس خبر کی اگے سر ٹھیک شنو دادی شفا خبر ہے نو مطلب دادی چتا ریڈیو نہ دے اور دل نند ریڈیو آن کو اللہ تعالی تا تے اولا رو کھولا باقی چ کم دے پدی لار بان تل داستا کار دے لکو اس اللہ تعالی چ چال د مون توفیق ور کئی نو اگول صرف توفیق ور کئی نو اللہ تعالی خود سن شی کول کنے چ دی اوچت کی جمعہ تے بوز یو زان تے ودری کنا
1: اصل خبر سر دی داستا چ مون مسافر یو کنا
0: جی جی جی جی جی جی استعمال پروگرام روزانہ نہ ہنی مونے لسو پوری ہوئی او بیا دا سکار دے داغے نہ بعد بے دے سکار ہو کے دبا دوبئی کے پدے بس ارمان کے دام دے مخا
1: سر جی اسی وہ خبر کو دی کہ لکہ الت کہ سسٹم سٹ اوری
0: او د ریډیو زمونږ خپل لینکونه دي کنه تاسو په ګوګل کې ورکي امن ریډیو کرک امن ریډیو کرک ګوګل کې ورکا تا ته براشي بس هغه کې بیا آن کا صحیح ده په دې کې کرک دی بټا ګرام دی ټانګ دی بس کنه هغه کې ګوګل کې امن ریډیو کرک ورکا تا ته په خپل راجو سه موریدل شي خا په نت باندې صحیح ده جزاک اللہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی بنڈل آف تھینکس یو اوکے اللہ حافظ خو گودرنو می نوالو راضی جی ماتا لائف کال رام لاؤ کے 0315-693-594-7 باندې ما سره خبر یو کئی 0315 شپک سوا او درے نوی پنج سوا او سلور نوی او صحیح شو جی بل نمبر دے 0315-893-594 ات اتیا پنز اتیا صفر او نوی اکثر خلق ما تو نیاز بھائی تو نمبر ڈیر تیز ما بغل ڈیر سلو ہے جی برحال اور دن کو کہتا ہوں تو دمیدی مسئلہ دا او دمیدی دا لسا میدی دا وجی تا سبانی گبراہت ڈیر زیادہ راضی ویرا در باندے راضی ٹھیک شو یری گئی ڈیر زیادہ ددی ویری دا وجی تا سو پجبات کی پمخ کے صف کے نشی ادری دلیں ددی یری دا وجی تا سو چکم دے آگا پگاڑی کے سفر نشی کولے ددی یری دا وجی تا سو بازار تا نشی تلے پگڑ کی مزل تنگی گی ساڈو بھی در باندے راضی سامو لنڈ لنڈ کی گی او سنا چکم دے آگا تا سو سوچنا فکر نہ ڈیر کوئی ظلم و خفا خفا دے جڑا درزی یخ یخ خولے در باندے راضی یا تا سو ڈیر زیاد شکونا کوئی ڈیر وہمونه کوي او ډیر په دماغ وبود دي او جړا درځي جون کې مسکون نشته خوشحالي نشته نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي جنکو پاس د وی په دې ټینشن ډیپریشن او انزایټي سټرس پینیک اٹیک په ټولو بیمارو کې کار کوي السلام علیکم

0: اکبر باندې ير شروع شي وشمړ کېږم ګاله مړ کېږم سبا مړ کېږم سترګې در باندې توري توري کېږي چکر در باندې راځي تاسو جنکو پاس دوی استعمال وي ان شاء الله د دې سربستا سودا مسلې ختمي وي لایپوزایم سیرپ سره استعمال. السلام علیکم. السلام آواز مال خې طبيعت دخلې آواز درځي زما ماویل زما آواز درځي هلو
1: زما په آواز راځي
0: خا ګل مين څنګه طبيعت دخلې خوري
1: الحمدلله
0: صبر بره تسيه الحمدلله زه خو ډیر شيما د خیر سره شيما شيما او څنګه پروګرام اوري زما زندہ باد. پہلے سل بانے لگا تو دو کال نہ پروگرام ہو رہے خا خا خا او سنگ لگا سما او زمان درزی کا نہ درزی ہلو ہلو استاواز نہ راضی ردا والی ہلو او جی ستاسو آواز کر کیږي ډیره مهرباني ګل مینی ستاسو ډیره مننه کوم جی ماته پروفیسر نیاز علی محمد ویلي کیږي دا پروگرام تاسو ته های کمپنی وړاندې کوي دوباره ټرای وکړه خیر دې کا کال درا ملاوي شي ٹھیک شو جی ډیره زیاته مهرباني ډیره شکریا جی اوکے جی یاد لړی اوریدونکو کچرته کې ستاسو په بدن کې ګونډی ډیره زیاتې خوږیږي د لسونو جوړونه مو خوږیږي یا سنگلی مو ډیره زیاتې خوږیږي یا ستاسو ملا ډیره زیاته خوږیږي اډوکي ټول خوږیږي نو تاسو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې د درد د پارا منګه د پینزایم ټیبلیټ تیار کړی دی د جرمنی ګولې دی پدې کې دو سلویخ جرمنی فارمولیشن د ویانې مونږ راوځي کړی دی بدن کې چې چرته درد دی که ارکو نسا بیماری دا د خپېرګ مو باندې پټي مو خوږیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شکر الحمد للہ جی ابھی ہمارے دوسری جگہ پہ پروگرام ہے آپ کون بول رہے ہو کہاں سے کال کیا ہے جی آپ نے؟
1: میں نازیہ بول رہی ہوں ادھر سنکیری سے کال.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
1: جی جی
0: جی جی بولیں.
1: میرا پوچھنا چاہ رہی ہوں میرا بیٹا ہے اس کو یہ بواسیر کی بیماری ہے نا.
0: اچھا اچھا اچھا
1: تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
0: میری بات سنو ابھی ہمارے کریکٹ پہ پروگرام ہے ٹھیک ہے ابھی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے 103 FM پہ بھی ٹھیک ہے آپ پھر وہ سنیں اس میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے کلینک بھی کھولا ہے ٹھیک ہے
1: وہی سن رہی ہے نا.
0: ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا ہے نا ابھی تو اس وقت ہمارے کرک میں پروگرام ہے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی تو پھر آپ اس میں کال کریں 10:30 بجے کے دوران ٹائم پہ ٹھیک ہے پھر آپ میں آپ کو جواب دوں گا تفصیلی ٹھیک ہے.
1: مجھے جواب دینا مجھے بتاؤ کہ میں اس کو کیا چیز ہوں بہت تکلیف.
0: اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ تھینک یو سرما جی اوکے اللہ حافظ ڈیرا مہربانی شکریہ جی. زمونگا چکم دے سلور برانچوں نے دی کنا یو پاڑے چینار کی دے یو سدا کی دے ہومیوپیتھک یو زمونگا مظفر آباد کی دے یو زمونگ ایپٹ آباد کی دے نو 10:30 بجے 11 پورے زمونگ بل پروگرام ہے نمونگ اردو کی پروگرام کو مزہ کنا نو دا مریضان چکم دے اگر کال کی نو دا ماشاء اللہ زمونگا دس اوریدون کی دے جو پروگرام نمک کے پہ انتظار دے آؤ کنا دا خود کرک والے دو دو خلق نے دی زان نویخ کئی یعنی یو خبر تک کوم غوړه د کنک والا خلک یا په یو رزمانی ټول وی خیا په یو رزمانی ټول دی غوړه ښا دا سیس ما تاسو کې نوٹ کړی یا به خې کال نه کوی یا سم ډیر کال نه کوی او دلکی والا چې کم دلکی پروگرام مونږ کوو نو ډایرکټ دی کالونه کې هو دا نه ته پدل چې بیا د کنک والا خلک چې کم دغه پروگرام په خاموش ډیر وري زګه چې مونږ ته خپل سیل نه پته لګي دلته کم سے کم چې کم دې په کسرک بدی کرک بدی سیمه په بازار کې الحمدلله زمونږ د میاشتې کم سے کم 15-20 لاکھ روپے چې کم دغه سیل لکنه لکه الحمدلله نن سبا مونږ لای پوزایم هم ډیر خطر کړو د مې دی بیماریم زیاته ده او زمونږ الحمدللہ لای پوزایم ډیر خم دی جن کو پاسم ډیر خدای پینزایم ګولی ډیر خې دی نو ماشاءالله مریضان پټی کیږي. البته که تاسو معلومات کوی نن زما 11:30 بجو پورې پروګرامونه دي لکه 8:30 9:30 10 دا کرک دی بیا 10:30 بیا 11:30 پورې پاره جنار دی ټیک شو دی نو که تاسو سم معلومات کوی دی دوران پدی نمبر کال کوي 0301-88-88-097 سبب بیا ملاقات کیږي د گرمی دولسنی میں وجیبا لکی ریڈیو باندې بیا ملاقات کیږي د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پاینده باد.
2: It's 10 o'clock.
3: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان ملګرو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. اپ خویندرونو څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري؟ آیا تاسو زما آواز 400 دا ریډیو باندې اوري په ټوله ضلع 400 کې تر هغه شبقدر پورې اور تر هغه مومندو پورې تر داسې مردانه پورې ټول 400 مین 400 اور چکم پشاور کی ہم دک پروگرام تاسو اوری پدی 400 دا ریڈیو باندې سیدا دین لاو چکم تاسو دا آغا تنگی عمر زو تورنگ زو اور تر آغا چکم نو کوٹ منظری بابا پوری اور بٹخیلا درگئی سمر ہم لا کی تاسو 50 ریڈیو باندې آواز ہو رہی یا دین علاوہ تاسو زما آواز اٹک ریڈیو باندې ہو رہی اور دین علاوہ تاسو زما آواز کی ایف ایم 88.4 ٹانک ریڈیو کرک ریڈیو گلوبل 91 ریڈیو یا زلمی ریڈیو نوشیرا باندې اور خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی بخیر علی وے ما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې څنګه تاسو سبت راځي د 10 بجو نو واخلا تر 11 بجو پورې زموږ استاد سو ملګرتیا کیږي کو دا ملګرتیا چې کم تک کنه الحمدلله د ایشما کاسمیٹکس پاکستان د اوجګي د ایشما نیم د اوجګي صحیح دا ایشما کمپنی چې کم دنو ایشما نیم د کمپنی بیا دې کې دنه پروډکټ دی صحیح دا اکثر خلک وایي چې لکه ایشما کم ځګه ملایويږي نو مونږ وته چې ایشما سیشه دی مطلب پېشما کې څه پکار دی صحیح دا کو آیا اسانه خبر ده کو تاسو د مخ کریم پکارونه وته چې ایشما کې د مخ کریم راکا صحیح دا فارموله کریم راکا یا بیوټی کریم راکا یا د ایشما شیمپو راکا کوم یو شیمپو راکا کوم یو شیمپو تاسو ویښتو باندې کوم دنو راس راغلی وي مطلب راس مراد تاسو استعمال کړی وي تاسو سره ویښته نه پریوزي نوګدیږي غټیږي ګروت کوي صحیح دا نو دک شیمپو یا سپین شیمپو راکا یا چې کوم دنو تور راکا یا آملہ شیمپورا کو یا تو خشکی والا شیمپورا کا یا پیاز والا شیمپورا کا یا تو اوگی والا شیمپورا کا الحمد للہ وہ قسم کے شیمپون پر مارکیٹ کے موجود ہے اور یا تو ایشما ہربل آئل را کا ہربل آئل گھوڑے رضیا تو بیماریاں کے اور دا وختوں مسالوں کے اور دا انسان دا ضرورت پروڈکٹ دے ایشما ہربل آئل اگر کس قسم کے تاؤ مسئلے بھی آئے ساسو وختوں پر وزی وختوں نہ ڈیر زیادہ پریشانی پر وختوں کی خشکی دا ساسو وختوں گروتھ نہ کبھی دو دو سرو نہ کبھی بیٹھے ماں چکم دنو مطلب تاسو ویخته ټول چکم دنو ګرځیدل ویخته وګدول غواړي غټول غواړي چکم دنو سیل کی کول غواړي ایشما هربلال باندې رشپې ټیم کې مالش کوي سحر د ایشما شیمپو باندې وینځي سیدا یا تاسو چکم دنو خپل اسونو سپینول غواړي ایشما هند اینڈ فوټ کریم شتا بلیچ هم موجود سکن پالش هم چکم دنو موجود دي د خپل د لاسونو د مخ والا دا درې ونه بوتل چکم دی په دې ډبي کې سکن پالش دا تاسو خپل کې مکس کوي سیدا چې کله تاسو خپل کې مکس کوي دا تاسو اولګوي اور چې کوم دنو یو 20 منټ باور کوي بیا به ایشما فیس واش یا صابون سره مخوین ځي درې قسم کې فیس واش په مارکیټ کې موجود دي آئل کنټرول ډیلی فیس واش دی په 200 روپۍ دی ارزان نه ارزان قیمت سره کوم دنو سبا ملایويږي خام یا فارموله فیس واش استعمال کوي یو 100 منټ چې کوم تاسو مساج کوي یا ایشما رائس فیس واش استعمال کوي نو زبردست چې کوم دنو ریزلټ بدر کوي د لخان ټول د ایشما پروډکټ داسې پروډکټ بنئ پکی چې تاسو استعمال کوي اور تاسو لا فائدہ دار نہیں کیا لان کی سہر نوالا ترشپے پور پروگراموں نے کی تاسو سٹے ہمارا پاس ہے اور سٹے مدعے کی گئی نو پروگراموں نے چکم دنوں کی دا مختلف قسم کے کپنیاں نے کی گئی نو بیا تاسو لا ایشما اولی چکم دنوں زمگا پروگراموں در باندھی خل لگی زمگا خبر در باندھی خل لگی صرف دا ریزلٹ وجہ چې تاسو زمگا پروڈکٹ استعمال کری اور زمنگ دا پروڈکٹ تاسو ډیر زیات خوشاله یی مطمئن یی دا پروڈکٹ دا وجی اور دا ایشما دا وجی دا ریزلٹ دا وجی چې کوم ډول به زمنګ خبر تاسو باندې خېلې کی زمنګ پروگرام چې کوم دی کنه نو تاسو باندې ډیر زیات خلګ دا ټول کمال چې کوم دی نو دا څه دی دا دا ریزلٹ دی ها

څنګه چې لیکې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر دي ژوند په مزو کې وي او الله تاسو ټول روغ جوړ لري کوم شي زموږه بیماران دي الله دې اغلی شفا ورکړي کوم چې روغ دي الله دې هم سم چې کوم دي نو روغ سادی خان ته د باندې ټول خو چې کوم دي نو مطلب څه به داسي بند نشتا پریز نشته کنه پښتو کو ته پریز وایو ارسه به الاوډ دي نو دا بیا هم ناشکر دي دا به چې لکه دارا سره نشته دارا سره نشته او دارا سره نشته صحیح ده نو دا ناشکر دی کم انسان سره چې ارسه شته خو د باندې کم دی نو ګوره پریز دی صحیح ده نو تک انسان به وي مړ شي ایس دی نه وي غریب دی وي صحیح ده خو چې کم سے کم چې کم دی نو مطلب پریز دی را باندې نه وي ارسه را باندې چې کم دی نو مطلب خوراک را باندې کم دی نو ګوره آزاد ہو صحیح ده نو انسان ډېر زیات ناشکر دی کو یو انسان سره اوس سائیکل لے پس سائیکل باندې رواني اب دخل کو موٹر سائیکل تو گور چل کر موٹر سائیکل رسرا جکم دے نو نشت خدا دا بکا موٹر سائیکل را کی کوئی انسان لو موٹر سائیکل خدے اور کی آگا بڑی عزت خوشحال سی بیا بھائی سورج پس ہو چی خدا پاکا گاڑے رسر نشتا دخل کو گاڑو تو بگور سہی رہا کوئی بیا اللہ پاک گاڑے اور کی بیا وہ جو بس خدا شکر دے چی گاڑے درا کو نور سے مندی پکا خو بیا بپ سڑک کی نور نور گاڑو تو گور وائی بچ الگ ماں گڑ دے لس لگو روپو دے اور دا پلان کے گاڑے جکم دے نو سلویخ پندوس لگو روپو دے خدا دکا گاڑے را کے سہی رہا کودک گاڑے مولا ور کی بیا بوچو ہو خدایا دبل گاڑے خود کروڑ روپو دے ما سر پنزوس لگو دے نو چکم دے نو انسان ڈھیر زیات نا شکر دے ہاں سیدا کو دا دنیا ہر سم انسان ترا ٹول کے بیا بم چکم دے نو انسان ہو جدار اثر نشتا دار اثر نشتا اور میں کولا شکر چ اینی ٹائم شکر باسل بگا دی اور درزک اور دا کاروبار چکم مطلب برکت وی اغم چکم دے نو گورا شکر دے مزری دے ہاں تا سو ٹول شکر باسل خدا شکر دے پدی ساتھ باندے کتا سو لگ اخرے ڈیر اخرے شکر باندے اللہ تعالی چکم دے کنا نوڑے رضیات خوشحالی بہت زمانو یو کی صدر صحابو یو صحابہ او هغه چکم دی نو مطلب دا سي کپڑے نه وي سيدا کپڑے نه وي اور پشګ کې دا سي پټو سيدا کپڑے نه وي پشګ کې چکم دی نو هغه پټو نو یو بل کس لو خخلي کپڑے چولې وي نو اور ته وي تو ګور غنتا دونو خخلي کپڑے چولې دي اور زما اسم نشتا پشګ کې میزان پټ کړي نو بل وته وي شکر وباسا بیام دا اللہ شکر اباسا چې پشګ کې پټي وای څنګه شکر اباسا زما کپڑے نشتا پشګ کې میزان پټ کړي دي اور ترا ته وچ شکر اباسا بس وګوره شکر اباسا بیام چې شګ شتا تا دومره کم دی نو مطلب دا ځان پټ کړي دي نو هغه شکر شو نو خداسي لس منټه یا نیمه ګنټه چې کم دی نو تیر نه و اور زلو تو پاندرا لو هغه چې کم دی هغه شګ هم چې کم دی نو ګوره لاړه ها بالکل چې کم دی نو ګور عمدہ شو نو بیا ویل چې ګور هر حالات کې چې کم دی نو دا الله شکر اباسل پکار دی خان شکر اباسل چې کم دی کنه د رزق ذریعہ دا سیدا د زیاتې دو ذریعہ دا د کاروبار د زیاتې دو چې کم ذریعہ دا نو هغه شکر دی خان شکر اباسل اینی ټایم اور باقی چې کم څه کیږي نو اللہ دا انسان دا بہتری دا پارے گئے سوک دا زان دا خیر نسوی خبر سوک صحیح دا ادھر چرتا سوک روانی دا گاڑی ٹین پر چرشی یا لگوں تا کہ ایکسیڈنٹ ہو کی معمولی گوں تا کہ گاڑی دا غشی اسا پرن دا انسان را واپس یا لگوں تا کہ زخمی شی نو دا وی چھو ہو اوس بمنگ دلتے وی اور اوس بدلتے وی او دا چلو شو نو دی کم دا اللہ چی کم دے کنا نو ڈے زیاد خیر وی خام غٹ خیر وی صحیح دا نو ار کار کے چی کم دے نو گور دا اللہ خیر وی کو لگتا گوڑی را دا نو شکر باسی خام

او بګه په خپل کرم دې نو بسن سګون کې تیرې خلک خو سن او جاله کې جنت خونه دي دنیا د سید چې ارمان باندې پوره کیږي باقي کامیابی او نه کامیابی چې کم نه د الله چې کم نه د سایډ وي سید اور انسان چې مهنت کوي اور د مور بلار دوای و سره سید نو د انسان با چې کم نه ټول عمر کامیاب وي سید د خلکو مور بلار ژوندۍ وي اور مطلب نو اغینه دعا نه اخلي سید او نور نور خلکو بسې ګرځي دا چلے واغه چلے بیا و جب اس کانم سمین خرد نو مور بلا چا جوندی و غټ پیران هم دی غټ علیمان هم دی غټ بزرگان هم دی خا نو بالکل نور بس مگر زی دا مور پلار نه دعا واخلی سیدا کم دین دا زمونږ غټ پیران هم دی زمونږ دا پارا کم دین رزق ذریعہ هم دا چا مور پلار جوندی وی نو هر کار تلا سچی سیدا سټین شن نو وی هر کار بج کم دین ولاس وتا چی نو غب سمی کی ولی دا مور پلار دا دعا دا وی هر چا مور پلار ج کم دین عمر ور کی سر زمونږ غټ بالکل والی ڈرم ہاؤس اینڈ کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بالمقابل وابڈا آپس مین کرک سیٹ کے کم خائن دنوں زما آواز ضروری نہ دکلتا حامد کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے ویلکم حاجی صاحب شو اور مہان در گوڑے رضیات امرن خوشحال ہو سی ہاں اسماعیل اپریدی زما ڈیر زیاد خو غرور دے واج اسلام علیکم حاجی نام خان سے سنگ آواز دی بالکل اوکے دے برکم برخیل کی کم خین دنوں زما آواز ضروری نو حاجی جمیل مارکیٹ کے مدرسہ بازار کے اسماعیل کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی تھی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق سے واج پکر ایک ریڈیو باندری آواز بالکل اوکے دے منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر 4 اوالچی پروگرام اور موسم زبردست دیکھا

واچ وعلیکم السلام السلام علیکم انعام بھائی جان سڑے مشی اور بخیر علی بھائی جان سمی خوخی پا دی دیرو خبرو باندی مانزدی هم شو آورم رنڈ باندی نام بای زر زلمی ریڈیو هم پروگرام آورم کلیر دی نیم زر سانی فروم جانگی ریڈیو سیاتا مانا دماغ خورو خوشحال ہو سی خان خبری خوکل ناکل لگا عادت نسازو خان خلق بیاوی جتا مات ریڈوی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائے گی کم دنوں زما آواز ہو رہی انو منگل میلا خیبر پلازا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زما میں شامل ہوئے ابو ذر فروم شنکر لو لشکی لشکی سیدا

0: السلام علیکم بھائی شو دے سما خیستہ دا استاد و بشان دے آواز دے او کے دے آواز دے پا ریڈیو او کے ریشما فارمولا بیوٹی کریم فارمولا فیس واش استعمالو مزا حسینہ علی دا اٹک اٹک مین سٹریٹ کے کم خیند زما آواز ضروری نمینا بازار کے نعمت دکاندار دے نعمت سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں ہاں ٹریڈ بنوں دکان دے نعمت انوں شاز یاد لے کی مرود نوائی چے دعا گانے سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل او کے سلام کیوٹ اینڈ لولی نام خان آئی ایم ہیبا پروم بنو دیر از یاد مرن دا ٹول خوین درن آدن دا ٹانگ نٹانگ کی سلام لازے کی منصور جن سٹور دے دا اشما تمام پروڈکٹ سر ملائی گی ہاں السلام علیکم سنگ شورما سبا گل دبن راضی ستاسو کال میں شامل ہوں فون نمبر پسی پر 315-94-72-30 ہر سو کال کے ولی جی ہاں سوک اول زلوری سوک د پخوان دا زمگا پروگرام ہوری نو کال کے ولی شی پ 0342-311-2292 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جناب من انعام اللہ خان صاحب
0: ستنے مش بخیر علی مشر سوک خبری کوی د کم زینا ماشاء اللہ مولانا صاحب سنگ ہے طبیعت مزاجون حالات واقعات خپل پردی خپلوان اور بیروس گاونڈیاں سنگ دی مولانا صاحب صبر ہوگا ہاں لگ جاتا خاندم لگو خاندم کو ڈیرو خاندم
1: اول کو کوزن انداو کما چې ما ایم ایل سی چته ورته لو زه تقریبا اکرام بھائی دا کال وشه چې اکرام بھائی سره پراپتی کې خمبار نمبر نه لګی کنه څو ورته می ظهیر بھائی ته ورته ویل ما یاره دا ما نمبر مکمل
0: ورته ګور نمبر دی لګی دو ها او اولنې کال ولې ول ماشاءالله بختور انسان پیر زل کال کړي کنه په خو په زمانه کې موږ ته کال کړي
1: دا پیر زل ته خو ټرای په کوم دا کال وشه چې زه تاسو ته ټرای په کومه کنه
0: ها ها ماشاءالله مبارک شه ها کال ولې دو بس لکه زموږ پروگرام کې ملمه مبارک
1: شه دې په دې مو ته زبر صدقه کوم چې را ما کال ولې دو وار لسته ولې
0: ماشاءالله ماشاءالله بس ګوره کنه ماشاءالله کال ولې ګورو اور زموږ پروگرام کې ملمه ماشاءالله مورانه صاحب می مورانه صاحب سمو ₹100 دی پټان کې
1: بس یار ما هو مخ کې می پرایویټ سکول او فراغت می حقانی تقریبا په 2012 کې وشو کنه
0: ماشاءالله ماشاءالله ها
1: درس و تدریس و 2020 کې دا کورونا نه مخ کې ز پرایویټ سکول می ځان ته
0: صحیح نورو
1: نو هری نه بعد پرایویټ سکول کې اوس می جمعه ته پټان کې حافظ زهیر بھائی چې کله موږ ټان ته درځو بیا وتای په دې ان شاء الله بالکل په مین رول باندې دی خان باندې چې کله دا تاون حال نو مده رځلې دې ته مخامخ یو جمعه ته جانا
0: یار بدی لکی نو مونږ نه راځي خو بار هلا مونږ درشو نو بیا ټان نه دی خان ته په دې مین روډ باندې ځو کنه
1: نو مو زمو شیرازی پرسنل نمبر مې دغه دی
0: صحیح درجو ملاقات بکی مرونه سے ان شاء الله ها چه مه بارا مانس کی دګوڑے بارا مانس کی کنو چینو بارا مانس کی
1: او چه نا پتا باندې دت به کته خو اخی کنا
0: خ ما شاء الله ها الوا ملوا بارا باندې خو شیراز سم خوراکی شیراز خوراکی دی ډیر ما شاء الله کنا پهلوان هم دی محمدون مر پهلوان دی
1: او غتا تر داسې کسانې چې هغه پورا خوراکی یعنی
0: ان شاء اللہ برابر دے ہاں منگا سم دونوں خوراک نہ کو خوراکیاں دے بولو ہم مکا وا
1: محبت پیدا شو بلکہ گر گوانڈی
0: ماشاء اللہ بدا ساسو دا علمان و دا بزرگان و خلق دعا گانی دی ماشاء اللہ گوڑا پروڈک خرسی دی
1: خاص کر دا مولانا بلال سے دیا خام خاچی دیوی داری نا فراغت سو
0: ای بلکل بلکل امدا سے دا امدا سے دا مولانا سے دا اللہ دی خوشحال کا مولانا سے با دعا گانو کی یاد ساتا خواہ انشاءاللہ دعا گانی راتا کوا دیر زیادہ مولانا مولا سے خوشحال ہو سی ڈیر زیادہ مرن وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیال مولانا متی اللہ سے برا سا رہا ماشاء اللہ گور بختور اور بزر خل قدم کے پروگرام پروڈکٹ استعمال نسنگ من خرسی کی گور بلا سے رسوخ دی السلام علیکم وعلیکم السلام سڑے مشی پخیر علی سنگ طبیعتوں مزاجون حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان حالات خدی رخیرا یار چې بس آواز نه راځي کنه له موږ سره بټنو ودا غټه آواز نه راځي بهرحال بهانه غواړم دوباره چې کوم نو کالو که ها ټایم نشته کالران ډېر زیات دی بیک ټو بیک کالونه کوي. السلام علیکم. ماشاء اللہ پلیکس خود لگو لے دے اور تصویر دی مرخی جو لے دے ماشاء اللہ گور سوکھ بھائی نظر ہے کہ ہاں سنا ہٹا کا بیمار پروتے ہو رہے مکا واہ ماشاء اللہ سنا ہٹا کا سنگ مڑا کا پیاز نڑی رہی گلی کے یار ودا ماتا نو چل کے پیاز ہرا سے پیاز والے شیمپو میں لڑا اوڑے دے گلی دی ختم شوی فیاض او پیاز والے شیمپو میں لڑا اوڑے ورتو آیا جا
1: الگ پیاز پیاز
0: آو الگ وے فگورا زما الگ وے فیاض وے پیاز رورا پیاز والے شیمپو میں لڑا اوڑے راشا الگ پیاز پیاز پیاز والے پیاز والے شیمپو میں لڑا اوڑے
1: الگ پیاز
0: پیاز
1: الگ پیاز والے شیمپو میں
0: پیاز نہ کہنا فیاض تو فیاض
1: پیاز
0: پیاز نہ کہنا فیاض
1: پیاز
0: سنا ہڈے کے سنگے دکان دے سنگ روان دے خلق راضی کنا راضی ایش مادر نوڑی او کنوڑی
1: بالکل ایوری
0: لگ لگ اڑیو پڑی روڑی
1: یا ہورتی دی وے انشاءاللہ ایش ما گوڑی
0: خ ماشاءاللہ ماشاءاللہ در دو آئے گا نا سنا ہٹکا چ دکان دے پکم زکے دے کم زی نمبر خلق شاپنگ کئی اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اور شان کاسمیٹکس ڈیر زیادہ مرنا سنا ہٹا کا پیکج لگا بولے اور تو آیا کہ پیکج میں لگا بولے پسری پیکج لگا بولے پیدا واخلی سنگ تا پیدا آگست ڈیرا منا نا سنا کھڑا کے خوشحال ہو سے ہاں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: خلی محمدین وای چې السلام علیکم انام بھائی وعلیکم السلام ایش ماسٹر یما تا ته سلام یاسر سجار ڈاڑی والا ته منیب گل زردلی خان تا اور محمدین ته سلام محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیلو کې کریم خان مارکیٹ کی دکان ده اور تمام پروڈکٹ کو سر ملاوی کی محمدین سره یل کا محمدین السلام علیکم السلام علیکم سننگ خی طبیعت مزاجونه خی ٹھیک ٹھاک کی
1: الحمدللہ بھائی تا سرنگے
0: شکر الحمدللہ وزم خی مہا سوک خبری کوی
1: علی نہ ہمارے کم کرت
0: ماشاءاللہ علی دا خدا خیر سر جوندے سحر وقت کی
1: ویلے وزم راو کا
0: نو سپت لگی ٹول خلق امر تمڑا جو چلو شو تا نا زمین اڑے دمر نے ارے گئی ہاں
1: خدا پاک دا بس بیا کوما
0: لوخی وینزل کنا دا ول تاسو لوخی نشی وینزل لاسونو دل خراب ای کسنگا او لاسونو رور تحروب کی زکا لاسونو خروب کی کنا او کنا دینا بغیر چار نکی خا خا ماشاءاللہ دا تو سیدی پروگرام لاوی سب شامل ای ویدیش ما پروڈکٹ پیجنی کنا پیجنی
1: نہ پیجنی بھائی ویلے نہ پیجنو تین چار پہلا پروگرام اور اس میں پروڈکٹ نہ پیجنو سکے کہ سر تپوس نہ کو کنا نو اس منگ تا سب پتہ رنجی تو اس پیجنی کنا پیجنی سمجھ اگلا کبھی نہ بھائی جگڑا تو سر دے رہے کم خا خا صحیح نو کم پروڈکٹ پیجنی سنگا ایوا گیلا میں دے دینا ہاں لا خیر کس گیلا دا 0342 نمبر میں نے مو کال نہ ٹن کا اینا میسج چھ ملا وے دچا ویلو
0: شامل ہی کی بس صحیح واٹس اپ پہ تک ہاں واٹس اپ کا وہاں انشاءاللہ میں شامل ہوں خوشحال نہیں ہوں پروگرام لگا رہا ہوں
1: او کنا اشو وٹامن سی سیرم اس سے ملم اس دن مخ کے میں لگم
0: ہاں ماشاءاللہ نو سنگ ریزلٹ سنگ دے
1: بھائی دم ششتا ریزلٹ دا ٹولو سسٹر تے جائے چے استعمال جائے کے
0: بچا ویلیو
1: دس ہے یا
0: ہاں ماشاءاللہ تو اے
1: او کنا مو استعمال دے زکے ہاں
0: ہاں ماشاءاللہ او نور دے استعمال کڑی
1: جیلی پس واش استعمال او سکن پلش میں استعمال کڑا دا بھائی ڈیر پروڈکٹ اس مہر بلائل بلیچ او
0: خوشحال ہے مطلب خوشحال ہو سی
1: مریم تا پات ماچر سدے
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: خدی ګورو بل سرکال بلی کې سوق دی. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: جانپری خبرې کوي.
0: جانپری خبرې کوي د ډی خان نه؟ جانپری کو لالپوری؟ جانپوری خبر ہے گانا امنگ بواڑو لال پری جینے لال پری میرے کو آگ لال پری دکھا لال پری وہ تختی تھا.

0: بل سرکال ویلی کی سوک دی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستڑے مش زمارو پ خیر علی سنگ ای لگا بالکل غیبی
1: لگا سی زندگی تے بسائی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ یخ موس علاقے در چکرو او لگا
1: الحمدللہ زبردست کیا پڈر زبردست باران نہیں لگا ڈیلی باران ہو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی باران ہو ڈی خان کے واپس گورو ڈی خان دے دے گرمی لرا لے اے گرنے رہ گرمی دے اول تے بچ پیخنے مانے تاسو عادت شے نو بیا بڑی رہ گرمی بھی پڑی خان مانے سے مورا ڈی رہ گرمی بھی بس موسم میں انشاءاللہ رو رخکی گی ہاں جو موسم خوشی مو بگی خکول ڈراؤں مگو دا خیر سر تبا رازی تبا رازی ہے وہ گندہ رازی ڈرال دا رہتو آیا
1: انشاءاللہ
0: ضرور والا نا اللہ خیر راہ والا ہاں سنگ دکان سنگ روان دے وانڈا بلوچ نول میسود جنشور تاسو وانڈا بلوچ والا ڈی خان والا خلق خوشحال دی گندی خوشحال زمنگ دیش ما پروڈکٹ ہونا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوئی چھ واقعی خب پروڈکٹ ساتری پہ دکان کیا

0: دا خبر ده بس ریزلٹ دو جل الحمدللہ روان دے نو دکان ریس دیو خاچ کمز کی بدن خلق ایش ما تر لا سکی
1: دا بن مین بن روڈ پولیس ٹریننگ سنٹر نا چمک سرا دے دا سکے سٹارٹ تا وا ڈبل دا شناول خان مسو جنا ان کا سمٹ سٹور بن کل دے اس پروڈکٹ رسرا ملاوی جی
0: ٹھیک دا ماشاءاللہ ڈیر مننا خوشحال ہو سی تھینک یو دا مارو دا کال کے خوشحال ہو سی ڈیر عزت جی جی جی
1: دا لو لی کریم پر بارا سے دا لگا ڈیٹیل کا گانا
0: لو لی کریم بارے انشاءاللہ صحیح دا ہاں اوکے دا ڈیر عزت مننا خوشحال ہو
1: لگا دا سے پروڈکٹ دے ڈیر دا سے دی گانا چاہو گا تا سے ذکر یا نہ کر
0: دا سے ہوڑی ہاں دا خبر ٹھیک دا او بو ذکر بو انشاءاللہ ہاں خرسی نو اشما لولی کریم استعمال ہی ہاں اور ریمور ٹو ریمور ہی ہاں تاسو ٹول پیج نے ہاں عزیز تاسو میسج بریڈ کا منور بتا سو کال نے کوئی ہاں 0342 باندی 311

0: غوري يا وخير يا كلب واخلو ها السلام عليكم
1: وعليكم السلام السلام عليكم
0: جاري مخ مدينه ستړي مشه په خير علي
1: خير څنګه ورو شي برابر
0: بتام وږي خي ها چينا مکل وږي بس خير يا كلب دو کالو کما
1: مخته مکاوت و درې منټه مخته یت وجه راسي مو در دل څه سامان غوښتو
0: او وسه دکان دی کنه دای چې په دکان یو دارا کواغره کواغره کواغره
1: کواغره مې او تو بیا مې کټ کو کنه
0: خوشحالی محمدین موسم ہو ماشاء اللہ کلے شوی وی
1: موسم خورور بس برابر دا ورځ دا سے معمولی شان دی گرمی او سٹی بیا یخ یار
0: او کنه یار تو شیرا لک پریشان ہم لگ غٹم یی کنه گرمی مڈی رچا تے کی گی
1: بڑا بس خوشی دا ویڈیو کتلا آواز وای تے سارا ناز میاں نو چ پڑھ لو
0: نو کنه سرجیم ناز تو
1: دا سے لا تے وچ تکڑی و مال چ لگا جی دا ای ویل چ
0: محمد محمدین چراشی وریا دے کی ورتا محمدین سنگ شکر الحمد للہ
1: بالکل شکر دور بس
0: ماشاء اللہ پالوان ماما وی خا
1: تاری
0: محتاج الحمد للہ چچرا پالوان ماما دکان ایڈریس دیو خایا خبر محمد ڈاکٹر کی سو گیارو سو گی شیو وہ سفر ہم ڈیرو محمد کم کو مل بیا بت ان شاء اللہ خرج کلڈی خان ڈرا لو ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مرنا پہلوان خوشحال ہو سی
1: آباد
0: ارے رضیا تو مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی

نن به خبرې کوو په صفات کې. صفات هر بل شیم بکل ون جیبان دی چاوریدونکو دیبا تیوه لگه چه صفات که دقیقه کلون جشن پچه دا نوز دا اصا صفایده لری آموشت اصا صفایده ار کولشی کلون جی خطوست پاته دا چه کلون جی که سمر دیر اغا فایده چی دی اغا پرتی دی صفات هر بچه بو کلون جی چی دا نو دی که حالیس چی دا اغا دی کلون جی ار که استعمال شوائی دا آبو دی توسی وشتو تا صفائی ورکوی توسی وشتا بو نرموی او دی سرا دی توسی وشتا چی دا اغا بو مضبوطی جی اغا وریدون که چی ویچی وشتا مو چی دی اغا نری دی کمزوری دی یا موتی جی او یا خیز جی نو اغو دی پورای تو صفات که دا کلون جی شیم پوچی دا دیر بہترین دا او جی تو سے دغا کلون جی شیمپو استعمال کے بے دا سے ویائے کانا چی دی تو سے بے سر آغای وشتو حفاظت بہترین طریقے سر آغا سٹارٹ شوال وشتا چی دا آغا مضبوط جڑے وی نو دے کلون جی آغا قدرتی اجزا آغای پا دی کی استعمال شوا دا چی دا دے وشتو چی کی میں جھرڑی دی آغا مضبوط وی او وشته چی دادا دی متوانی نی بچ کوی تو سی وشته چی دادا با متی سینا او تو سی دا کم از کم بلکو چار نا یوا هفته رسی دا آغا شیمپو استعمال آوائی تو سی با پتریتا تو سی وشته خیزی تو سی با خپلو وشتو کی جواتا آغا فرق محسوس شیشا پاتا با دولگی چی صفات هر بل کلون چی شیمپو میجی استعمال شروع کرد او وشتو که میں چاویشته میکیم غرزیدل کنه اغو که موتا جواد فارسی داغا محسوس شواد او سر صفائی یعنی ویشتو بهترین صفائی که وی او سر که دی خوشکی وی اغا ها حتمه وی ویشته چی دا نرم و ملائم بهترین چی داغا جوڑه وی تو سی ویشته با نرم نرم وی او قدرتی چاماک او کشل ولی پکی پیدو که وی دی تو چی ویشتو چی که من نشنما دا با اغی که صفات هر بل کلون چی دا غشم پوچی دا بہترین کردار ادا کوی جی بلکو انتہا بوکے دی صفات هر بل شیم بو کلون جی اور دیر دیر فیدی مزی نو خلائے او دیکھ چی صفات کی کمی بل شیم پو دا جی آملا شیم پو اغا خطیر بہترین دا اغا وریدون کی چی ویشتمو نستری جی ویشتمو چمکدار این دی او دغه دا به تاسو ته پیدا ورکړي ان شاء الله که تاسو عمل خپل او یا کلونجی به ګر خپل او یا د سره بالکل دی پیاز ولا چې کوم شیمپو دا صفات هر بل شیمپو اون یل ولا درې ولا به د نی شیمپو دی او د تاسو سره یې نشته د تاسو مارکیټ کې به تاسو ملي وي سي دین علاوه خو جوړ نن کو ته پته دا چې په صفات کې نور ها هغه ډیر چلی پروډکټ چې دا هغه موجود دی هغه پروډکټ موجود دی چې ټول پروډکټ بودی تو سه زړه باندې وی تو سه بالکل زړه باندې بو وی او تاسو ډیر ډیر فائدې چې دا هغه ډیر کوي او چې سمره ها پروډکټ دی دا دی و انسان ضرورت دی او دا استعمال وی او بل ضروری خبر دا کوي کنه خو جوړ دن کو بالکل یو سړی دا چې هغه لکه چې شیخانه استعمال وی استه شیخانه استعمال وی هغه دی شروع نه چې شیخانه استعمال وی کنه بے ہی زدانہ ویتے ہیں چیتا لوڑ شاہ آغا تا روخ لجی صفات کریم روخ لجی استعمال ہے کا ما استعمال ہوا جی چی نا استعمال ہوئے کا نا او سکن تا چشہ خنا استعمال ہوئے خو ما استعمال ہوا خواقی دیتا ہی با او سی با خبر ہے کا وام خبر دادا کا نا چی تو سکن بلکو ٹھیک تا تا چشہ خنا استعمال ہوئے سکن دی بہترین دا ہے آخی یو مثال دیر کا وام غیجون ایدی کنا غیجون ای پا دی من دی مجھے وورو یو انسان ٹھیک ٹھاک وورووی او دا وی چې غیژونه مې بالکل صحیح دي خو دته دا پته نشته چې مو دا غیژونه چې دي د دې اورونه یعنی اوریدنې سمات سوم رایدا او د په خپل زندګۍ کې د عمر 40 سال د 50 تا یا 50 نه بره دا او د په خپل زندګۍ کې چې د غیژونو هغه صفائی نه دا کړي چې کپې نه دا کړه کنه کچې ته د خپل هغه غیژونو صفائی وکړه دا مثال درکوا نو د دې د اوریدن چې دی کنه دا به نور ها صفاشي الګ پشي غیژي او مطلب اوریدن به نور از یوت شي
اوس خود ته لاګه چې غژمه بالکل ٹھیک دی او کچې ته دی غژونو صفائی په یو ځل هپ ژوندګي کې نه دا کړې او وای کړلا دغه سي مثال می دا در کوال دا مثال در کوا چې کيو سړای دا هغه چې تا خپل مخ ته کریم نه دی استعمال کړی او دا یې چې سکن می بالکل ٹھیک دی کچې ته دا کریم دې استعمال کړل نو ایتو دا سکن چې دا به نور هم محفوظ شي دا به نور هم ششته شي نو که بچی تا خپل مخ تا آغا ډیر کشلی کریم غوڑه نو زه دا انتخاب کوا می تو بی زانی بلکل دادی تا انتخاب کوی چی تا روخلا پا صفات کی بیوٹی کریم او پا روخلا پا صفات کی رایس فیس واش رایس فیس واش پا دی مخ وینزای دا با دی مخ نه طول گندگی چی دا آغا پیل ختموی او بیا پی حلکا حلکا دغا کریم چی دا صفات بیوٹی کریم دا مساج پی کوا جواته بده دای پاتای ولاګی چې ندی ته ولاګی دلا بیا وروته وې چې بای ځانې دا خبره دې کړې وا ما خو استعمال کړل همو ته خو پاتنه نه ولاګی دا جمو ته خمه خاوی هم هاو دې ته پاتا لاګی هم هاو تبدیلای پاتا دې ته لاګی او 0% سایډ افیکټ دې ایسا بالکل هیڅ نقصانات نشته دا فائدې فائدې بوي په صفات کې چې صفات سمو ملي کمپنی نه دای وړي کې کمپنی نه دای ماشاءالله او ډیر بغاټ لیول کمپنی دا او چې څومره ها پروډکټ هغه صفات لانچ کوي نو ډیر سوچ سمج سره ډیر سرچ نه بعد ډیر ټیسټینګ نه بعد ځي هغه خپل کسٹمر ته خپل اوریدونکو ته هغه مارکیټ ته وروړي ایوا کمپنی چې هغه دومره غټ لیول باندې ایوا کمپنی وي عقل خدانه غوړي چې مو دې داسې پروډکټ روشي چې هغه اوریدونکو استعمال کوي اوریدونکو ته فائدہ نه کوي څوک خدانه غوړي هر کمپنی هر هغه غټه کمپنی دا غوړي چې زکشلی پروډکټ لانچ کا او ریدونکو ته فائدہ حویر کی او سوکا حوی د صفات چې څومره پروډکټ دی ریزنیبل پرایس باندې دی هر سړی غوښتلای شي ګرون به هینې دی یا ته سي د کې چې سرنګ خبره وکا ته په صفات کې زیتون هر بلای لی تب د بازور کې داسې غوړای غنا او سٹارټ شا چې زه هو خالص چې دی هغه زیتونو تیل غوړم نن سبا تاسو ته پاته ده کنه چې څه کیلونه شروع دي څومره ملاوټي شروع دي نو شاید چې تو ته هغه د زیتونو خالص تیل ډېر په مشکله ملاو شي او که به ته خالص فایل غوړې کنه چې باغې کې د زیتونو فائدې هوي وي سراب سرا جی بالکل بل نورې فلمونه پکې استعمال شوي وي او هغه هر بال یعنی هغه وا تیار تو ته پروډکټ ملاویږي نو ته انتخاب وکا د صفات هر بلایل چې هغه به تو ته ډېرې ډېرې فائدې درکوي هغه ته ایکسټرنل انټرنل دواړه یوز کولای شي خپل وجود باندې بهر ته یوز کولای شي چلای ښه شي سالن کې ځونته اچولای شي نو دغه تیلو یوز وشول شي سالن به خو خوري او تیل چې هغه به خو سره فائدې درکې کبه ته وایي چې نه زه خو لښ کې څه خو فائدې به درکوي کچی ته دی گلی شی وی اغه تو فائدہ در کی کچی ته دماغ خراب وی اغه تو فائدہ در کی کچی ته بلڈ سرکولیشن ٹھیک نی وی اغه تو فائدہ در کی او کچی ته میدی کی مسئلہ وی اغه ته مهم فائدہ در کی او دې سره جی بالکل دیمش بی جان خوش بی جان چاغه تاسو پروگرام ہا کی ماشاءاللہ د صفات فیملی نه تعلق سوتی صفات کاسمیٹکس پاکستان نه تعلق سوتی دمو خوش بی جان دمو خوش رو خطر جان وی چاغا کرک مندی اس ماشاء اللہ تو استے پورا چین اسد بجے پورے مزدیگار چیدہ ماشو مغا تو استے پروگرام ہا کوی ابھی جان میں بالکل تو استے وا فرمولا ہا شے لے دیتا سے ہم کا اگ خلق چ وی ای چ گردو کے مسئلہ دا گردو کے مکچرا دا گردو کے مدر دا گردو کے مسفیلنگ دا نو اگا دا زیتون ہر بلال چری دا استعمال کے غسرنگ استعمال کے ادا سے استعمال کے گنا چ سبینائی ٹیم کے پنورا مندے نیم گلاس ایشول اوبا یعنی نیم گرم پانی چې نه ډیره تودی وی نه ډیره سړی وی هغه کې به وچوي یو نیم نیمبو ابو نه جوړ کې هغه نه علاوه دغه صفات زیتون هر بلای یو چمچ تیل به پکې وچای دغه آئل به پکې وچای بهترین طریقې سره مکس کې نو دا به په نور باندې وچي کم از کم دې ناشتې نه 40 منٹ یا 45 منٹ دا پہلا وچا ہے نا پاس پلا نشتا وکا
15 din istimal ka 15 na 20 din ra istimal ave kana inshallah ba fazl khuda chide to kim gurde aga masala wa ya pa ki swelling wo ya pa ki dard wo ya pa ki kachra wa bal sa masala wa inshallah to to fark mehsoos shi to da dard bo khatam shi istimal ka nuksan ye nashta hai fayda ista da dena ilawa da ail deer karamat di pakor ke ho deer karamat di hamesha da khabar ka ke zaitun herbal oil sifat zaitun herbal oil aur sifat skin herbal spray da bahar kor ke bichar da da yudva se da sidva product di che da to sta har yuva farta ka gastar da ka gabadi ka da ka aga zanana da ka gamashumun di تولو دا بفای درسی خوش آوریدون کو پروگرام که وکیزی خبر آتره تو سر بگلب شب خر لگی تو سی کال بشا ملوان تو سی میسیجز بشا ملوان کال رو تکوالش ہے

0: 0332 96 3929. Băi, ce raz, băi, e Rozana din la Messages, bă, TV, da, țaca, bă, hai, hai. Messages, bă, la ei, ce-i mâna, mesele și-a mea la cal, bă, la ei, ce n-a raz, băi, cal și-a mea la va. Au soco, bă, că, bă, ce n-a raz, bă, sandare, bă, că la găvaca, hai, hai. روسای روسای روسای خپل مو پروگرام دا خپل مو بيزان دا خپل مو صفات کا سمیدی شي خوشش وګوا چې سوکرو نه خفا نه ایسا میسج ولته میسجز کال ولته کال او دې سره سندره ولته وني ما سندره ښه شامل کو صحیح دا کال ورو تک ولې 0332 96 3929 او دې سره جي چاته دې صفات باري کې نور حصہ معلومات هغه اصل اول بیچار وینو دوی کال کا ولی شی صفات کاسمیٹ سے پاکستان ہیلپ لائن نمبر منے ہیلپ لائن نمبر دا ہے 0313 97 65 0313 97 65. صفات کاسمیٹ پاکستان ہیلپ لائن نمبر او دغه پروگرام نمبر اوس خو مو یودو کړای وسه کچې ته مو یودو کړای وی کنه بیا ډیر ډیر نام یاسه بیا ډیر ډیر مزه هنه کې چې سړی بار بار نام بیا وروي خو ته چون کې دا نمبر نه وای ما بیا ورته وای چې راز وی یودو کړای ما دومره سوکا نمبر سلیکشن می کړای مو مو کړای راسه مو چې منې جسې بغاډ مو ته چې دا سوکا نمبر دا 0332 96 3929 ټانک والا ورې دونکي سره انګې دې ای په کنا چې راز وی به مو نه یودو وسه پزړه کې مې شاخ یې سه داسې مې پزړه کې شاخ یې غانا لکه په خنه کې چې کپڑا شاخ یې یا په کپڑو کې غنا یې شاخ یې ټانک ولا ورېدون کې بعد نه سږ غنا به به ځنی غنا ځکه چې ژبا مو دې دا غنا لسکي لسکي بلکې صحیح ده سلیم کټی خان سي څنګه انور بندیوال سي شفیع الله خان سي او منیجر سی وی چې مو خو د نما به کینه وسته نزمان سی او ټول ټیم جی ریډیو من ټانک ثانک یو یو جهان مننه باندې ټانک چې مو د اواز چې دا د ټانک چې سومینه وال دی هغه ته تو سی ورسا وای ښلا کا وای یو جهان مننه او دیسرا صفات چې سمره ها هغه پروډکټ دی هغه به تاسو ته په ټانګه هول سیل ریټ باندې ملوي دل شي حاجی اچھا ضرورت خانه جیسې په دکان کې نوران کې تاسو ملوي دل شي جهانگیر به سره چې هغه د صفات کاسمیټکس مان ډیسټریبیوټر دا بنو کې تاسو ملوي دل شي حق نواز جنرل سٹور سره کړه کې تاسو ملوي دل شي بایز گریډ شاپنگ سنټر سره او دینا علاوه تاسو ملوي دل شي حاجی فاروق جی صاحب سره دوی دې کوم چې دا کنه حاجی فاروق جی صاحب دوی والا جی دبئی پلازا کی جدا نوی جوڑا شوی دا کرک بازور کے بیسمنٹ کی دکان دا او بائیس گریڈ چی دائے گا نا دا خوار چی دا بدا دا ماشاءاللہ مشہور کاکا والا دکان دا گا نا کاکا والا کاکا دیر خوش سڑائی دا جی نو دا عمر دین پلازے کی دا شا دین علاوہ توستا پو بکا حیلو کخا ملوی جی شا آمیر اینڈ سویٹ سرا یعنی بیکری چی دائے او دینا علاوہ جی میرلی کے ختم ملوی جی چاسرا ملوی جی شازیب آئی تھنک بالکل شازیب ٹریٹڈ سر ہیں نو ہر جگہ تو ملوی جی پشتنا ہوگا ایسا کب اچھی تھے ملوی جی مت خام خا پروگرام کی ہوئی ایسا کبھی امن نہ ہو کہنا یہ اب زخافا ویسا روتا بھی آیا ایسا خبر ہے بھی روتا بھی آیا ایسا نن وہ پروگرام کی سول ہوئی سا سر کی مخواسا دا ہاں یو سول بو وی سول دے سر نوٹ کے اسی یو سول برو چې وسره مو په نالج کې هاي اضافه کیږي کنه کار خبرې وی کله به سول وی کله ایسا چې وسره وسره اساس دا کړه هکاو شا سول می دادا چې هغه کیم فروټ دی هغه کیمه میوا دا چې هغه په دنیا کې د ټولو نزیوت استعمالي شي ګوره ګوګل ته ونه سای شا کچا په ګوګل کې سرچ کړ کنه هوډه خپل نیواله شا هاو ګوګل نه ما کسې گوگل ماما چلا ہے کہنا آگا تمام یہ خیر دے اس خبر ہے نا دا کہنے دیر سی کہنا اس خبر ہے نا دا او گوگل ماما تا زخمت ماما میر کوا ہے آگا کیما میں وعد آگا کیم فروٹ تی چھے آگا پر ٹھولی دنیا کے دے ٹھولی نائزیوت چلا استعمالی جی اس سو کال طرف تا ہے 0332 کراچی ان میں داس 329 لیٹس سی فاسٹ کالر اف دا شو نئے شو فاسٹ کالر گورو دی تسویا کراچی لکی کالر دخ شو تے پھلا شو کے فاسٹ کالر وی غت زویا کراچی لکی کالر لکی کالر گورو جی سوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بھائی شفیع اللہ خبر ہے ڈومین لا
0: شفیع اللہ بھی استڑے ما سے ڈومین لا تو تے پروگرام کے صفات کا سمیٹس کے اوکھر کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے ٹانگ کے خنجی
1: مہربانی
0: مہربانی تو شفیع اللہ صاحب یو جہان مننا دے کہ تو خپل زوی من چکم سوچ کڑا کنا آدھے مو سرا شامل کرو دس خپل سوچ مو سرا شامل کرو پروگرام پاخیر کے بیا تاوی آیا شاہ جی ہاں جی قربان ڈر کوا ساحدہ جی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی نیس کلر تے مقاور کو اوچی مصرا دکھا لے لارے سوکتے او سبو شم لوی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سوکتے سر کیم زینا ماشاء اللہ فوزیا خورا کس تڑی ماں سے جنتی سے جنتی سے لویا خزا شیخا خورکے گورا ہر چاہتا بودے ایشاں عمر سوول کوے خورکے میں سرنگے دو ماسا اللہ دا کشلی برومون شوی دی اللہ پاک خود دیر شگڑی دی موسم دم رہے مزید دور دی اللہ پاک پو خزنوں کی اس کمی نشتا ہے پر رومو دو گوشتے وا اچھا ماشاء اللہ زخو اسٹوڈیو کے نو سے گیا تو اس پاتا نہیں لگے خورا کہ بار ہوم دے کہ غور مدا اس پاتا نہ روتا لگے اچھا خورا کہ امام پلو اچھا وڑی کی جیو رو اچھا اچھا اچھا اچھا خورا کہ دار ہوتے وے گا نا اچھے مو تو خدا سے یو دس جی چی دا وڑی کی جیور سے دی دا چیزا وڑی کا وہ کنا وڑی کولی کی خوار سڑائی مشمون چی دی کنا آغا خو بیا لشکی لشکی شیطو نہیں کہی کنا دا وڑی کی جیور کی دو کہ یونیم جیور دیر خوش رو مجھ بچی دا سے سکول نر تلو کنا چا جیور مو بولی دل بیا مو دیر ارموت کا خوش رمو بکی لٹاوال یونیم دیر پکی خوش وی دا سے گانے وندی خوش لاغی دا سی دا کنا ہلو جی جی خورکے اس کے دے شور روگا اے وہ سرسی گزرا کے اس ٹک شاہ دارو تو وے کنا چی چاہ سسٹر تا دعا سلام او دغا صفات بارے کے سے آئے پروگرام بارے کے سے آئے دا پروڈکٹ بارے کے سے آئے زا خود دم را دیر لگیا ہوں تو سے خود اس نہ روتا ہوئی آئے
1: پروڈکٹ
0: سو دیر مزدور بھی سر استعمال کری دی کہاں سے آئے چیسے
1: اپ آلن میں چی تاریا کے شنپو میں یار واری دو دیر مزدورا شنپو دو
0: آپ یوز والا اچھا صحیح دا مجھے کیمی خبر ہوگی دا غلط ہونے دی نہ داسے بن آئے کہنا خوراک گورا انسان دے کہنا اللہ تو استعمال کھڑے دو کہنا داسے جی بھی سڑا آگا استعمال کیا تو ریزلٹ پاتا ہو لیں گی دا بھی جی ہاں ہاں ہاں ہاں بہتر سمرا مینا والا تو سب آئے سار کی خشکی بھی رو رہے بالکل صفات کے لگا پیوز والا شیمپو رو رہے استعمال کر جی خشکی میں خاتمہ نش والا ماشاء اللہ ماشاءالله زه په دې باندې خوښیږم، زه په دې ډېر خوښیږم چې هغه اوریدونکي مطمئن وي، او ماشاءالله او مشکې مې خبرې کوو چې هغه اوریدونکي موږ ته هغه فیډبیک وکړي، موږ په دې ډېر خوشحالیږو، ځکه چې خامخام ژه رښتونې خبره کوو، ځکه دا خبره کوم او استعمال کړي، نو زه دا خبره کوم اسې نه زه خو دا ویایم که نه چې تاسو ته کوم شي هغه ضرورت وي، کوم پروډکټ ضرورت وي، فضول خرچې ما کوئ چې کوم دې ته ضرورت وي آرو خولی. اچھا ٹماٹر دا اچھا ٹھیک سر خوراک بس سر اور ودا با آخری ریزلٹ اور بوزوی پروگرام پا خیر کیسا اوکے خوراک میں یو چھان مننا ہے مو سر فوز یا خوراک میں وا تھینک یو سو ویری مچ کہ فوز یا خوراک تو سے دا خبر چھی دے اور دل کنا چاہتے ہاں ضرورت وی چھی وی چھی سار کے میں خشکی دا سار کے میں پخا دا استعمال کے کئی پیوز والا شیمپو کو صفات کے صفات ہربل آنین شیمپو بہترین رزلٹ پودر کبھی ان شاء اللہ بفضل خدا گرو نیکسٹ کلر چمسا کال لاری سوکھتا. السلام علیکم. جنتی سے تخص تڑھائی ماں سے صحیح بربار زخو ٹھیک ٹھاک ہے چوک تیرو سر کیم سنا بکا خیلو نا نور محمد بھائی تا پروگرام کی ڈھیر ویلکم ہر کلے صفات کس طرح ماں سے ہاں یا ہاں ہاں ہاں ہاں داسی چل وکا کال دی بان چی زپو ریڈیو تو ریڈیو مند آواز دش کی صفا در سیدھا بیا تش ہے ہاں ہاں
2: دن کے تو سدا آئی
0: ہوں اچھی
2: مسار پنجا سو ہاں
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور دن کو مور دل شاہ چی بالکل شاہ وشتو دگا مسالے بھی کہنا ماما مور دل دا وشتو تو خیستے مالا والا شے زیتون والا دگا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیا گولی خوش ہو تو اسے زیادہ فرمولا دیتا شہر شاہ گردے پر استعمال ہے شاہ خوش ہو رہا تھا اسے ریڈیو میں دے اور والے ریڈیو میں لشکی آواز چلا سفار سے سخت خلاف یا خبر سخت خلاف یا اور دن کو تخت آیا درویش کل بنا روتا بھی آئے کچے دن بھی استعمال کری کا نا سفا خبر تو راز بھائی نے بھی استعمال کری اور دہان دیتا تمو تو ہم بدے مندے آگا تھا صفات کے کال وقا صفات پروگرام کے راز بھائی بودے مند خوشحال شی زب دے خوشحال جاؤں کہ تو سے صفات کاسمیٹ کا پروڈکٹ استعمال کرو تو اس کا فائدہ بھی نہ ہو رہا سی بے زب دے ڈیر جوت خوشحال جاؤں درویش بھائی بخی نہ روتے ویدہ صفا خبر ہے کہ استعمال مووی روتا ویسا ریزلٹ اور ریزلٹ پہ درکڑ خوی انشاءاللہ اور نمو استعمال ایکسپیرینس مو نوی اور دگا صفات جسمر پروڈکٹ تھی دا استعمال کا زدہ دا ایڈوائز کوا تو دا دغه سے مسئلہ وی دے مخت مسئلہ وی دی وشتو دی مسئلہ وی دے مائی دی مسئلہ وی دے پشو دی مسئلہ وی دے مشومون سے مسئلہ وی او مشومون بلا خبرا و دغا زیتون ہر بلائل کے بلا خبرا دا کوا اچھی تا مشومون پشی نکے وی کنا دا مسئلہ ہی دیری وی دغا مشومون پشو مساج پی کوای انشاءاللہ دا بڑیر سر پشو خراغون شدی سمرا دیری فائدی دیشا اور ڈیر سو کال لڑو پیسوں کے جھیرے ڈھیرے ڈھیر جدا فائدے استعمال ہے کہ خوندو نے ملا اوکھلا ایسا کال مو شاملا ہوں لشکی ویٹ ہوتا ہوا کہ خوش مشر میں پچھتنا ہے وکڑا تھا جاؤ ویر کو خوش مشر میں داؤ ویل کا ناچ سو درے پروڈکٹ چی دگا دے صفات استعمال ہوا ہر بلائل ہاں استعمال ہوا اور دگا سکن ہر بس فری چی دا ہاں میں روڑی دین علاوہ یو بل پروڈکٹ وشایلو نو خوش مشرم دا خبر اوکلا جی تو گردے برے کے سو چاگی تے بسرنگے آگا فرمولا دے وشایلا بالکل دا فرمولا دے مجھے خطر جان بے جان میں سہی آسے نر سہی فائدہ دا بکے او پریکٹیکل حال کو فیڈ بیک بھی او کتے استعمال کے گنا نقصان به هی نه در کوي، فایده به در کوي، نقصان نه در کوي. هر بل دی یک قدرتی جڑی بوټنو تیار شوی دی، او قدرتی جڑی بوټیو نه چې کوم پروډکټ تیار وي لکه څنګه صفات وینه تیار دی، او دا اسپیشلی هر بل آئل نقصان نه در کوي، فایده در کوي. خوش امشتر داسې چال به وکه اوس خبره اور واپ ریډیو باندې داسې چال به وکه چې سبینه ټیم کې د ناشتې نه پیلا چې څه دی خوړلې نه وي، نو کا ګردې کې سم سلاوي لکه درد وي یا پکې کچراوي یا پکې ډډبولای وي، نو داسې چال به وکه چې نیم ګلاس وبچې دي آغا به تو ګرمې کې چې نه ډېرې یخي وي نه ګرمې وي، هغې ته به نیم نیمبو چې د هغه ور وچوي، ٹھیک شله نیمبو نه به رس ور وچوي. هغې نه علاوه دغه صفات هربل آیل یو چمچ چې دا

0: كبي
1: دي
0: جنا باسو دا کریم تر ورای نشاله کنا ها کریم کریم رورا او کریم سره فیس واش چې داغه ها اوخله ښه ها مها رایس فیس واش چې داغه سره استعمال کاسا انشاله تاسو نو مشکله
1: پارک کمپلیټ استعمال
0: کړ دینه باسو استعمال او کې زی خو راکې یو جهان مننه ټانکیو سو ویری ماچ چاته دوه سلام
1: جواب
0: ها ها سوال سوال جواب وکړ چې دا خو بوس پاتے لاگی کنا اصل جواب چی دا خو ظاہر ہے کہ سیاں کنفرم جواب خو باغا وی تو سوی چی بنانا دا ٹھیک سلا تو سی جواب میں ہاں انٹری کر لو او اخر کی بیا پتہ وی لاگی پروگرام پا اخر کے اوکے کا زینب وزیر سے پروگرام اور بھی خورا کہتا دی ہوا پہ چپو تو سے دی خوشی خان دی تو سلام نور سے دل یو جہان ورنا والے کے ساتھ تھینک یو سو ویری مچ سی دام عام سرا خوشی خورا کہتے کر رکھنا تھینک یو سو ویری مچ ویسے بلیچ میں استعمال کری دی صفات کے کریم بلیچ آ رائے تور غندی ساشی کی دی ہاو چی صفات 24 کے گولڈ ہیپل کی جی کریم بلیچ تی استعمال کے بہترین ریزلٹ پر کے ایسا مخ مبدا سے جوشتا جوشتا ہی گنا سوک مبنا پیزن ایسا پل آمی مبنا پیزن ایسا سے آغا بلیچ استعمال کے گنا دمرا آغا فوری ریزلٹ پر کے آغی طریقہ تا سیان کا تو سیدا سے چیتا مطلب وہ دو بھی خوشی بھی آغی تطلال غوڑ ہے اور تو سیوے گنا سیدا آغا بلیچ استعمال کا 15 منٹ پورے آج کل میکس کے گنا سیرم ہوئی آج کل میکس کے نو 15 منٹ پورے تو سے آگاہ پل پیس میں نے بریج دا ایسا دوستو بہترین ریزلٹ چی دا دیر کبھی ان کی وبلا فائدہ دا دا ایسے کہ اچھا آگاہ خیان دے چاہ غوب مخ میں نے دغی بیشتے بھی وڑی کی وڑی کی او دغی بیشتے چی دا ہے گنا آگاہ دا سی گولڈن کلر کی گنا دا سی سکین سر ایمیز کی چی بھی ہی پتہ نہ لگے سا آگاہ بیشتو بھی ہی پتہ نہ لگے دا سی خوشل ہے چی دا آگاہ گولڈن کلر کی چی فیس سر ہے جی سکین سر بالکل میچنگ ہو کی نو دا تو سی فوری ریزلٹ چھ دا اغا حاصل اول ایسے نیکسٹ کلر تے مکار کو چھ کھلارے سوک تے سب شامل ہوئی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: تڑی ماسی یا
1: نتیشے
0: سرنگ سایے
1: جا شاہ انت
0: شاہی اللہ پاک تخیر وکی دا خورا کیمی دا سی پو منڈو منڈو دا کھانا
1: ویجیم زورا
0: مکی جی سوکر پاری رکیر سینا کم زینا خورا کیمی نو ماں
1: مانور
0: تڑے ماں سے سائی ہے
1: شان
0: تو ٹھیک ٹھاک ہے مانور چسوڑے دی کسی چائے وت سا اچھا چائے نت سے اچھا اچھا اچھا بہار لشکی میر تو ایک سینا اچھا میر نستا باروم دا کیا نا مجھا بروم بروم پہ خوستوئی خوشتال تا یہ جسوڑا میں کسی مانور خورا کے دا سے ماں گوا کنا مجھ کو بروم تا دمرا ڈیری دوا گانے کڑے ہوئے دمرا سخت ہے گرمی وا کنا اچھا اچھا اچھا بیدا سے چلو کیا منور کا نا چی گرمی والا مڑائی پہا کسا گرمی والا پڑے مڑائی پہا کے کہنا سوڑا بندی بیخی ورکسی اچھا مڑائی دی پہا کرنے دا سا منور یو چہان ماننا تینکیو سو ویری ماچا خورکی دارو تو ویا چی یو خود اسول جواب رو کا بل دغای صفات چی مجھا کم پروڈکٹ دی ماشاءاللہ دی مجھا اخی برے کسا ویا اخوال ایکسپیرینس ندی دی کنا گوڑ دا سے موت ہے صحیح صحیح خبر ہے کہ اس میں مزخ پلے خورا کہتا ہوئے ہیں کنا چی دا سمرہ ہم مسئلے دی دیکھو یہاں دو دیگا مسئلے دی روی یا دی فیس مسئلہ وی یا نور اگو تا دی وشتو مسئلے وی کنا سار وشتو نو تو سے خمخا استعمال کے سار دیر بہترین ریزلٹ دا خورا کہتا دا خورا سے رشتیا رشتیا رو تا ویز دا پا دیر سا خوش شد شا اچھا آم آتو والا جواب میں آم والی کلو شا آو آخر رکے با جواب دیر کاؤں خورا کہتا چا سسٹر تا دعا سلام سرنگ مخواسدہ ٹیمر سر ڈیر بھی ہی کام دا زبر چدا کہنا دگا ابری دن کو دا لشکی یو نظیر چدا میسن بس کہنا بس کہ کال والا سم رہا اور دن کی بس کہنا لشکی بو دا میسج میں یو نظیر بچو بیا خفا کیس جی ہاں ماں ہاں پروگرام کے میسجز کڑی بھی لشکی کال والا ملگر ادو تم ٹیم ورکا اس پودا سے چلو کو کنا چھ میسجز والا چھ کی ملگری دی اغه مندے یو نذیر چھ دا وچو ٹھیک تا

अच्छा मैसेज मंदे सर सही नजर अच्छा हुआ और या तो तस्वीर जॉब के दाब हंदर का हुआ और 12 बजे पर है ठीक जगह प्रोग्राम के मिलत सात मल करते आई बैठे मजीद चलाई जजत नर गई वे इट्स मी खान सहाना हमदर सेवा एक तो सिफात प्रोडक्ट में फायदा भी है और ड्रा में इनामात का चांसेस भी और हातिर जान मामू ने कहा था कि सिफात कॉस्मेटिक के ड्रा भी होगी और सिफात राइस फेस वॉश मैंने इस्तेमाल किया है। हंसा खान थैंक यू सो वेरी मच मैसेज का वो धीमो खुरचान है प्रोग्राम की धीमो तो मैसेज वोकड़ो थैंक यू सो वेरी मच तो सिफात प्रोडक्ट इस्तेमाल करी सैना मोवक्ट लाए रिजल्ट में उसका फीडबैक में रोकड़ो यू जहान मानना है वही का ना सरा बेलतुन छुड़ा वका अच्छा है अच्छी बेलतुन ऐसे दासे मैसेज मोली कला होर्दू टेक्स्ट भी ब्याके ले कला आगा अनकंप्लीट रोशी या पढ़वी जी ना और दा अनकंप्लीट रो गला दा नमो नुम्स ते पके ओ ना आगा तो से शीर टपार्स लजली आगे के हाँ कंप्लीट नहीं वही का ऐसे दासे वही चे सरा बेलतुन सरा जोड़ा वका अच्छा गम ये जोन ता आरविश पुनी मश पे बस दुमरा मैसेज मरो गला दा खोता शामिल मेकड़ो वही सलामुना भाई जानी प्रोग्राम थे ढेर शराबों दा वा वा वा वा वा वा अच्छा वही चे अच्छी वो रो गलाई मिया वाले वा वा खा खा भाई जानी गप लगाऊं वही चे कैसा पिया कैसा अब करके इस तरीके से ایسا خبرائی ندا کسا پیو جہان ماندے میسج کا ویچے السلام علیکم راز بھائی زم مصدق کیا اور دس بول چی دا گنا دا گا نام دا ہے مصدق تو سکال حکڑا ہو یو جہان منا جواب دیر کم ایسا ویچے رفات ہٹا کیا کرک شکل لیو آگر حسین کشم علی وزیرستان برگرام دے آردہ ویچے سپیشل سلام ہے ہر کلے ویچے سرے ماز سرے ماز رفات خانا یو جہان منا تینکی سوی ریماز ویچے آئی مہنہ آفری دی ویچے سوال جواب دائی کانا اچھا جی بنانا یعنی کھیلا اوکے جی جواب دیر کم ویچے سلیم کٹی خیل یام اللہ طرف رکیب خٹک دے سلام وعلیکم السلام کٹی خیل سے یت کڑے میں سلیم کٹی خیل سے یو جہان مننا ہے اس کو بخواس ہوئے خو پتہ نشتا چی دوری بارم شوے گنا تھینک یو بھائی میں مائی سویٹ راز بھیا آئی ایم ہنا افریدی سویٹ بھیا اچھا خیستہ باران شور دا او تے اگے سرا ز تھا ول خیستہ شو چ دا را یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ وچ بارم خ شروع دا او دا سے ٹپ ٹپ باران دے پروگرام دے روان دے بھائی سے آورما یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک بھیا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ہے بھائی جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ نے بھائی کو اچھا ہے پہچانے اور بھائی آپ کے سوال کا جواب اچھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بھائی کو نہ پہچانے بھائی جی سوال کا جواب ہے بنانا ہے اور بھائی آپ کا آواز جھانک ریڈیو پہ نہیں آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے دیکھ لو ابھی آ رہا ہے ایک کبھی کبھی لنک میں گڑبڑیشن ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹھیک ہے سین یہ جہان مننا اچھا اوکے چار تو میسج کرا جی علیما فرام ٹانگ یہ جہان مننا دے مخ رکھے علیما ویچے آواز کٹ شو ٹانگ شی اوکے اس ٹھیک تھا ایسا ماشاء اللہ دے ٹانگ جی کی موری دن کی دیر چمتو دیسا داسی زر فیڈ بیک ہوئے داسی فیڈ بیک ضرور گوائے ویچے بھائی جان ستا سوال جواب دا بنانا اور تو نمبر سے دائیں گا نا آئیم خوشی خان جی آکھ جی خوشی تینکی سو ویری مچ خوش تب ہو پا دے خپل جواب چیدہ پاتا والا گی چچا چوال ٹھیک پیا خود ہو پاتا والا گی ویچے اٹس می ہنسا ہانا ہم در سے بار ویچے آج تو کھرک میں موسم بہت خوبصورت ہے اور ہم بارش کی وجہ سے اسکول بھی نہیں جا سکے اور آپ کے پروگرام سن رہے ہیں بادشاہ ہے اسکول تو نئے لوڈ پروگرام ہو رہا ہے نا مجھ بدا سے کول کا نا چکل بدا سے اور یہ سے ویسے بھی نہیں ٹھیک بو بیاہ میں انتظار کا والا دادو گانے میں کولے چی اللہ پاک بار اوم کے اللہ پاک بار اوم کے اور چکل بو بار عمر والا کے دال دی اسکول ٹھیک بو یا ہوا کا نا اور بار اوم بڑے روور ہے دال اور چکل اب اسکول ٹھیک ہے اتلا نہیں اسکول ٹھیک ہے اتلا نہیں والا اسکول ٹھیک ہوا سل کا نا بیاہ بو بار اوم ادھر دال السلام علیکم راز کے ہمدرد ویلکم ٹو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان شو اٹس می ہنس خان یو جہان منا خور کہتے ہیں کہ سویٹ بھائی جانی
خیستا موسم کے ویلکم درتا وایم وای بھائی سنگ یہ خی پروگرام دے ڈیر خیستا دے موسم گنے زینب وزیر تے سلام ایم خوشی خان خوشی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بھائی چھ سلام بھائی آپ کو بھائی کن سال دیویزا کا یہ والا سانگ جنا پلیز کرو گنا ہائے ہائے صحیح دا داسی چل بو کے مزدگار بو پروگرام سرا اور وینن مزدگار مو پروگرام دا 4 نچے بجے پورے دغه سانگ دا پلے کوا انشاءاللہ بالکل مزدگار بو مو ریڈیو من کرک نہ پروگرام وی اور سرا اور دل سے او کچھ تا دی فریکوئنسی لانی نہ تو سن لرے وے نو بیا لنک من دا اور دل سے شا www.hamanradio.com دے من اور دل سے دغه سانگ دا پلے کوا بھائی چکن سر لیویزا کا پلیز بھائی اب انہیں آنسر کے وقت میں نے ریکارڈ کرنا ہے میں آپ کی خاموش لسنر بھائی صرف دو میسج کی اجازت ملی تھی ایک کل کیا تھا اور ایک ابھی کیا کل میں نے بہت انتظار کیا پر آپ نے آج بھول نماز اوکے تشامل میں کرو لو شکر الحمدللہ جی شامل لو بھائی السلام علیکم بھائی جانی اچھا لونی کلینا سردار میر اجب خان گنڈا پور یما صفات پروڈکٹ زندہ باد صفات بمانے گنڈا پور سے بالکل بے مانے صحیح خبر ہے کڑے دا وعلیکم السلام گنڈا پور سے میر اجب خان گنڈا پور سے یو جہان مانا دے ٹھانگ دا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی

خورکه اچھا چارو ته کړه میسج وای چې سلام لالا گل داسه او اچھا مست بي جي ام پر پرېږدا موسم ډیر جنانا دا او می اس اس اوکے اس اس ثانک یو سو ویری مچ وای چې رکیب خټه کما دا یو زړګې نا بلتا بلتا لاروی او چې زما خوکی ستا بولې بدشما سو خجو ریدونکو ټیم رسره مسجد یا عزت نارو کوي سا

سیگو پتیارو کو درنا پہ انتظار یو او سیگو پتیارو کو درنا پہ انتظار یو ددے وچ وچ ٹونڈو لا مسکا پہ انتظار یو او زوانان چر زلمی شی د وطن نہ مسافر شی زوانان چر زلمی شی د وطن نہ مسافر شی اللہ سرگو دلی دوی انتہا پہ انتظار یو زوانان چر زلمی شی د وطن نہ مسافر شی لسترگو دلی دوی انتہا پہ انتظار یو او د دور د فتنو دے ہر طرف فتنے فتنے دی دا دور دا فتنو دے دا دور دا فتنو دے ہر طرف نہ فتنے فتنے دی او ہر لور بے حیشوا دہایا پہ انتظار ہو او دمین محبت نہیں سوک بچ نہ پاتے کی گی زمین محبت نہیں سوک بچ نہ پاتے کی گی آشنا درجن پلار دا آشنا پہ انتظار ہو او اکثر دا چاپ یاد کی زما دوار سرگے نمشی اکثر دا چاپ یاد کی زما دوار سرگے نمشی ازغان ازغان ماحول کے دا خاندا پہ انتظار ہو او عزیزا عزیزا دا معشوم دا غمون و بالا واغلم عزیزا دا معصوم دل دے غمون و بلا واغلم دسترگ پا بانو کی مسیحا پا انتظاریو او سوئی کی پتیارو کی درنا پا انتظاریو دا دے وچ وچ شنڈو لمسکا پا انتظاریو جی السلام علیکم السلام علیکم یوز دل بیاتا صبح خزمات کی اخپل اوز اخپل کربا اخپل بری سینٹر انجینئر مسود در ریڈی ملٹی 8.4 کرکنا یوز دل بیاتا صبح خزمات کی حضر پرگام دے سسارا پروگرام دے لائن ٹائم سر امید ہے سمر ہادی میر گل گل لسنر سمائن دا ٹائم دی میر خاک آواز ہو رہی چرتا چرتا زمان گا آواز ہو رہی لکی مرواد بانی گل کارگ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا ور سرا ور سرا اور اگزیم یا والی یا ور سرا تیرا کی یا ور سرا ور سرا کم کم دشد میر آواز ہو رہی لانڈی وا ور سرا ور سرا جی بالکل چرتا چرتا زمان گا آواز ہو رہی بالکل انتظار با مکڑے انتظار با مکڑے چیرا بار بجے نو سے ایک بجے پر منگل پر انجینئر مسعود رودرمی امرتسر گلوانی زبردست شانت شو کی بالکل رونا سے لاکھ قربا انجینئر مسعود پتا تکا سرا گار تکا تکا تکا جی بالکل شک مہا دا ٹائم زمگ زمگ آواز اوری ٹول لسنر بالکل پا انتظار دی چیرہ پروگرام اسا ٹائم سٹارٹ کی دی نو جی بالکل پا پروگرام انتظار لمحے ختم شلے انتظار لمحے سارا سارا چکم نکنا رو رسلی سائیدو سکل ہاں میڈو ردری می نو بار ٹاریک چکم نکنا پروگرام سٹارٹ ہو خلی نو دیر زیو تلیس نمر سامائن نو سپیشلی بالکل انتظار کر چیرہ دا سکل ہاں پروگرام تر ردری می نو باز خام آخادی مرسا دیکھم نکنا فران گل کی ماؤد پس سٹارٹ کر رو تا پلے کم سا بھی لکل آئی دائی انشاءاللہ پس سٹارٹ کر آدر تا پلے کبھی اور ورسرا ورسرا ورسرا

مته هم شتا پاتنه لای کنه چه داغا غصی چه تا برسی خیمی دا وز با فرکنسی رو شکنه سویل خانه سویل خانه چا چا بس منا نو کی شکریا سمر ہت میڈل لسنر سمائیں دڑا ڈاٹ میڈل کا گواز وری پروگرام نہ فن دینہ ما زے اوغلے پدا تکا تکا سر گنما نو پروگرام سے کالا رہون دی کالو ہوغلی ہنن پروگرام دے ٹاپے پروگرام دے نو اٹھل دے ٹاپے رو تکے کی نے کلر اسے نو ٹاپے ور تکے سایدو نو اٹپائز گرما ورتے وے کنا ازک کنا چاور دین کے لسنر وے کنا شیئر تر ٹاپے پروگرام نہ کے نو نو بالکل

0: چې بالکل ورتل شي ساي دو تمره لیسن دي سمایلي ټول ورتل شي وټه پیسره ټا پیسره ټا پیر ورای چې پرګام ادا سه په پرګام کې نه ته فاته حواله کې کنه اسرنګ مو پاشا دو نو
1: هلته باندې خلکو باندې را سم سختي شي
0: نچی بالکل ہر دن کے لسنر نن پو بی جی ایم کے چکنڈی کنا گانے شیڈ ہر درتا چلو او نو کھا پکے سائی دو ہو صبر کے یار تے وچ صبر میں خوشی وی سائی دو نو انشاءاللہ میں وی خوشی وی اخوان دین نماز او پروگرام نو کھلے تا کا سر گرما نو تے سر سر اما کا جانن ماسڑیا وا یور داروش نو بالکل دا گانا در منور وا دا دا دا اور دا سوی ای پتہ گانے سے دا بالکل چالا والی میرے خو بیا ہندر بنے ورو موتا ڈر جت خوان رکا کڑا یہ کہنا ما کا جانا نما سڑے وا یو رے داروشی راکی وا ورو

چیفل کلا رتین کے لسنر دا گانا تو سے خوان دا ورا ونے کانا تو کنا چری کڑی وی ہار جو سے وڑے ہار یو تو وچار مست دا گانا ولگا تا سے پاو تری چے دے توشی ا دے موشی

0: अजीब कल प्रोग्राम से कलर से बन रोंदी गुरी प्रोग्राम से फास्ट एंड लकी कलर शुक्र छो लेकिन ना 23 मिनट सोल और काल में ले आंदी उसे गुरी प्रोग्राम फास्ट एंड लकी कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खुरा के में सुख खबर के कम से ना
1: वाईफाई का खबर
0: है अच्छा फाई की खबर के और सर फाई के कायनात फातिमा दलंदी बना
1: او
0: بھائی اور نن چکم دے کنا پ ایڈوانس کے کم سلامنا چا در تکڑی پتہ شتا
1: بھائی
0: ما تو پتہ نہ تا تا پتہ نہ تے کنا پلو ش فرم بنو نا چکم دے کنا سلامنا پ ایڈوانس کے در ترغلی دی
1: ہاں بس
0: وعلیکم السلام شکریہ مال طرف نہ دیت سلام اچھا نو واسہ پ کلیئر در جکہ مسئلہ کئی اچھا وہ بس تا سو کم دے کنا ڈیر چیر تے کلا کلا ٹائم جمیل خان اور مرسر پ گروپ سے دے کنا نو چاگے نا پوچھتا ہوگا جمیل خانہ بران سرنگے ویچے بس گزارا وشولا نو تاسو چکم دے گنا آواز کا دیر مڈا کوشش ہوگا نا وہ تاسو پسیٹ کے گنا خالی وچے بس دا دمرا گزارا شی اچھا بس انشاءاللہ او پروگرام سوک سوک آوری امی دی آوری کنا آوری اچھا دا پاگی بنے ہم پروگرام آوری کنا چی آگی تا پتا ہو لگی چی مڈا خورائی سرنگی پروگرام کئی پروگرام آؤ رہے خو بنا مکھ بے وفائی مکھا چمڑا تران دی بے وفائی کے نو نور ہو چکم دیکھنا چانا بس گلا کو پروگرام گرد چکم دے وجنا گرد خوشحالی مینا چکم ریڈیو لسنر رکھے دا ڈیرا تاسو بڑے روئے کنا خود ریڈیو لسنر مینا چکم ماتا رکھے دا کنا چکم دا خپل دا انٹرٹینمنٹ شو لسنر دی دا مینا چکم نے پچانا ورکاو او
1: بھائی اغا ډیر مینا ناک لسنر
0: پروگرام کا پروگرام سے نمبر بنے نہ ہونے کے برابر سے میسج رضی کنا اور تین دل تکم نے کہنا سسٹم تو پپا اسی تڑتنگ بنے کنا ہاں اسے کہنا چاہیے آپ تڑتنگ کی تڑتنگ ہو پائے پیشان دے
1: پروگرام
0: کم آئی خبر اچھا اچھا تڑتنگ اچھا نو فائی کیا فائی کیا نو ٹاپی بما تو سو کہ فائی کیا بہ کہ فاطمہ بہ کہ اور سر کہیں نات بہ کہ اچھا بس ما یار بس سلام چاہتا ہاں شیر وایا سر سر اچھا مینا ہو سر کچھ سے ساس لے بالکل دا خبر دے ٹھیک خبر ہے تو شاہ ہاں جڑگی ہر انسان پمینا بنے سب پوئے گی مینا ہو سر کچھ پمینا پوئے گی ہاں بلا سب دوبارہ کم لائن وہی وہی ماشاء اللہ زبردست یو جہان من کی شکریہ کی پروگرام کے دے میسج کو سوری کال کو ڈیر سے تمنا سلام فاس کا زر زر ملالا فریدی آواز دینا ہو رہی سائیدا وانا آواز نہ ہو رہی آج صرف اور صرف شپے پروگرام آپ خیال پر لنک پر ذریعہ ہو رہی سائیدا نور کے جکم دے آپ دیدا سو کا چھ نور کم زمگا لسنر دی پروگرام اور آگے تا سلام پاس کا بھی اور ڈیر شاوی بالکل آگا ہو رہی میسج ہم کرا دے کنا آلیا اور اگزے میسج کرا دے کنا وعلیکم السلام نور دس سیاتا سلام
1: بھائی ہم ناشنا تھا سلام
0: ہاں
1: ویئر
0: اچھا بس کوم سے خواندی کنا ریگولر میسج کال کی اور سرس کوم سائلنٹ والنٹ سمرا خواندی ٹول تے سلام نہ ورسل سیدا سر ڈیر چتا مننا دے کال کا ولے فاطمہ نا فائکے دے کائنات فارم دے لنڈی ونا کال کالے یو

0: No good in excellence. So good to see you. Dekhim din. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Waalaikum salam. Khora kime so khobar ke dekhim sina.
1: Ujala
0: khobar kam la tambar. Acha ujala khobar ke dekhim sina. Ujala khobar sina. Chota aaj ba chhiru. Chota aaj ba hobi ki bhi aap khobar andi kariye. I'm going to go to the mobile.
1: I am a man.
0: جی
1: الحمدللہ
0: ہر مشادی در بکدر وای وای دتان کلا نو تو سوی چھ میڈ روزانہ پروگرام تر سی کا سن میڈ وای کلا کلا ارتی
1: تو سے وای بای زہ نظر تو ار پروگرام تو کلا
0: اچھا ہر پروگرام مو کلا کنا
1: بالکل تو سے ار پروگرام
0: دین داش پلش لگاو کنا پلش در جوت خوان کی کنا
1: ماشاءاللہ
0: بھائی دیر تک رہا یو دس ہے کہ یو دس ماشاءاللہ دیر بس یو دس ہمیں دغه لپاره مو خبر او کله کنه چې کله مو ته په خپل د اسما شو شي خپل لسنر کال ورته کینو زه په اخوا شه او چې کله د ریډیو پروګرامي پاک شي اسما لسنر کال ورته کی نو زه په هغه باندې خوښ شه دا مې صحیح فرمولا ورته شو لا
1: بالکل
0: بھائی نو دیش کې نه کنه پارټیسپیټ تاسو هغه شي کامر سره کی نو هغه شي چې موږ ته پاته ولا کی کنه
1: جی
0: ای
1: بھائی بس ډیر مې اصل مینا په ولا
0: زر زر زر زر
1: او بھائی ارادیہ تھا نادیہ تھا گلشن تھا سکھ مت سلام سلام سلام
0: وعلیکم السلام منائل اخبل اخبل کی منائل تھا بل جاتا نا بالکل

بچه رکیب خدا که مالک سنجی جیل شو کرگنا مرسی بھائی سلام میلان دے کابل کمالکم سلام بچه امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے و سلام میں تو لسنر دے میرے رکھتا ہوں والکم سلام دیر جو تمنا اور رکھے بھی یو جہان منا دے کے شکریہ رکھی بچه بھائی انسر خائم فاطمہ وزیر سنے در ڈالی بھی فاطمہ وزیر سنے در ڈالی بھی سیر ڈالی کڑی دی کنا اوچی چاہتا زڑا حال وائی لے نشم چاہتا زڑا حال وائی لے نشم دا فاطمہ مینا پا زڑا کے پٹا کر زوما وہاں زبردست یو جہان ہونا نجی بالکل دے سر سر چکم دیکھنا اوجالا مروتل چکم فرمیش مینا چکم دے کنا شوائیو اوجالا مروتل اوجالا اوجالا اوجالا مروتل نجی

بالکل ہم اسی طرح کا انتظار دکھی کنا نو انتظار بالکل ڈیر جو خوان کے ور سرا ور سرا نو بالکل دا نو سندر جی کیم کنا دا بیار سرا ور وے پان دینہ ما سن سن ول ودا تکا تو سرا گھر ما کلرون سے من انتظار کی کنا نلش کے صبر کے کنا چه دیش یوا چ کیم کنا اگا وا تفادر تاروخ لگنا چه چرتا ورو یا منگنی

ಮೀನ ಮೇಲೆ ಜನ ಮೀನ ಮೇಖೆ ವೀರ ಹಾಂ ಡೈರು ಜೊತೆ ಮನ ಲೋಯ ಹದಾಶೇ

0: د ګلګون وزیرستانه بایشه خو یو چې میر دواړه سیسر پر ګاموري ونه سه بای فاطمه وزیرستانه ان مسعود ګلاله چوټا مروا چوټا ګلاله او صدا فهن یفانه دی بهاره په ګل سوسالنت والنت لیسنر تاسو سلام علیکم سلام ډیر جو سابرا موه وچر شاکا مارا ورشا ویزه که چه افته شوشو دکال نرو تاو که ایتوار پر از دکال نرو تاو که
1: و مارا و سیگنل های نویز دست مسالا دو یو سو ملاو شو بیا چخ چل بیا کاش شده از مسیبات را جوڑ دای
0: باسا خبر آورو سابرا
1: جی جی
0: چاوست یو میسج کرای مو کنا اوست یو میسج کرای سو ڈیر جوتے انتظار دیکھو پروگرام دلی کہنا
1: بالکل
0: چرتا منگنی چرتا منگنی بھی
1: کمال سر دیکھل ویلی پانچ ہزار گفٹ میں لاش کو زبردست گانا ہوا متا پور صاحب ریسٹورینٹ کا
0: بس آئی پیسے اور بولا جار بولا جا تو بیگام آشا
1: خبر
0: اور پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے دیکھی مانا لے کہنا ٹول لسنر روپے بالکل ووٹ بھرتا ہوں سابر پانچ ہزار روپے مانا لے کہنا پانچ ہزار روپے سر چکن کہنا آگا وہ سکول سے دائیں نشے تب تک خبر اور چاہتا نہیں ملی کہنے بھی پل مل کر دیا کہنا سنو میں دو
1: نہ
0: بالکل ٹائم چکے پاکر سے کال کو ڈیر جوتا مانا دیکھیے شکریہ دیکھیے ان شاء اللہ بےغام شاء ڈیر جوتا مانا سب ٹول لسنا تھا سلام پانڈے پانڈے وہ داڑے والا وہ ورسلا توڑے والا ڈیر جوتا مانا سب وزیر کال کل اٹس مسٹر آف فارم کرک وہی دا ٹپا ڈالی بھی کیا نا سوال لڑتا کم رسوا میں نکے سوال لڑتا کم رسوا میں نکے ماں پو زوانے زوانانو کے پتا ایک ہی لاسونا واسدا بردست یو جہان مولانا دیکھ شکریہ رکی اوہ چھے شہزاد مسید دا ٹپا دا زماد چانا گلہ نشتا زماد چانا گلہ نشتا چھے نصیب خوار شی برسرحان ٹکرے خونینا ڈیر جوتا مانا اوہ سب شہزاد مسید بھی ہے کیا نا دا ٹپا دو چھے ٹپا دو چھے زماد چانا گلہ نشتا بالکل دو میں شامل لکھلا ڈیر جوتا مانا اور دنگ ٹائم رسر ختم شد سائلنٹ وائلنٹ لیسنر چامو چرتا چرتا پرگام نو ٹول یو جہان مانا کی یو نڑے مانا کی ہمیشہ روتا وٹول چھے ہمیشہ روتا بود ہمیشہ چکم نگانا تو چکم نگانا ز چکم نگانا ان دے مسترگ موچا تکڑی اللہ پاک تو سترگ اوچا تکی انشاء اللہ کا خیر ہو بل پروگرام کے بیا در تر ہوتا پر خپل دوکان کے اصل کیتے شی دے موج مستی پروگرام کے بیا در سرا زیر شو لیا ک دین لو جی می پروگرام کے ہم مکارو تا ملا جی می پروگرام کے در سرا زیر اوس بالکل موتر کے جت انشاء اللہ راون پروگرام دے پر مو خپل دوکان کے ضروری اوس دے تو ہا میر دوکان کے اوس دے اوس مہا پ دوکان کے یو چتے مو ور سرا سایدو انشاء اللہ بل پروگرام کے بیا در تر ہوتا پر دل لا پوان ٹاٹا بائے بائے
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو چینل آواز دو دل بھر ریڈیو سوابئی آواز کرک ریڈیو ٹانک اور کرک ریڈیو تارک سنگ نظمان منگترایا تاسو سنگ جی تاسو ټولو برابر ہے دغه زما پروڈوسران سایوان د پاک رب ذل جلال نه دغه امید او باور لرم د خرج تاسو دوی بخولی بئی خیسته بئی برابر بئی د صحت په کالو به تندرست وي د خیر او زمنګ د پروگرام انتظار چې چا چا کو دی خلکو زمنګ لینک بر کړی دی وسال ډیر جات مننه خارص ډیر ډیر جات شکریا ور سره تر کزي تاسو هم ډیر جات مننه انتها ډیر جات تاسو مشکور یو صفات کپنینم دی زداغي براډکاسټر یم زمانو خاطر جان دی تاسو کولای شئ چې په دغه پروگرام کې زما سره برخوالی تاسو کولای شئ چې په دې پروگرام کې زما سره مسلو کې تاسو کولای شئ چې په دې پروگرام کې زما سره ژوندۍ برخوالی جی په 0316 122 22 او 44 آسان او خشته نمبر ستاسو لپاره ګلوري نو ساده نمبر تاسو کولای شئ چې په دې باندې خیر زموږ سره رابطه وګورئ. دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان خصوصیات او دغه پروډکټ حواله سره زو دوه درې خبرې کول ضروری ګڼم نن انتها ډېر ضروری ګڼم. سبا به زه په یو خوندور موضوع باندې وې تاسو سره خبرې کوم خو نن ډېر ضروری ده ګڼم جی چې الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان په ډېر لږ وخت کې په مارکیټ کې یو خپل پہچان جوړ کو. در خاطر جان په وینا باندې نه جی دا د اوریدونکو د مینې په خاطر باندې ٹھیک نا که چرته زما یو خور آواز اوري چرته زما یو ورور آواز اوري یو مشر آواز اوري کشر آواز اوري خو یو نه یو پروډکټ به زما الحمدلله د خیر اغستې. بیا د کمال خبر وګرځار جی چې الحمدلله زما خپل کاوش تاره یار زما خپل کوشش تاره کنه د خپل لیسنر لپاره چی دوی ما سپورٹ کئی کنا مثال پتر مانی دوی زما پروڈکٹ پہ 300 روپے مانے لی پہ 200 روپے مانے لی پہ 500 روپے مانے لی نو زما باور و زما کوشش تا رہے چی دی خلکو لزب پہ زرگاو کے گٹھا ور کما ٹک دا آگا دا ستا پتا رہے چی زبا تا ستا گٹھا در کما آگا زما امید دے دا پاک رب رجات نچین چالا زما سمرا لیسنر دی کچار سدا سوابائی کرک

0: عالم تاخير
1: اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگین خاطر جان سس پدران خدمت کی حاضر ټول به برابر دی خیر ټول زما پروگرام اوري چې سوک سوک زما پروگرام چا اوري دو بالکل دا غیر جاته مننه ډیر جاته شکریا زې ایڈریس دی غو ضرور ځان سره شریکوم خو د مزید معلومات لپاره تاسو موږ د نماینده سره ضرور رابطه کوي چې زما نماینده کس چې تاسو ورته کال کوي او تاسو میسج کوي تاسو یې نه معلوم یا تاسو یې کې پروډکټ پسی کړی خو پروډکټ ته نه ملاویږي نو په دې نمبر باندې کال کوي 1954 9 15 40 او بیا 28 یو ځل بیا 0 45 9 15 40 او بیا 28 خجی محمد ناڑی دا ناڑی چکم دکنا دا غنی خان ډیر مشهور شاعر دی یار لکه تاسو چې غنی خان نه پیژنده ډیر زولم میجی غنی خان روډ دی جی غنی خان پروډ باندې زمګ ډیر قابل احترام پونګ باندې ډیر ځات ګران تکړه شازلمه بلال خان چې کم دی بلال احمد دا غو دکان دی جوړ کراچی ګارمنټس په نوم باندې دا غو دکان چې کم دی مشهور دی ها کراچی ګارمنټس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر نو ماشومانو کپڑے اور سره ملاویږي مړه پیزار اور سره ملاویږي د نومې ضرورت سی زور صدا کلتا بلال خان سره ملاویږي د خیر دا پکم ځای کې غنی خان روډ ناړی چې کوم چوک دی ظاهر شاه مارکیټ دغلتا د کراچی کاسمیٹکس ته پوسو کوي او بلال لور شي د خیر خاطر جان نه لګي ٹھیک ہے جی خطر جان ویرا لے گری خیر ان شاء اللہ وہ پروڈکٹ کے بچے رہتے منگی دے خیر زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آ پاکستان چسم نو پروڈکٹ دے الحمد للہ دے خیر آگا اور سر ملاوی کی خسم ٹولے سے ٹکواس ہے چیز کم دکانداران خیمہ کنا چکم دکانداران وہ خیمہ دے خیر نو ان شاء اللہ دے خیر غیبہ سسو ہر قسم خاطر کی ہر قسم خاطر و مکید خیرہ نو با بلال زمون شہزادہ دی اولاد اول جون کے برکات واچے دی خیر زمون پروڈکٹ سر ٹول موجود دی کراچی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر نا پکم جگہ دی جی غنی خان نوٹ تے ناڑے چکم چوک تے ناڑے چوک تے تاسو ٹول خلق بلی دے بالولی والے تے نزدے دے گلاباد والے تے نزدے دے دا زما پ خیر سر دی خدا اپی جی خلا دا کم جے دا دازین اور تے نزدے دی عظیم خان پل تے نزدے دے نو تاسو مہربانی کوئی جی چے غنی خان نوٹ بانی تے ناڑے پ چوک کے ظاہر شاہ مارکیٹ کے کراچی گارمنٹس سے بلال خان پکنا سکے دے خلا زما سلام امور تو ایو دے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ تیرا والی ٹھیک جی انشاءاللہ دے خیر سسو تو فراما فائدہ بھی دے خیر خاطر مزید معلومات پر نمبر یو زل بیا یا تو 2735 915 40 او بیا 28 سسو جی فون کال خیر پروگرام روان دی سسو میسجز ہم کوشش کوم جی پروگرام کے سمرا میسجز دے چا ہم پروگرام کے شامل کما پ 0316 622 42 او بیا 44 0316 622 42 او بیا 44 پدې نمبر باندې راخره سي دي جی ساسو بلا ګن شمیر کال زمنګ پروگرام ته روان دي چې هغه پروگرام کې شریکو خدای یو پی اس لسی आवाजونه غونډه کې ته خصوصي خپه غونډه کې کلمه یار الله خو دې خیرو کې زده پکې دا څه کار بو کو دا پکې بزان ته بن کو یار په ګرمۍ کې به وخت تیر کو خو چې دا پروگرام لایو کو دا پروگرام نه دي چې دا بره هرا سو کو جی اسې نه چې دا پروگرام نه چې ته پنی مګه پاتې شي نه غواړم جی چې د لیسنر تما امید او توقعات چې کوم نه غمنګا خبرې کو جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ احسان دے کرم دے سمارو نا نجم الدین ہاں نجم الدین
2: جی
1: منگ دا پتا نا ڈیر خبر ہو کپی اوسا باندھے شاہ رخ خان ہمارا دا موبائل چارج تلے گھومال چتا خبر ہے کہ ریڈیو مانی آواز نہ بندی گی خیر دلا احسان دلا کرم نے سنگ سمگ صفات پروڈکٹ دیوڑی دی تا خبر وا اور کنا تا جل نمخ کی مریتا کی دا مسئلہ دا د صفات پروڈکٹ چری کم کور تو وڑی دی کنا سر رزلٹ پکی چک نشتا بگے انا کدا یو پی ایس مضبوط آواز دی ها نا خلق مطمئن دی خوشحال دین دی خوشحال سوئی
2: درا جی زمون والا خو مکمل مطمئن
1: دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابی ته سلام هم وای د خیر او زمونږ پروډکټ لوړ ان شاء الله د خیر مطمئن وای د خیر خو خوشاله به دعا هم نه کوي د خیر سنت ته ډیر ډیر دعا کوي ته خو د سر سورې د خیر خو بس د ان شاء الله د خیر نور هم نه دعا کوي ها د سر په سوري د سم خان د الله د خیرو کې نو یاره دا بس کپنی والے تمام بیگم میسج کړی چې څنګه جواب راکی چې په کوم میاش کې دا په کوم تاریخ باندې تاسو به خبرو مله خیر ان شاء الله ښا ان شاء
2: الله خیر دا وسلام په کوم
1: ډیر مننه مهرباني مهرباني جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی زما په خاطر یو پی ایس آوازونه مګه وګنه یار خو په ګیمه ګنه یار مګه وګنه خو په ګیمه تینا گدان پدی مانی سو کم نه پویږي ها پدی زبان مانی نن خان کده دی زبان مال چا ترجمه راکړه تاسو منه یې هغه به زه درې کو پنی فری اف کاسټ کړه کومه

0: ویلکم ویری ویری لانگ ٹائم او تقریباً شپک مہینے بعد میں ساسو آواز وا رہے دو ہا وہی منگ دادا پتہ لگ جائے خاطر دھیان آواز تے وہی منگا وفادار ہی ہو خواہ وہی تا سمنگا وفادار ماموی اور پروگرام ترالی انشاءاللہ دا خیر پروگرام بکو لائیو پروگرام بکو روزانہ بنیا سر دا شپک بجونا والا ترو پر بدا خیر سمنگا پروگرام اور روشی دیر جاتا مننا اور وہی زمان وہی ساسو دا نمبر وہ سمنگتا یاد دے وہی تا سمنگ ہیر کڑی ہو بلکل اللہ دیا وقت نہ راوڑی اللہ دے خوشحال کر گوڑی وہ ساسو من خوین دے کر گورا خوین دے تو خر سے یاد بھی کر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اللہ احسان زمان یسبین خور دکم جن خبریں کہیں
1: ثنا خبر
0: کوم ثنا خبر کوم ثنا در چار سدین ثنا سنگی ہاں ثنا آواز نہ درسی بچیا نہ تے ریڈیو بند کا کنا بچے تے ریڈیو بند کینو بیا وستا خشتا آواز ماتا رشیخا ہا ہا ریڈیو بندا لیکن تیز آواز سر کلیئر خبر کا واسیں گے بچیا ماں پروگرام اور کہنا اور روزانہ اور کہنا دیو اور دو زما پروگرام نہ اور کہنا مخ کی چتا اور دلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنا چیز میں خبر کم پتی اتبار سے نیچتے جیسے لگا تصویر چھ خطر جان بدرو کوئی گرختیا ہوا ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوشحال کے گڑے ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا چھ پمنگ مانی اعتماد کا ہوئی پمنگ مانی باور لڑے دکھے رہا چاہ تو بدو السلام لگی گڑی وعلیکم السلام ہاں جی بچیا ہاں اسکریم اور فیس واش نو گنا تھا شکار بہو کتنا چار سات کم زی خورو بازار تھا زمان یزبین خور زمان خبر چار سدی بازار تھا سنگا وہ رسی چوک تھا کہنا گڈئی ندا مردان روڈ نہ دے داتا سو بتا دا بکری بمولی دلی رواج بکری دا مشہور ہے چکم دا کہنا یا غپران چکم بکری دا دغه ته مخامخ مهر پلازا ته په هغه سایډ باندې د روډ په هغه سایډ باندې جواد کاسمیټکس ته پوس کا هر سړی په جنې هغه سر دی ښا سایډ ډیر خوشاله شه سنا زمونږ پیغام تر غړو سلام خاطر بای څنګه خی برابر زما خور وی چې سزان لا سیرم د کریمو سره لګوما سن بلاک بغیر د کریمو لګولې شمه زکول وفا فرام چار ساتھ بالکل لگا بولے شے تا سو خمائی جازت تر کڑے کنا زمان پا پروڈک کی با دو نمبر پروڈک نہیں کھا چی سمرا لیسن زمان پروگرام ہو رہی چار ساتھ سوابی کرک نورنگ ہر جے کسی ما آواز اوری دل شی کہ زمان پا پروڈک کی تا سو نقص رویس تو کنا نو زر روزانہ پروگرام کم زر تا سو بار بار دا خبر کم زر دا نخم اتمہ میاشتا چی زر لیسر تا ما تا کالو کہ چی زمان پروڈک دا ریزر نہیں در کڑے الحمدللہ دخیر زمان کا پروڈک انچاللہ دیر بیسٹ ریزلٹ ہے دیر بہترین دی دخیرہ او ارزان دی جی دخریبانا نو خلکو دا پارا دیخا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تو والے گولے شیخ بچے اللہ دے خوشحال کا سلام خاطر جان بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی پروگرام بعد کالو چت گئی وفا فرام خورو کا کالو کو تخیرا سپز لسی دی واو رو کنہ بھائی جان تاسو امور بی بیتا د زان خود لینا علاوہ ٹول سنتا ڈیڈ سلام وعلیکم السلام شکر دے چستا تپوس خو نہ کہی والے زما ٹول لسن تپوس کدا خوش گپ لگو مہا علی انو ڈیر جاتا منن گڈی چ پروگرام تر سلام وائی وعلیکم السلام می اکرا فرام ثواب وائی ثواب کی کوپن کم جے کی جمع کلا کوپن منے جمع کے زمان یزبین خور چ کلمہ پر ریڈیو منے خبر وکلا تے چ کم جے سر تعلق ساتھ اق سے ما ترولے گا ال تب ستا سن زی دکاندار خیم اگ سر کوپن جمع کوئی لا اس نہ لک صبر کوئی ہاں سلام قبول کے وعلیکم السلام مامو مسٹر شمائلہ فرام چک درا زم پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام زما خلی رور جانا سنگ خی برابری برابری ولا خیر لیلا جان فرام ثوابی لیلا پخیر پخیر پخیر خیر بھائی کپنے والا پتی خالی ڈبو مانے سے کئی پری کے امنگتا سو لبیا رس گولی بن لو پتا نہیں گلس منگتا سب پتی بس کئی او کسن لبا ان شاء اللہ دخیر ان شاء اللہ راوڑ ما ان شاء اللہ او لیو نیو لیسن تو ولی جت خوشحالے گی او وہی منگ دے نہیں اللہ دے اگ وقت نہ راولی خا تا پتہ لگی سو د اوس قسم کوم په دې خبره کنه اوس مې د خوده دیره د مخه مونږ کو پله په ذات باندې باور کوي چې زه د هر لسنر ډیر قدر کوم د هر یو اوریدونکو قدر کوم که هغه زما مشر دی که زما مور که زما خور که هر څوک دی خو زه انتهایی ریسپیکټ کوم زه مړه او که د چا عزت دی کو خدای پاک به تعالی وسی کې یو عزت تر کې یو احترام به خلک کوي یو قدر به خلک کوي پوه شي صرف په دغه بنیاد باندې د هر چا قدر کوم زه میره زمونږ مونږ هم د چانه پیدا یو کنه زمنګ پکور کې خويندې دي زمنګ مور دا زمنګ پلار دي سبا لپاره دوی خلک په هر ځای کې قدر کوي عزت به کې ان شاء الله زمما باور دي پاک رب عزت نه خیر ان شاء الله نو په دې بنیا سره او بل انسانيت چې کم ده کنه انسانيت دین پختو غیرت ایمان دا بل طرف ده انسانيت ته پاره په هر ځای کې چې کم ده پزله کې احساس لر پکار دي په هر ځای کې ٹھیک ده نو پټانی ګلز دا سیس قسمه خبره نشته ده او ماته ټول ګران دي یو نو ټول الف نواله یې پوری هر څوک زما دشمن والے نظام پر گیا مور غزما اور دن کے اللہ دے خوشحال ساتھ ٹھیک ہے اللہ دے بخیر رضی اللہ علیہ السلام بھائی وعلیکم السلام ایشال یم ایشال دے ٹائم بعد گور زما پر گیا تر اگلی دا نوز بدی تمنگ سو وایو اللہ دے خوشحال ساتھ دے خیر سلام بھائی جان وعلیکم السلام زما ٹول تے سلام او مالا دعا او کئی ڈیر چتا بیماری ما او زما تا سلا اور بی بی جان لڈی دے سلام علیکم جی وعلیکم السلام میں ایک جانی فرام تخت بھائی میں ایک بخے سنگے وچ خے سے دے برابر دے سلام مامو پروگرام ڈیر جات مزہ کہ اسکول کار ہم کوما او پروگرام سره هم اورم دس از می لینتا لینتا لینتا ډیر مننه ګړي خوشاله اوسې بای جان خالی نبی چې جمکو دا با غټ ډبی جمکو ک پلاستیکی دا دا چې کم دا ډبی دی دا ډبی خو خیر دوانم کزان سره سنبال کړنو بهتره خبره ده بعد خبره نه خودن چې کم ډبی دی پکم کې چې میټیریل پاتې دی ضروری ده کرے سلی جی ضروری عمدہ کا یوڑا بیرے دا بزان سر جمع کے خیرا خپ سور کے خپ خوان کے خپ مزہ کے او غب بیا دکاندار سر جمع کوئی غٹ غٹ انعامات تی مال دارا نو گٹھئی ولا کمنگ تے کوڑتا یو سی زمرا وڑ یو د ماچس نے ماچس ماچس ڈبے نے د ماچس وڑے پاگی یو ماچس ہی کنا اغم تے کوڑتا نہ روڑ دا ٹول ستا سو دی جی دالیب نوالے تری پوری او دل ما یو دا سے چانس تر کو کنا انشاءاللہ دا خیرا ز یو خدا دے چمنگ دروغ نہ وایو ز کلیئر کٹ خبر کم دارے پینزو ختیو کی پر ریڈیو مانی چ دروغ پلی مان بجا نہ کر گئی لیکن سد 500 روپے دے پارا یاد 300 روپے دے پارا یاد 100 روپے دے پارا یاد 100 روپے دے پارا یاد 500 روپے دے پارا خپل ایمان کلم نه خورما او نه دی الله تعالی مال دغه توفیق راکي او نه دی الله تعالی مال دغه مقام راکي ټیک زما د پاک رب عزت نه دعا ده چې خدای زما جبه همیشه د پاره پر اختیار باندې په حقیقت باندې و چلے ځکه چې دلته دخل کو سر کم وعده وکم چې قدر روغ نشي دلته چې دخل کو سر کم وعده کوم زم چې دا وريدون کې رانه خوشاله لاړ شي ما د پروډکټ والی سر کم کم خبرې کړي او چا استعمال کړي دي والله ما غشنتي رزلټ ورکړي چې څنګه ما خبره کړي دا او ما غشنتي رزلټ ورکړي ما یو فارمولا خوده لیوا ما زمنګ صفات هر بلای زه فارمولا خېما صرف یو فارمولا خېما قیمت چې کم صرف اور صرف 500 روپے دے کے مسئلے تحل نہ شوے نو سے ذمہ وارم اس دل تدا خور کئی وے اسنپ لیکم دے ثواب دے سیو دے ثواب او چار سری خلق غوائی سوری دے لے خو سی کرک دے پارا کپ لیکم نہ خور کئی ویلی چر نورم پ لیک وے نو زغواڑ من چے چا عزت نفس کم دے مجرو ہو چھ یا گی تے پکور کے زمن دے وجہ مسئلہ جوڑ چھ تسد اللہ پر ذات مانے باور کئی دے کرک والے کم زمن لے سر دی کچا تے گردے مسئلے چا تے میدی مسئلے یو خور کئی دل تقاری سی بلتے وقار عمران سی بل وقت بیا وے ریکارڈ کڑے مور تل خیر اختیار دے پارے ریکارڈ کجی جی پروگرام کی ورما چر زما دی خلق تا دا پیغام دے چ الحمدللہ زدا روغ نیم تاسو تخا ما دا ویلو جی تر چا په ګردا باندې ګردا کې کار نه دی هر څومره غټ کار نه دی شګه پکې یا ګردا کې پړسوب دی ګردا کې بار بار درد راځي د میدې مسائل دی ته دومره ډیر دی چې د هدي نشته دی ما یو فارمولا خو دلې وا نه نیم د توې ما سبایم نه توې ما بل سلام نه توې په 500 روپے باندې زمون هر بلای دی اگر والی جی چې څومره لیسنر زما پروګرام اوري اگر والی جی او یو سحر کې نه دی پر هر باندې نیم گلاس اوبه لګ معمولی غونډه کې ګرمه کې اوس موسم خشي دي قرن بیا ګرمي وبو بدینه لګي چګه دسي تړمې جنې غونډه کې شین لګي تړمې غونډه کې شي نیم لیمو پاګه کې نه چون کې نیم لیمو نه لري هغه پاګه کې نه چون کې چګه پاګه کې نه چون کې یو غټه چمچ کې مې غټه یا وړې دو چمچ یا غټه یو چمچ زمنګ صفات هر بلای لواړی او په دغه وبو کې واچو دغه پکې مکس کړي د ناشتې نه نیمه ګنټه مخ کې پنهار باندې اس کړي یره کم سه کم شل ورځې دا عمل وکړي دغه نه مخ کې د ګردې الټراساوند وکړي چې ستاسو ګردې کې څومره کار نه دي څومره پړسوب دي څومره شګه ده او شل ورځې پاسې وکړه کلیئر نه برابر نه صحتمن نه وي ما ته براه راست پروګرام کې کالو کو پیسې سمره دي 500 روپیا کو رکی وچ خاطر به زما مور وی د یوې ګردې دوا اپریشن کړي د بلی یو کړي او اوس هم لته د بلی ګردې اپریشن کوه که کمزور هم دا وای ډاکټر ویل چیرې منګه ول نه کوله کې یری ګوپی کنه اسه نه چې د مور وی بده توشي یا ورته سنون مشکلات راشي بیا بخلک مونږ ته خیره بازار کوي او استاس یو خبره کوله به د ریډیو باندې مونږ هغه ووري دلا او مونږ سیده قاری عمران صاحب له شوملو کې امترالو شیراری مارکیټ ته دکان نمبر شپږم تا او د دېنم هر بلای لواغه سره وینې شلم نه کنه لسم ورسته الحمدلله پړسوبم ناشته ورته کې چې کوم شګه واغم خدای پاک وکړي د مور به درد هم قلار دي نو لکه تخ مور ما ته دوانه کی تاسو وای 1500 روپے دی کنه یار نیم لیمو دی 1500 روپے دی او نیم گلاس گرمی وو دی تاسو وګورئ ما ٹرائی وکای ها سلام بھائی وعلیکم السلام ز کشف مومن یم ده پندو غریب آباد نا اور وای څنګه طبیعت مو څنګه الحمدللہ برابر یم خیره او بھائی زن خودری مریم ته سلام او ورته وای چی پکال راشه چرته بیمار خو بنوی کنه او دلته په پندو کی باران شو وا ی موسم خمار خمار جانا جانا دے او تجھے موسم بڑیر مزیدار ہوئی کہ نا موسم کھلے دے بس ٹول لسٹ سلام وکاس بھائی ہم سلام جی وعلیکم السلام تو سپیشل سلام اور بھائی خوشی ہم سلام کہیں پروگرام اور دل تم کرا کر یار مانا بس بس پرے دا خوشی دے اللہ خوشحال ساتھی دے خیر تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ سلام بھائی مامو وعلیکم السلام سے حدیجہ ایما دو بٹخے لینا اور ساسو فیس واش استعمال ہو مالا ڈیر خو رزلٹ را کر دے ماشاء اللہ صفات فیس واش زندہ باد ڈیر جاتا من گڑے خوشحال ہو سی ساسو سن بلاگ بٹخے لکی بٹخے لکل رچ شانی جمع آواز ہو رہی بٹخے تے سمجھ سن بلاک رسیدے لیکن نہیں رسیدے لے یار دی دغتا آیا سوچ محل تا یا خیبر جن سوڑتا چرتا رسیدے لیکن نہیں رسیدے لے اللہ میں خوشحال کر خیر ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ وکاسا تا اس وائس کرے دے خوزستا وائس سنگ اپلے کم تما تا وائس تا وائس اور دلے نہ شبا نسبے لسن تا سوار ما تا بگی سے ٹپا نہیں کرے تو بگی اکثر بگی ٹپی کے کرا نو مسئلہ چھوڑن کی سے پر 316 یا 322 بیا 22 او بیا 46 سکرا پتے نمبر مانے ساسو لا تعداد کال زمنگ پروگرام تراجی ساسو میسج زمنگ پروگرام تراجی غبر ٹول پٹول مانے شامل ہو دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دا تمام صورتحال نتا سو ما خبر کئی غوس کتا سو جان بختور گنل غواڑی او تا سو وای چرا دا عمرہ ہونا دا دا تو نہ گران نہ گورے ہاں صرف اور صرف تا سو لو قوتو کئی لک طاقتو کئی پاس ائی لس خالی ڈبی جان سر جمع کئی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے سلے خاطر جان بھائی سنگے خی
0: آر جے وقاص خان سنگے
2: سنگے تاسو خی خاطر جان
0: وقاص خان تما تے لگا خبر کر ٹول اور سے تا سنے ادی کم خود سنے باقی منے خبر دا باقی منے کانے کیدا دا مین ولی سمنگ پروگرام نو ریال خبر کس وجہ کی دلی شی خدا تو وقاص خان وے ما امین امین سمنگ پروگرام ولی نو ری لکا
2: آگا بس ما تم کہنا وہ عزت وقتی پہ موٹر سائیکل لوا لیا ہاں موٹر سائیکل دیو گھنٹے لڑا ہوا خاطر جان تو آپ روشی تب موٹر
0: سائیکل آگا بس خط میں قرآن کے ساتھ شامل ہو مکھا یاد چاہتا اگلے بدلے سپارے ورکو مکھا
2: بس ٹھیک سوال او چکل آگا پروگرام تب کار لا گئے بس آگا وقتی پہ پروگرام پہ مارڈن بھی تاسو بھی وائے ہوتے ادھر بنے خورما
0: آلے کا گورے مکہ گورے
2: بس مان در تک ویئر کر منگا کرے نہ کرے جذبات کی راش تو
0: بگا گو علی جان روڑی گوری جذبات کی برادا
2: نوستر خسلا مو نو ورتوایا
0: غا غا غا خوشال چڑیرا مننا شکر نہ زکور کی ما زکور کی مندہ سر کا بلکو وے کا سدار تو ہے کنا لک تا کہ بڑی کرے کنے دے کلی چتا جون کی لک ماشاءاللہ تو خود وجود نم خئی ہاں مردا وے کا سچتا کبڈی کی کبڈی بھی جنے کت کبڈی
2: کبڈی مڑا کبڈی کو جمرا کڑی رہا خبر واورا
0: خبر لگوا کیا بچے گا پہلوان کو کرنا بری سو لو
2: خبر واورا کرا جب چاغل نہ شمار وسے جمع دوم رو گدا سا وا کرا اخر کی باغان سٹے شو بخپل ایز پر غستا وا
0: نہ نہ مڑا پہلوان سب جی کبڈی کولا
2: خبر واورا مڑا پہلوان تو پرون دی زیاد کشنر راغلی کرا خبر ہے نا سنگا ہوتا کال کٹ لو کنا پرون گارما کی چیتا موتا خبر ہے سودا واقس تلا سلام اندر تکول پراڈا کی واقعل کیلے واقعل کریم واقس ہو فیس واش واقس ہو سیرم واقس بلیچ واقس او شیمپو واقس ہو نو ډیر سلامونه تا کولای شي پروګرام اورم په خاموشي سره اورم میسج او کال ورته نه کوم
0: ته دا نوم ولې نه کی ځان سره لکه ته دونه یاره وکا څه قسم بوله دا پر عزت ته دی دې ته جوړ ته ماره کوش کړي بل ټول بندو بازار کې ګرځو ما وره
2: قضا قضا بس بیا به ځنو ما باقاعده اخلم که چار ته ویل چې ارز مونږ کې نو واخله هغه به ته باقاعده نو
0: نه نه ته هغه دې نه وای هغه دا وای به تاسو سره مونږ دې کم ځنه راغلی وای
2: او بالکل بس صحیح شو
0: صحیح ده کنه راسي
2: بس تعال او زبا تعال بیا مخبر مو کنه در کوم زبا غم
0: نور تعال دي صفات سره دي حال خرچي کې نه خرچي خلک وي نه خرچي یاره
2: یاره خاطر جان می دغه د الله دی یاره موږ سره ما خام کنه چې ما سحر شروع د صفات را ډک نکړي د ما صفات کریم خاص کړی دی او خو ورته شه الک کنه ول چې خسته شه ما په دکان پسې دومره وګرځیدم او اشاره کنه خو دلو ورغره سی کریم ورته بس مو په خاطر جان باندې یقین دی برسم د پی
0: نو
2: راغه صفات نه کوم اصل او ورته ورته د ورځې دې شه خاص دل په کوم خاص دی او په خاصم خاص دی نو ماشاء الله په دې ریا خوري زبردست سیل روان دي شو کړو
0: ها دا ګوره دا سکار دې کنه وکاسا داستامینه زوره وردا الحمدلله زه همیشه لپاره خبره کوم زه خلکو ته چې خدای دې ارسلې مونږ کې غیب سي دروغ نه خپل ایمان بيخي دني وني کوي کنه زه یو خبره کوم چې الحمدلله زمونږ پروډکټ یو ځل چا استعمال کړی الحمدلله ان شاء الله بل پروډکټ بیا نه استعمالای
2: بس دا خو زه تاسو ته په مخامخ صفات نه کوم کنه ماشاء الله څنګه چې تاسو خبره کوي ما څه کار کوم
0: خا ا یو خورکې دا تورې ګسنه مې ده پټانی ګاز نه مې ده وای وکاس به ته وای چې زما اپی کله درشي کنه پروډکټ پسی
2: خا
0: نو 100 روپے دی جوسره نو ورکی بنگلی دی ول ورکی
2: بس هغه به مرته ورکما په پروډکټ کې ورته خاطر مو کما ارسه ورته 50 او 30 او 20 روپے هم تکامه پیسې واخلما او بنگلی مو مولزه د سیټاسي واسم غمو
0: کومه بل منګه غزم غلم درغلی او خلیل از دی بخیر علی ګوزه څنګه ګره

0: سي کورته یار
1: متاته خو ما وې چې ته پارسل ځان سره ویسه تا نه ولولو کنه
0: کا باور شه دا خبره دا دې خبره کړي او وکاس ایڈریس وای په مزه مزه وای ګورم منډې مو وخه
1: خازه خاطر جان وای چې صفات پرادک د چام په کار وینو
0: سلو موشن کې لګیو سم سره
1: حق دا که سلو موشن دې کا نو ټول پرادک ولا خبرې سره کوم خپلش ورته ملایږي
0: خاص ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله گریٹ گریٹ زبردست زبردست زبردست دیر خوشحالی سے وکاس تیرے جاتا من نزل گیا کامیاب ہو سی متنو کی جگم دے امین افریدی امین افریدی سے زمگا الحمدللہ خیر اے ٹو جڑا پورا ٹول پروڈکٹ ملا بھی کی خیر چ سمرا لیسن زمگا پروگرام موری چتا چتا زمگا آواز رسی جی ٹول لیسن زم خواست متنو بازار دکان نمبر 4 اباسین 107 بالکل نزدی بنی زمانی دا صفات تمام در تمام پروڈکٹ چکم دے اگد امین افریدی سر ملا بھی کی خجی تدین علاوہ زمگا پروڈکٹ چکم دے اتحاد ٹاور سر بالکل گڑنگے چکم دے گڑنگی روڈ شپقدر بازار کی دکان نمبر 2324 مبارک زیب بنیارے والا سرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا ہوئی شبقدر والا کا زما آواز ہو رہی کنا نو شبقدر والا زما خواست جی چھ دا گڑنگی کم روڈ ڈے شبقدر بازار کی دکان نمبر 2324 التا زمنگ پروڈکٹ چکم دے اے ٹو زیڈ پورے ٹول پروڈکٹ پخرے ایت سرا الحمدللہ دا مبارک زیب بنیارے والا سرا ٹول پٹول دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹ ملا ہوئی ٹھیک دشی دغنا علاوہ لیاقت سپر سٹور دے جی صحیح جی لیاقت سپر سٹور چکم دے دد سرم زمنگا لیاقت سپر سٹور والا چکم دے دام پگڑنگی روڈ بانی دوی دکان دے شبقدر بازار کے پگڑنگی روڈ بانی شبقدر بازار کے لیاقت سپر سٹور سر الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا بگی شبقدر زمنگا ډیر غټ لیسن دے الحمدللہ انشاءاللہ لیاقت اعلی لبور جی خیر مبارک جی لبور جی تدغن علاوہ مختلف قسم دکانداران تمام تمام پروڈکٹ ملا بگی خیر تاسو لا پکا دی چې د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان پروڈکٹ چانه را والی ساده فارمیسی والا زمنگا پروڈکٹ را والی ٹھیک دا تدغن علاوہ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹ چکن اور قبل دچا سر ملا ہوگی خاطر شبقدر والا خلق اکثر زمنگنا گلی ہوگی آپ خجی دا مین چوک چکم دے کنا دا کم زیر یار والا کہ بدی من کو پوئی گمانا شانی دالی کرم دے جی کنا بشارت اخا خا دا مین چکم چوک دے جی تو شبقدر چکم مین چوک دے دغلتا بشارت فارمیسی دا دوی سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاویگی بشارت فارمیسی والا الحمدللہ دے خیرا پخری سر الحمدللہ دے کئی چور شی زمنگ نامہ اور توالے پر ریڈیو مانی سا سنو ما غسے دے نو بیا ور سنو رم ریت کے خیر شانی زمنگ ورغلے والا دول جون کے برکت او چے ماتے دے خزینہ میسج او کالم کڑیو خوب ہر کے ما اور تل ان شاء اللہ میں پروگرام کے بڑے من رناوا چو بشارت فارمیسی والا سرا زمنگ پروڈکٹ ملاویگی دے خیر دے دغنا علاوہ مختلف قسمہ دکانداران نور دی خا کورا پا محمد سعد فارمیسی دا محمد سعد فارمیسی کم چی مین شبقدر بازار دے پتا کہ محمد سعد فارمیسی دا اگے سرم دے صفات کاسمیٹکس اف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی تا سولہ پکار دی چلتا ور شو زمنگا پروڈکٹ دا خزنا تر لاس کرے خیر دے شبقدر والدہ سے کدا ایڈریس دی وا دو اکثر بیا گلیو کی خاطر بھائی تا دا شکار کے چتر تمنگ تاڑو نمونہ لینا او ٹول دنور علاقہ نمونہ لی ٹھیک دا دغنا علاوہ دا بٹخیلی چی سمرا خلق زمنگ آواز اوری کنا پا بٹخیلی کی زمنگ دیر خوین دیر دیر مین دیر الحمدللہ اللہ دولا جن کے برکت ہو چی آیاز دالا یو دس انسان دے آیاز خوشبو محل چی خلقی پا بار ملکونو کی پا بار کانٹری کی پیجر نیچرا بٹخیل او آیاز خوشبو محل دا دیر مشہور دکاندار دے غٹ غٹ خستہ خستہ ویختی دے خطرناک بریتی دی صحیح دا خطرناک بریتی دی زم چی دشمن امر مخامک شوالا دی دشمنان نپامن کے ساتھ کوئی دشمن ہم راو دے بریت ہوتے موقع تے سڑی نے تیخ تکڑی ایاز لالا التا ایاز خوشبو محل دے رائل مارکیٹ چکم نے پاگے کی ایاز لالا دکان دے سرحاب مارکیٹ کی ایاز لالا دکان دے ایاز خوشبو محل 1 و ایاز خوشبو محل 2 الحمدللہ دے صفات کاسمیٹکس اف پاکستان چسمرم پروڈکٹ دی چسمرم پروڈکٹ دی الحمدللہ اگر ایاز خوشبو محل کے بلاوی کی سما ٹرول خوین دو رونو مشرانو کے شرن تے درخواست ہے چسے کم دکانو نخیم تاسو اخیل پدی و جمانے ورسی چدا گئی سروا زمنگ پروڈکٹ چکم دے اگا وِد گارنٹیڈ اوریجنل وی خباز یہ پروڈکٹ داسی وچ خلق سرا دو نمبر ملاوی کی ایاز خوشبو محل بٹخیل کے رائل مارکیٹ او دغه علاوہ سرحاب مارکیٹ کے دو دکان دی جی یو 1 دے ایاز خوشبو محل یو ایاز خوشبو محل 2 دے زمنگ د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کو سرا ملاوی کی دے بٹخیل سر چ نزدیک کے علاقے دی متن دی یاد چ کمی کے علاقے دی خو باہر کے دے بٹخیل چ سمرا خلق دی ایاز خوشبو محل تا ورشی خاطر جان اور تایت کے پر ریڈیو مانی یاد ولی او دعا سلام ایم نتا کو ٹھیک دا او دا خبرے کولا چی ویختولا گرم گرم تیل ورکا و ٹک دا اللہ دی خوشحال ساتھی دی خیر زمانگا مشر دے مونگ تا گران دے او دیر قدردان سڑے دی زمانگا پروڈکو سر ملاوی گی دی خیرہ یو اوریدون کی سر خبری نکو مجید چی وقت سر کم دے ساسو بلا دی زیاد میسیجز پروگرام تر آغلی زغوار مجید چی دا پروگرام کی شامل کما سلام زیز ہنی ما دو دو می دعوت اتو لسنر می دل اخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما تکڑا لسنر دا ہنی زما ډیر تکڑا لسنر دا او چې اته کسان می دلنن را پیدا کړی لاره. منګه ټول خوشاله یو سلور کال بعد استاسو आवाज واوریدو بس خاموش ان شاء الله مهک جانی مزما بای جان هم پروگرام لري لم خوشاله کړی جاته مننه شکریا منګ بس واځه چې پروډکټ راوړی تصویر وماتره ولیک چې هر چاته خوشاله شي خیر مخ پر دوغانو کیا ساتي دو لوی لا پام

السلام علیکم پاکستان، آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید تڑی ماں شاہی پخیر آلی جی ویل کر جی نیخ پنے گا دیتو سے ذرا مخاطب لائف شو سرام شفا کاسمیٹکس پاکستان اور دین کی میں سران کی دی شدی روک جو ٹک ٹاک امید لگ رہا ہے جدید ماوری دین کی جیر دان ٹک ٹاک خوشول بربر کیا رہتا ہے جی بالکل ٹول رتلائی شدی پروگرام کا ددی پروگرام حصہ جڑی دائش دلائیو کال بزر یاد اگینا مخش ہے زیفا کمپنی شفا بیوٹی دنے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تربا بستر گلون دے تورے حالی جناب دماغ بدنما دوغینا بدنما ڈبینا دا ہر سا صفا کبھی حزیفا کمپنی شفا بیوٹی ضرور یہ استعمال اپل حسن دوبال شاہ بس جی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی ادی بہترین زبردست پراڈکٹ نام فائدہ اخلے ویلے جی چاہ استعمال کری دی پن زور سے لاس ورے سے نو غیت ڈیرا فائدہ ور کری دی یدی دماغ نہ ٹول مسئلے حل کری دی مخی وردس پن کڑائے اخشلائی کرے دی ان علاوہ یو خبر بلا در تک کہ کلا تسے دش پہ ٹیم خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم والا گوستا ہے نو سبو یہ پسا وینزے ہاں تسے متو یہ شابس شابس پتش وی وینزے آلا آلا آلا شابس آو کنا جی خزیفا کمپنی شفا بیٹا بنسی فیس واش او کدا نوی خزیفا کمپنی شفا رائس فیس واش سے پاغا وی وینز سا او دخ پل مخ چمک دان دا وور پشان سپین شاو دو پشان سپین جڑی گئی او دا دینا فائدہ

0: Yo, Hugo. Sefartin sotis, sefartin so chavalis sat so satrabundi kasi. Chida wakti mishtara sokro gali di kimzi nae kal kadae dae sab velo gori agena bada. Mazid product gune khabari kevi. Assalamu alaikum. Haan ji, so khabari kevi kimzi nae. Shifa de dumel na shifa sarange shayem. طبیعت مزاج کلی علاقہ اور رز روغہ تے رکھنا نائے حال پشتنے ماں کا پشتنے ہونا کی بے خیو دے حال پشتنے نہ کہ چھو سرانگے تے رکڑا خوچے تو شاتے روی دا خبر ہے شاتے روی دا خبر ہے شاہ صحیح دروگا دو شاہ اندارو تو بھی آکا نا چی ادھے کڑا دے شادو
1: ادھے
0: کڑا دے شادو آج شاو میں آوز میں اوروی دے خو شادو زڑا میں شاشا چی دو شاوی تو سے شاوی بیا خو دیر شاہ خبر دے
1: آج
0: آج آج خواہ خدا رو تو بیا چی شفا صدر وڑی دی پروگرام تا ہاں بلکل دے سانا دیر وڑی چاپار تا کے اچھا بس وہی کہاں
1: ہاں ہاں
0: ہائے ہائے ڈیر سا زبردست زاخو دس دادی ہائے ہائے دینس دادی دی خو یمونہ پٹاوے پاتا نشتا چھ تو خلرو نہ شرمیشی کا صدو اچھا جی ٹھیک شو سالومینا چاہتا ہو کہاں وعلیکم السلام پروگرام شو سندری لگی جی پروگرام بند عوام اور ٹھیک ہے آؤ گی جی ڈیرا ڈیرا ونا دے کال کالی جہان ونا ڈیرا ڈیرا منانا جی

0: یوبل کالر خولی چې دا وخت می سره پلان مونږ نه سوکرو غلی دي سب ویلو سره شریکوي شفا کاسمیٹکس پاکستان کالر سوکتے جی السلام علیکم دا ہوتے ہے تائی ہے کنا تاسو کیا سبون خبر ہے آگا سبون ہے آگا اخپل کور اخپل کلی اور پخپل کور کے دے وڑی نہ خبر ہے کیا نا اچھا اچھا اچھا وہ میں پہچان دلے مو ویل چنا خدا پاک چ دا سو کرو لگا نا واو وجا کے ویل ہی تدا سے نن غلی غلی ون دے چ سو جا دو مڑے دے نہ دو پڑلے بیا دے پزڑا سا چل شوے دا واجا واجا سدو واجا واجا ہووی کنا سنا سا خبر ہو خا مخاوی کنا مڑئی دے ڈیرا او پڑ لیوی کنا گرانے بس نہ ہمرا پھکلے او کنا کو مڑئی نہ کنا نہ جو پڑ لا پان یو خبر درتا ہوں دس کوا چ لش کی واک کا کنا شیرے جا گرزا پدی کور سے برداشت نہ کیا ہے پریشر خونے بھی آگے دباؤ خونے بھی ادھر بنے پریشانی ہونے احسان آؤز در سے مطلب تو آؤز ہم سر بن شو جائے سب نا تو آؤز کٹ شو ہاں برار تکال کال آئے ہاں شیپ 0330-0344-717 اور جی جناب آج گل دا وقت ہے پروگرام اور آج گل بھی آئی شاہد خانہ السلام علیکم وعلیکم السلام آج گل سرنگ شاہد جوڑی بربار یہ ٹک ٹاک خیر خیریت سر آئے جی بالکل خیر خیریت سر آئے جی آج تر تشا ہوئے گا نو بیا خو ڈیر شاہو لوا دا وقت مشترا پروگرام اور بھی ڈیر اور دید کی دا وقت مشترا پروگرام سے موجود ہے لائیو کال پر ذریعہ سرا مشترا لائیو کال بندر دری میں لائیو گپ شپ رو سرا لگا بھی خو شیمپو شیمپو دا خوزیفا کمپنی تو سے استعمال کری دیو کنا کنا مو بھی استعمال زد درے کسما شیمپو در تاوش آیا پا دی درے کسما شے چکی مائی تو سے خواش آوی تو سے کیما من پسند وی چی دکی میں خوشبو تو سے تخوان در گی اغازون دی پرا دی مارکیٹ نارو رے تو استعمال کے دی فائدہ ہو دا بھی کہ دی تسی دی سار دی وشتو نے حفاظات ہو کبھی کیریٹین نے پوا جب انہیں دی تسی دی سار وشتو نے توجہ کی مدوخ کلاویر کبھی اور وشدی جیو خبر سرا او بدن صفیو مڈی رخش لی کی او دی بدن خوشبو خندے نا دری میگا نا دی رمز دورا کل رو خوالی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ڈیرے گلے مالے دے اوکڑے کا ناخم ہوئے چھو دارا گرونی جی بس کچھ چا زر زر اوخستلے پدا اوس واخشے پدا پنزل اسلاس رہے سے اوخستلے ہو ٹک شورا کنوی بیا گرونی جی او چے بیا گرونی شی بیا خطوتا پاتا دے چے بیا لشکی ساڑی تا زور ورکاوی ہاں ہاں ہاں
1: خو چې پیری ځای نه خا مخه مخا علاقه دا چې غریب دی چې مخاوینی نه بار بار یہی کہ مثال سارا سارا ریپیٹ چیک فور دی ڈیزل پیٹرول چیک فور دی فور فور ایٹ چیک فور گیس چیک شو
0: صحیح خبر ہے دا خبر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تو شاد عبد الرحمن نورا داس خبر او کدا سو کی ساو کا چے پزڑ دے ارمون وی ددری ورزی خو تب بالکل لٹکاو شو وی کال دینا چگی دے یاد مسر رابطہ نہ کدا
1: وی کام لا شو کو نہ دیکھ چے ابراز میرا شو یا اخر مو جا گا تے ای واز ٹرڈ اپ کو کہ ان گروتا دے بنا ور پر ور تو دا جا کے دے جان گور دے سر ودی پھر اس تے دو نہ جا غریب ہو گیا دی تی سان گروں دے سر پر مو جو پر گران ساتھ میرا وی نہ پر لگا دے کر گم پر گران اگر پتا ہو
0: اے نہ دا اس واخو پر نہیں خبر چھ تے تو زکه چې پرین دې ټیم پروگرام شه همیش کال ته ډیر کام خوستي او د لاسه بجنا خبر نه چټرایو د کړي وی غنا دا خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے بالکل جی لش کی ترخا دی خو فائدہ پر سے ڈیرا دو ڈائریکٹ ساری تپا تولا کی جی راحت وتا ملاو شی انسان تے جی کلا استعمال کی کنا
1: ویرا تے یہ کہ متا ہے کلا ڈیرا زٹ ڈیرا خوان دی رکھ رہا ہے جکہ ہم لوڑ کو نن نہ پلا پتہ ہو مو جی ایسا لگی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک شاہ
1: نوٹ پر سے بارو ماشاءاللہ الحمدللہ لا ون روڈ مارے میں نن پڑا تے کہ سات دن میں ولیدا کنا کہ اوری شمو دو اپ نو میرے کو میری جب نے پہ ہوا نے تو تم سر تے کہ گھر میں نہ میرے تے نہ نن کو میں کمرہ پر مو نہ پڑا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ
1: ماشاءاللہ نہ سب مجھ کو وانا ہوتا کہ دا واہ تے کہ دور کا بند پروگرام ور نو موبائل
0: بس اس مزید و باقی پروگرام و روحان تے در کو شام
1: ایوار کا گروہ چا جام سادی ولا گن خدا ویچے زخمی چا خوب زخمی نا پندہ مول گیا و دیرا ویا نا سادی خاصا
0: صحیح شا ٹھیک شا جی ڈیرہ ڈیرہ مانا ڈیرہ شکریہ دے کال کے والے خوش سو لابد دے

وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دے توہاں دے کال کولے رتلالے یو جہان مننا شفا کاسمیٹکس پاک کدے مخص پی نوال غوڑے نو جناب دے مخ نہ دنے دوغینا ڈبینا ترسری دے مخ رنگ سپین کے دے مخ تر ولا ہمیشہ دے پورا استعمال کے خود شفا کمپنی شفا بیوٹی یو عادت خزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس یا تو خزفا کمپنی رائس فیس واش اغاور سرا استعمال کی دخپل مخ دا سے جڑ کے چی تک سپین شودی یا دیور کلا خائی سوئے تو سے وفا ضروری استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور ورسرا ورسرا فیس واش کا السلام علیکم وعلیکم السلام شایا اوز ڈیر الر نرسنگ اوز ڈیر او سر نردیش ہو گیا صدر وڑی جی رحمان اللہ چلے بھی سر اوشو دس لشکی ون شاد کٹے دے استل کبل سر افلوس ٹھیک ہے نا اس کو پاس ہوئے ماشاء اللہ بس آئی دو سندرا اروے بالکل زیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال دریک اس پاس شیمپو دی پچھے ڈیر بہترین شیمپو دی پچھے یقینو مانے جی تھی تو ڈیر جو خوان در اور دا سے شیمپو چھ خوشبو یہ ڈیرا ماسے دورا دو دسار پوشتون چھ بہترین اچار ہاں کبھی او بلا خبر دا چھ کیریٹین دی پشے او دین علاوہ دے بدن خوشبو دی دام رازو تاوی دام رفشلی ہوئی چھ تو سو ایریون کو دیشے نو خوزفا کمپنی شفا شیمپو درے قسما دے پیوزے شیمپو دے کلونجی شیمپو ورسرا ورسرا یہ بلا ہاں دو چھ آغای تشیدو وریجے شیمپو دو ہاں استعمال کی جی اور دے بہترین پروڈکٹ نہ فائدہ اخلی وا سندرا دو جی زارا دورانی وی آئی چی چیر دیکھا دا سے خواجہ سندرا نہ لگا والا جی دامی جڑی نہ پیشی نرسے جی وی وری دے ٹولے اور دین کے دے برابر

0: جیخ شولای غونډه اوستو سروې دا امید لرم چې دا اوس به تاسو په شوای وي دا وقته یو بل کالر خپلې چې موږ سره سوته کې موږ نه کال کړه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. په غور نشو ژغې دا
0: ویلې څه چل دی؟ خو لږ په غور وژغې ژه کم از کم اوس خو دې اور و صحیح ده. خو دا پټې خبرې خو بیا زه یې نه اور و بیا اورېدیم کې څرنګه اور وي. ها داسې خبرې په ریډیو بیا اورېدلی نه شي کنه یا مسله جوړېږي ځکه چې چلو که زه پې پوه شي اورېدونکي نه پوه پېژي اورېدونکي بیا وایي چې دا حصه وویل ها چې دا څه ویایي. خو بار کې د کال کول دې ډېره مننه. السلام علیکم. الو خیر دی؟ لږ شي به تاسو خېزې شو. هو صحیح شو. څرنګه شي حضرت علي؟ خو ویلې ځیګار په شین کوي. ها نه کنه ته یې چې ځیګار شین شو دی که شو دی. اچھا شالا دے شلاری ڈیرا ڈیرا مننا چھ دم رمینا دے دچ خما خا قدین وی کبرومی کا شاوی یو کباد وی کو زونا رسا ہے. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فشول ی غوڑا بودی غوڑا لو ی زندگی ورتا غوڑا مننا حضرت علی نور چاتا سالوم یا س خبر دی ورتا وے کا جی جی جی جی قربان بارو مش ڈیر خان دیو کا ڈیرا مزہ ہے اپنا
2: یہی کہ خان
0: بالکل نہ گرمی نورا بھائی بھائی پچار ہوا ٹاٹا وقت پچار بار کے حضرت علی دے کال کال ڈیر منا ٹیم رسرا ڈیر کام نہ ہے یو بل ٹریک رو سرا دے گا وہاں پلے کا بھی اور بھی اور دن کی بندے کا چتر میں اور دن کی زفا کمپنی شفا. ہاں ہاں تشائی تشائی تشائی تشائی تشائی او ہو تو سے تپاتا نشتا زفا کمپنی شفا تل کیم کار سار وشتون وش دویلو یوی گنوی مضبوطوی
3: ہر سمرا ستمون کبھی گلاب مسل
0: بالکل وشدوی گنوی مضبوط وی شلی کبھی دسار خورش پکا ختم کبھی. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب شادی خیل لکی مروت نا سعید ہم سرنگ ہے شای جوڑ برابر پروگرام آ رہے
3: تمام بل چا
0: اول خوب زد تا دی پویوانو پارا تا تا زو ایم کنا چی دا شفا والا تیل دی خوزیفا کمپنی شفا تیل دی کنا جی اور دا تیل چی کم دی دا دی اتا سوا روپی کی مات تا دا خوزیفا کمپنی شفا تیل کنا

او دا قیمتونه به داسې 15 دین بعد یوې میاشتې بعد 1100 روپے تا اوڑی گنا جی لگ بھائی کی مات سیوا شی زیوت ہوئی شی خوصا 800 روپے بنے تو تمہیں لگی جی کیم تیل تو وش والا دا دی مش دی کمپنی تیل نہ دی جی لیارا ہر سو کی مرکتا رسو لیارا در تسوال کرم چپل جی جی گرانی جی بار کے فاق کے جی جی جی تب بتا سو کہ خوزیفا والا رواخ لے کر نا جی تب خوزیفا والا رواخ لے اور دو دری ریزی استعمال کرتا تو واضح فرق ملا اسے صحیح وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ

جی جناب او چھوٹی میوے شوی آئی کنا چھ شاید خان ہے تو نہ میں ڈیرا گیلا دا مرتا چھ گیلا دے ویلے تو ویلے ویلے گیلا ویلے ماں باو چھوٹی میوے شوی آئی چھ زادے تو پروگرام ڈیر پا مینا ور وا تو دنن تاریخ پورے متا سندر اپلے نکڑلا نو میوے شور وا دا سندر اور وا فان بنا اوپلا فاشولا او زخان

صدرشنا شیفان کاسم ریکس پاکستان پروگرام تو سر ویدام پروگرام نو تو سر ایڈر سزدہ کری دے پراڈا کو تو سر زنی نا پوئی کری دا خوزفا کمپنے والا امید لرہا دا پراڈا کو تو سر دے رفع دا دری تو سر ضرور استعمال کری دے بہترین پراڈا نا بہترین فائدہ اپنے ہیں داو تو سیتا پزیڈ کلر کی ملے کو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور دی کلر جکیم دا خاص زیڈ دا جی گولڈن کلر ہے دا او جناب رائس فیس واش جکیم دے کنا بالکل دوری جو وندے کلر شدا جی کس رنگ دے وری جی کلر یا خاص کلر ہے وٹامن سی فیس واش زیڈ کلر دا کو زفا کمپنی شفا تیل زیڈ کلر گولڈن کلر او دا رنگ جکیم سکن پالش دی ہاں گولڈن کلر دی یاد دی نہیں لوا شیمپو جکیم دے مختلف کلر سی جی مہربانی نو ضرور کندور غلط شاید کی بالکل ٹھیک ٹھاک شاید یہ سرار جی شاید خان تویر کے اجازات چیت خوش الابود سے دلوئی اللہ پامان.

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03331212413.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہ پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر التقی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردنا کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

سبوت به ان شاء الله کا الله پاک تخوا سیوی سولہ تاریخ مسرب ڈاکٹر سیوی ان شاء الله پروگرام کے دیتے موجود وی الله پاک تخوا سیوی نو نن ہا ڈاکٹر سیوی بر سرا پروگرام کے موجود نہ دای ز گوسی ام نو دے صحت حوالے سرے بو سو خبر چ دے آ کہو سن سے فائدہ چاہتے ور اسی سن سے معلومات چاہتے ور اسی سن سے دے خپل صحت بارے کی یادی بیمارے بارے کے آغا ایوا اور دن کی تار و مینا وال تے پاتا و لگے دا ٹی رسا خبر دا پجوری دن کو ننبو خبر ہے کہ سر درد مندے اکثر دیر خالق داسی دی سے اغا دا شکایت کوي چې سر درد مجھے دا اغا نخدمی جی سر کے مدرد وی یا ہلکا درد وی یا شدید درد چی دا آکی جی دی مندے بنان خبر ہے تری کولش کی چی دا سر درد چی دا سدی وجی کی جی اور آغا کیم اختیار تی چی سڑائی وکی دینا بچ کی دلشی یا آغا کیم کنڈیشن دا آکیم علامات تی چی کلا یو کس چی دا آغا خود دو علامات کی مبتلا وی یا داسی کنڈیشن یا داسی خراب شی نو آغا تیسا کول پیچار دی سر درد منی بخبر ہے کہ وہ او دنن سبو جی کیم وقت روان دا دا بیسی بیسی وقت چی دا روان دا دیکھ خو اکثر چی دا آغا دیر و خلکو دا دا مسالہ دا آغی منی خبر

0: دې سره وخت باندې خپل خوراک چې د هغه یو روټین جوړ کړ. بې وخته خوراکونه ما کوي دا دې وجه کېدلی شي.
1: دغه ټول ستا برکت دی.
0: او کوشش کوي چې د ماشوم چې کې مروټی ده دا پټه باندې خورای شه.
1: ټوله شپه
0: ډېره فایده ده. ځینې خلک ډېر لیټ روټی چې ده هغه خوري. خاص کر کې شهرونو کې کوم ځای وخت شو دغه روټین ډېر چینج وي. زموږ کلو علاقو چې کې روټین دا ډېر مسي دور ده. نرمې ټیم پر روټی چې ده په ټیم باندې او ماشوم چې کې روټی ده هغه په ټیم باندې یعنی ماشوم المنځونه چې وشي دې نه پاسې ده بیا روټی خوړل کېږي. نو دا ډېر یو ښه عادت ده. دے خوب نہ مخ کے مخ کے انسان خام ہا آغا بیلش کی وگرزی جامع تسڑائی لوٹ شی یا دینا علاوہ کور کے وگرزی آلے دوری یعنی یا خوب ٹیم نے بیچھا وگنا نو پاٹے مندے مڑے خوڑلے دغا خبر دا دغا فائدہ دا خبیت دا لیٹ ٹائم مڑے اخرے او سیخ ویر پاسے ساملے بیٹر کٹ نقصان دا ابو استعمال مناسب ابو استعمال پہ چار دا
1: بسنگا
0: چھے انسان کو بچی داغا ڈیری تشی
1: ابو
0: نقصان نہ کئی سان فائدہ کئی تک دیر ابو ہوتا چھے گا نا دیکھو درد دا سے نظام دا ہے پا گردو کی دا سے نظام دا سے یو ڈیوائس لگا والا ہے دا دے منے مخا خبر شوی دے دا سے یو قدرتی ڈیوائس لگا والا ہے دا چھے آغی تا دے میڈیکل پا زبان کے چھے یو منی یعنی اغا وڑی کی دماغ ہوئی تا میرے کیز شاہ اغا ڈیوائس چھے کم گردو کی لگے دل دا نو اغا اٹومیٹکلی چار کبھی کلا یو انسان او بہت شی گنا نو اغا ڈیوائس چھے دا اغا بیا فیصلہ کبھی شاہ چھے دی انسان دا اے سمرا دے او بہت ضرورات تا اچھے سمرا دے تا ضرورات وی امرا وجود کی شوری کی اور نورا چھے دی کنا اغا یورین پا شکل کے یاد خوالے پا شکل کے تو نا چھے دا آوزی ٹکس لا بیا دا تعین کوي چې آیا د یو انسان غاټ دی هغه وجود غاټ دی چې وزن زیات دی هغه ته د زیاتو اوبو مقدار دی بیا هغه عمر زیاتی مطالعه کیسه دا د قدرت نظام دی نو بس زیاتی زیاتی شي په یک دمه نه مات شي یو انسان دغه وی چې ودا راي کنه رات به خو ویلې دي چې په ډېرې څه چې ودا را چې دومره ډېرې دي ته وات شي په یو څه باندې اډ ګیلا سنای وات شي شا آپ میں دے بوجھ جوڑائی وی وقفے وقفے سرت سے کھٹے رہت سے فائدہ ہشتا ہے نقصان ہے نشتا ہے خاص کر کے دو بس سے دی کیم خلق یہی کہنا چھے دی مجھے سکن دے رہے مسئلے دی تو یقین ہو سکتا ہے اخبال ابو آگا مقدار پورا کہ انشاءاللہ سکن میں با دیر سے دا فرق پاکی محسوس شیشا سکن میں مزیدور شیئے سارا جی ہم ریدون کی کال خر تک ایسا ہاں جی کال خر رہا ہوں نہیں اچھے ناراض بھئی تے مجھ کال چھدا اچھے ان کا ساتھ اچھے نن مو کال نوی لکھنے دے نمبر میں نو دے شہر خب یا خواہ ریدون کی دے پتہ دا چھے گرہ پروگرام دیر ٹیم ہو شکنا ہو ریدون کی ماشاءاللہ ایبا فیملی جوڑا دا دا ڈاکٹر سے پروگرام آگو تے پتہ دا چھے راز بھئی گوشی پروگرام گئی بیا سٹوڈیو نہیں گئی سٹوڈیو پر نمبر کال خوالے آئی نہیں کال رہا ہوں نہیں اچھا ٹیم خرو سرا کام دا اچھا صحیح رکھ پلے خبر سیدھے آگا لنڈا وا کال تو چھ میرے کا یا بو یہی چھے خاپا نشی کنا اس خدا رو سر دیر غام ہے جسو کرونا خاپا نشی اچھا دا کال گورا دیر وقتی نر راون دی کنا یو دوا کال گورا چیش لکا چی تا ٹیم ویر سورا کنا بس خبر آگا اسے لنڈی دی بیا لنڈا وا گرو فرسٹ کالار اسلام علیکم جناب احمد دین بھائی دا زین سے او سوری رفیع الدین بھائی بس ڈیر ویر خاتون ہے ایسا بس یہ نجدہ ہوتا ہے منہ ورک شو آئے گا نا
2: یار ورک شو آیا خاموشی
0: میں پیدا خیر سی خیر دا خاموشی سر اور وا ہمو سر خدا غام شی کنا چی اس دا سے لکا ریگولر لسنر وچ اکلو نہیں کبھی پروگرام تا بیا اچانک غائب شی ہمو سر یو بل غام شی زین انشاءاللہ دا خیر وگی چتا بیمور چتا بیمور شوا نوی چتا بل

0: مسله نه وي تا کنه نور خاموشه سره
1: وي مسله جوړیږي انسان دا وي ته پر الله پاک پیدا کړه ته مسله جوړیږي
0: خوښ مشر مت څنګه ده څه ده
1: الحمدلله الله څنګه دي الله احسان ده بس تر مو چې تاسو دعا سلام وکړه ته په معلومات وکړه مې ته غنسته ده
0: وعليكم السلام مو خوځکه د وینې کنه خبره مې خده ته پرېږ ده ولې شام مو چې به دا وريدون کې وي چې دا راز به ته دمره وخت نه کلونه کو کنه او ځکه مې کال اټینټو عزت مان سے قدر مان سے داغا دی خبر دے وشل شاہ خوشولا رہتا ہو سے جی تھینک یو جزاک اللہ یو جہان منن ہے خوجا مشرا رفیع الدین ہم بھی کلی نہ چکا رہنا یو جہان منن ہے گور یو نیکسٹ کلر خان چی سوکتی السلام علیکم
2: السلام علیکم راز بھائی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہما سلا داخو ٹول دے ڈاکٹر سے پروگرام والا مجھے لسنر دے شاہ
2: ڈاکٹر سے پروگرام والے بالا تندر راز بھائی نن گوشی دما لگے تے اور کا بادرا
0: آہا بادر خان بھائی چرنگ اس سے
2: شکر الحمد دی وسما السلام او کا تے ہم کام دسرا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوش ہو لرتا اس سے
2: وعلیکم
0: سلام دا ہو تو سمینا درسا
2: بس خو راز بھائی اسپیشل سلام مدا تا تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: ډیر مزه کوي ډیر فن دې کا سام دا وکړل او موږ خپل درجه ما یار راز بھائی ما خپل په درد اخستا دا ګونډې نه لاندې ونده می دا دا پریپ تندهی دا کنا پستا خوشا چی
0: آها اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی
2: باز دو آگانی دا کواد چه داکتر سی ابراسی چیره طریقه و ترجوره هم که چیره دارا لیدو
0: بغم اصر ماو خلات انشاء روش اصر ستیک تا
2: جا اللہ دی خیر لدی اللہ دی
0: آگانو که می یود سوتا نور کور که خیر دای بچی شدی ماشاء اللہ اللہ پاک تے روغ لری جی یو جہان مانا دے کال کا والا تھینک یو ٹائم رو سر نشتا شا تھا دعا کل نے ڈیر نو اس کا جی ٹھیک مردا ختم شو ودا اچھا ٹھیک سا یو بل کال گور سا بیا بو دین پاس زکی جدا کال اس پہ ارون ہے کنا بالکل بلنکنگ کیز خو دینا بیا بات کے کال رتا ما کہ بیا مزڑا کہ او غام می زین سو خفانے وی سیدا کال گورو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی سر انشاء اللہ شاہ
0: زہ خو ٹھیک یا عمر خوب نو ویر سرا
2: عمر بوئی دسرے خورا
0: ہستڑا ماش ہستڑا ماش عمر صدا
2: خدا دے ماش بالکل صبر بار یا خلا شاہتا
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ پاک شی گڑی دی
2: ماشاء اللہ پروگرام کے لیے کمی خبر ہے داخل کار خبر ہی کرا
0: ڈیرے ڈیرے
2: ڈیرے قیمتی اور ڈیرے دے
0: پوری خبر ماشاء اللہ بس دغه دوار تکوا چې مجا روغ و توست دغه سید کار خبر چې در رسو شا دغه دوار تکوا
2: بس انتظار کوم ډاکټر صاحب خبر یا پان کې چې زکه چې ده هر بیماری علاج وشي
0: جی
2: علامات وشي ځای نه خبر شي او دې کله ډاکټر صاحب نه وي چې تا کوم حیوایو موضوع وړي دې بیماری په وی دې مړې په پره کې اغه ډېر لکه پیدا مستعد ته اغه نه هم څه ډېر ځو ته پیدا ورسي دي
0: صحیح
2: او که څه دوا غني نه تکای کړه راي چې داو غورا ما وای غتا
0: بس ریډیو کې موټر ټوټه غټه فائدہ تا غا ته خلک نه دوا غاني چې سړای غټي دا مو ته غټه فائدہ ټوله نه پکې دالی دای شي څه قربان ډیر معذرت په دینه غوړه چې خبرې دي چې دی کنه هغه بکلوس کول غوړه نه خفا نشي ټیم به هیڅ سر تر رسیدل شه
2: بالکل ویل به خبر کې چې ته مرتي بیا هو هغه مارګ انتظار نه کوي را
0: صحیح لکه دا ته ول کال روان وکنه لکه بلنک کې دوه مو زکه مې بیا زکه دا کال مې نه خوستل خو بیا مو چې نه څوک په ویجه خفانه شي شه ملاقات اجازت دلو اللہ پو امان
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را او چکلا ما اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: پریشانہ کی گی ولی چی دا ہر مسئلے حل پا ایشما کاسمیٹک کی موجود دے
1: بالکل کچرتا تاسو پریشانے ای دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا دیر زیاد درد کوي نو ایشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
0: او دین علاوه زموږ هغه رونا خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم ایشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
1: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ ایشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
0: ایشما

0: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: خجی تاسو کال پروگرام کې سوشل ملو خلش کی شاندې کوم میسجز یې غیبه نه ها نظر چمو چې چا د کوم نه میسج کړي باقی ټایم چکم دا بزو په اخر کې سمره میسجز یې دا په اخر کې انشاء الله به ټول شاملو شازی لکی مروت نه میسج کړي وی چې پروگرام دې په کرکل او دینه الوه ٹانک گلوبل 91 ریڈیو میں بالکل اوکے دیو دین الوا چا میسج کرے دے شاہین شاہین مربت میسج کرے دے ڈیرز یو تو مننا ہوئی چپل پشا باجی تا ہم او کائنات ہم سلومی بیدہ بیلی دی ڈیرز یو تو مننا کو او اریشا ہٹک ہم میسج کرے تو سو ڈیرز یو تو مننا خجی دا سکے بھی بالکل کال تر ترسیر ڈارے کھا پرگام کی کال شمیلے بھی او چکو میسجی زی آئی تا ویزا پا آخر کے ٹائم ویرکو نو بالکل کال تر ترزی پروگرام سے کال سے ملے وی پروگرام اشما کاسمیٹک تھے موتویلی شی سب نمبر تاریخ سو کسی کال بنے چھ فرسٹ کالر سو کو دکھم دینر سی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو وہ زمو تنر دریمی دوبارہ کال کو ولی شی کسی کال بنے چھ بل سو کو دکھم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم خجی بالکل تو اوز موت نر دریمی کال دی بالکل ملو شوی دی او کله کله لوس فیچ چا کال ملو شو غی ته پته نوی چر مو کال چکم دی خغه ملو شوی دی نو ډیر زیات مننه کسی کال ون شي بل سو کو د کم زین نرسی السلام علیکم بالکل تو اوز موت روغه دا همو په خیال لونګین ما کال وکړه د لکی مروت نه خیر دا بالکل چل دکھے بروم بالکل بختور خلق دی شاہ سی بس خیر دے اللہ کی بروم شاہ سر تی کہنا چاہیے اللہ پہ خزانے کی سے کمائی نشتا بالکل ماشاء اللہ کال وہ کہنا نہ ماشاء اللہ داسے جواندے جواندے آواز جواندہ آواز دے
1: والا لگی
0: او کنه ماشلا ووز داسه سویر تیوی کنه داسه جمدای جمدای ووز درسی اچھا جی شاہ بس بیا ہو صحیح دو لونگین ڈیرا بنانا چھ پروگرام کی دکان وک سب اویل غواڑے پروگرام اشما کاسمیٹک تے سب پیغام ور گئے مینا والو تا
1: یار خوش مک اپنے خدا سے دو چے دا خود اکرام نہ دو دا خود میشتو تو
0: جی
1: بالکل
0: سعید وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولی اوکے لافیز یو جہان مننا لونگین دا نورنگ نا کال کڑے وو نو بالکل لورنگ چھا تو ساہر کشمیٹک جن سر کی پاسا نہیں سر ملے ویشی ودین لبا چکم لکی مروت مین ڈسٹریبیوٹر دی جہانگیر سے بہ نو دا غسر ہا بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم نے ملے ویشی او آل تک سمرہ ہا دکانداران دی ٹول تا مال چکم دے سپلائی کبھی نو کسی کل بانی چھو بلسو کو دکھیم تنہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی بکیم زنا
2: سارے کریز بھائی تا سلکل اچھی لونائی کلی کا شفیع اللہ خان جن سو دیا
0: اچھا شفیع اللہ خان خبر کی بھائی
2: جی جی تارے کریز بھائی چرنگا
0: الحمدللہ خیر خریتی مطلب رو ٹانگ نہ دی کال کڑی دی
2: ٹانگ نہ میں کال کڑا دی
0: شا صحیح صحیح نور شای کنا زندگی دی شادو
2: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست پروگرام دروان کڑے دے زبردست موسم دے اللہ پاک مول بنن شخوند ور باران ک
0: ش ماشاءاللہ دا بخت ور خلقی بتوس خام
2: بس دے تے ہم نو اللہ پاک نن مہربان اس اللہ پاک نن شخوند ور باران را ور ولا
0: بالکل داسے دے بس اس گورا موسم چنچکی جی اونن 15 ستمبر دے نو اس موسم چنچکی جی اکثر پدی ٹائم کی چکل موسم چنچکی جی نو چاہتا زکام وہ لگی جی چاہتا سو لگی جی نو دے ٹائم کی اکثر بچار داغ دو چھے احتیاط سڑائی ضرور کبھی
2: بس یو خموشی لاکھا اس کو بتا دے ٹائم بارانو نو اللہ پاک نور بارانو دا خیر رہو رہی تارے قزیز بھائی
0: بالکل لاسے دو بلنا چھے ٹانگ کی گرمی دیر رسی ہوتا بھی کنا
2: بالکل گرمی دیر رسی آتا ہو خو انشاءاللہ نن کا خیر سوا ہو ٹانگ بانے خو بسوا ہی کنا خموشی لاکھا بیل اللہ ٹانگ آزاد دا
0: موسم چې گرمی بھی کنا نو بس گورا
2: بالکل
0: زبردست بارو مشو نو بس سہارا ٹائم چکم دے شروع ہوں پرون ہشو ہوں سہارا نہ شروع ہوں نہ وقت پر شروع ہوں
2: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو پروگرام خود زبردست روان دے بس خوان دی نہیں اخلو
0: ڈیر مننا دار تو اے کنا چے اسما پروڈکٹس تو سے استعمال لی
2: جی استعمال کڑی مدی دا ٹو سوڈر میں استعمال کڑا گئی ہر بس سپرے میں استعمال کڑے دا
0: خجی دار تو اے ٹانگ کے دچانا خلے ال تکی
2: دا ما ٹانگ شنو اخی سدا مشرا کنڈو کور دی ابراہیم کنڈی سدا اغا ماترا وڑے وا اغا سر اغا بہ مکمل لگا اسموال پروڈکٹ چکم دی کہ اکول رڑی اکول مثال کنڈو کور سے اویلیبل دی اغا سے خرچہ ی خپل دکان شے
0: صحیح دا ٹھیک شو ڈیر مننا کال کولے سب پیغام اور کوی
2: یو شو مل گرو تب سلام نو واسطو کتا سی اجازت ل ڈیر ٹائم بعد ملاو سدی
0: جی جی زر زر جی جی
2: ابراہیم کنڈی سے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملا کا ابراہیم کنڈی سے تم سلام دی آئی ایم ایس ڈی تم سلام دی حاجی اکرام خان تم سلام دی حاجی سیف اللہ مما سا انوار بندیوان سا متی اللہ سوا سلیم کٹی خیل سوا صد رحمان سوا
0: ٹھیک شو
2: چچو ملگری دما آواز ابھی فیضان دو
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کال کولې یو جهان مننه بالکل ټانګ نه کال کړو نو ټانګي ها بالکل زروتانه جی سب جگوم دی کنه دشما کاسمیټک مین ډیسټریبیوټر دی نو ماشاءالله ډیر زبردست انسان ها دی کنه لکه ماشاءالله ډیر زبردست انسان دی صحیح ده نو آلته کې د ایسرا د ایشما ټول پروډکټ ملوي چې ورسره سره حاجی زروتانه جی سب جگوم دی کنه هر ځای ته د مال چکم دی سپلای کوي پټان کې ان سبره کاسمیټک دکانداران دی جن سٹور دی نو هغه ته ټول تدای چکم دی مال سپلای کوي کسی کال باندې چې بل څوک دکیم درنه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے دا خو حمید خان روغه حمید خان په خیر روغلی
3: ډیر مننه شکریا بس موږ پروگرام یو غدا موږ دا طارق بھائی ارغلا د مو چیرو شکل می ته کو
0: بالکل ډیر زیاته مننه حمید خان شي کنه
3: الحمدللہ خپل ترنګ شي
0: بالکل ټیک ټاک ماشاءالله جوړ ته تلای ویلا هور تا
3: ماشاءاللہ
0: دعا گانے کڑی دی موچا سے نا چی میز دی ویر کڑی وی کنا
3: نہ
0: جی بالکل داسی دے ڈیرا من نا حمید خان دار تو نا چاہیے سو رضی دے تیرے گڑی لاہور کے
3: یار دو تری دن لوڑ گو تقریباً لگانا بل لگا رہی دگا یمر خواہ مزے ہن ہوا تھا او ایبور پر دی داو شوی وا کنا باسی بور پر دی می شیر سی گلی
0: شا جی جی صحیح رہا بالکل اسی دی جی اچھا حمید خان دار تو گنا چی ایشما پولیس را ماشلا نن چکم دی حمید خان سره ملاقات خوشو وای دی خو ډیر زیات خوشول شول وجه دادو چی ماشلا د حمید خان چکم دی کون پر ډیر کم ټایم کې ماشلا لکه کسٹمر ور دریمی او دین لوا خلکو په جندو نو ډیر په کم ټایم کې
3: ماشلا دا غو دی ایشما مینوال لیکن الحمدلله څنګه چې دا خبره هم ما ته کړو الحمدللہ تمہر چمو ایشما سره مینا دو کنا دمر الحمدللہ مو ته پیشما کی ہاں نور مینا ملاوش ولا پویش
0: بالکل اسی
3: دا ماشاءاللہ دی مینا والے برکات الحمدللہ لا پاک پکام ٹیم کے ورش کے انشاءاللہ راون کری والا پکم دا غاسے مقصد یای
0: بالکل داسې دی او دین لوا حمید خان ماشاءالله ډرات ډیز یو خوشول دی نو بس الله دی وکي حمید خان چې تاسو نوم هم پکې روشي ماشاءالله نن سبا خو ته کغاټ خیر دی ګندور نه خو بیا ها ماشاءالله وری وری چکم دی
3: سر دی الله پاک بوډا سی واخرو ولي چې ان شاء الله غاټ ګندور
0: بو ان شاء الله بالکل داسې دی
3: ډرات ډاتې خوشولي کوي
0: چې ځای نه صحیح خبره ده مو چې داسې نه چې بل بل ګوره چې خبره دی کړو چې بیا نه وي جی صحیح اچھا حمید خان ادارت ہوئے گرا چھ ماشاء اللہ دیش ماں ٹول پروڈکٹ دوسرا ملوی سی اور چکیم دائی دا شگئی روڈ باندھے یا سنہری بینک تھا محمد خاں شاہ ولی رم ہاؤس چکیم دائی دارت ہوئے چھ سب ویل گواڑے پروگرام کے
3: بس پروگرام کے بتائیں کہ سوک چھ مو آواز دور بھی چیز کا پروڈکٹ چاہنے استعمال کری اگر ضرور استعمال کی ماشاء اللہ دی ریزلٹ پروڈکٹ کی اور الحمد للہ مجھے چیش مسامان شوالا دا مجھے تا ریزلٹ کرا دا ادھر رواج الحمدللہ وینا مطمئن یو او کرنا چا الحمدللہ مویش مسامان وڑا آچوالا دا دی بنا دی کنا او مطد بہم دلی شای خوشکر دی خود و پاس نظر ترغل چی بہم دلی اگر سلائی مترغل دا الحمدللہ یو دلی چی مطا کاسروشی یو دلی مشفرہ ویر کو باس وزتا چی ایرلوی نیو ری دلی بیایش مسامان نویش ما نما خوی بری دلی دی مشفرہ ویر کو بس برایش مسامان ار نیوسی بس بیام دل تو سارا دی مشفری ضرورت بی ہنا ایتا بس بیام دل بی پشتن روشی بی پشتن ار نیوسی خدا پیغام ملا چی سوک چی های مو آواز وروی ایش ما پروڈکٹ چی دی آغاز اتو نو ضروری ضرور دا استعمال کی
0: بلکل داسی حمید خان دار تو ہوئے گنا چی ایش ما ہر بلائل چی کیوں دے گنا اگه خو مطلب لکا ماشاءاللہ کاری سیب شو مولانا سیب شو کوپانی چی کیوں دی گنا دا ایش ما ہر بلائل بنے اگه تو سر ہم مطلب یا روانی دی گنا
3: اغا انشاءاللہ مو سر ہر روانی دی اغا چی انشاءاللہ سابو دا تدرائی کنا بس مکتو مرسی انشاءاللہ مو سر بجا مکی دی ادرا تا ویدہ پخپلا و رای دون سر بخشی تا ویدہ پخپلا ویدہ چاو
0: شا ماشاءاللہ زبردست دیر مننا حمید خانا یو جہان مننا وعلیکم السلام ډیر از یو ته مننه بالکل دا حمید خان کولی کړه وو نو د سره د ایشما ټول پروډکټ ملي ویجی په شګی روډ باندې دکان دی او دینه لوا ورسر سره داسې سیټی کې خان بہادر چکم کاسمیٹک سینٹر دغه سره د ایشما ټول پروډکټ ملي ویجی ورسر سره عبد الرحمن کاسمیٹک هغه سره د ایشما ټول پروډکټ ملي ویجی دین لوا 22 گریډ شاپینګ سینٹر چې کوم دی عمر دین پلازا کې هغه سره د ایشما ټول پروډکټ ملي ویجی کسي کالونی چې بل څوک د کوم دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا خو روف ممارو گئی کنا لنڈی جلندر نا خزی روف ممسرنگ شئی کنا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ صحت بالکل ٹھیک تھا موسم ہو بالکل صحیح دے تخبل سرنگ کنا شئی کنا نہ گورا وے ویل کنا جی ٹھول دے پر میں دو گانے کھڑی دی صحیح خبر بالکل ہاں خبر بالکل ٹھیک تو خو د ګوره ټول یاد کړی دی په ټول کې مطلب تو سولر درې مې کنه یا او کنه
3: همدا ملاقات په لاره وای دا نه
0: خامد خان سره نا ګوره خامد خان هو ګوره چې بنو ډرا کې وچت کړی مو باقاعده تور باندې نو مو غوسم بیا دې ونه لیدا سټیج باندې جی بالکل جی صحیح صحیح خبر ہے بالکل بالکل جلندر کے تو سر چرچا سر ملے گی
3: جلندر سے
0: بس ٹھیک شو ان شاء اللہ اگے سر بہت ٹول بروڈ کے اویلیبل سی
3: میں لوی جی دے ہاتھ دے کم ہو سارا
0: جی
3: او بس میں دس لے لو کہ خبر ہے مزرا فورا
0: صحیح سا ٹھیک شو رہو مو ڈیرہ منن کال کولے
3: صحیح
0: اچھا جی لونگین خبر رکھے یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا سی تو مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا بالکل اور اوف مما یو جہان مننا چی کال دے ہوکا کسی کال بنے چی بل سکو دیکھیں مدین نردری میں السلام علیکم سو خبر رکھے کی مدینہ آواز دے سلور دری میں آواز دے لشکی اچت کا اچھا کائنات خبر ہے کہ لنڈی ونا ایشما کائنات لنڈی ونا نو پروگرام کی درتا ہر کلے بھی ایشما کاسمیٹک کے اور دین الوا پو لنڈی وا کے جمیل خان صرف سرد ایشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی صحیح دارا تو ہے چھ پروگرام مکھ کے خطاب میسج کو بولو اور نند پروگرام کی کال بکو اوکے نا بالکل داغا داغا خبر بالکل ٹھیک تھا ڈیرا مننا چاہیے پروگرام کی کال ہوگا جی
4: پروگرام دیش کی رنگینی
0: ہاں جی ڈیرا مننا چاہیے کال دو کو دارا تو وہ ایک ہے نا چی مطلب تا خوبا میسج بانے مطلب ویل دے چیشما کاسمیٹک پروڈکٹ میں استعمال دی دارا تو وہ جی تو پخبر بانے کم یو دا سے فیوریٹ پروڈکٹ تھے چاہ گا تو استعمال آوے ماشلا پروڈکٹ اٹھولی استعمال آوے خوب فیوریٹ پروڈکٹ دے کم یو دے
4: صحیح
0: جی
4: انشاءاللہ سبا میلے کے دین رفرم پر آرام کا خیر ہوں سبا میلے دا
0: صحیح بالکل اچھا جی دارا تو ویا چې اشما واشنگ پاوډر چې کوم دی هغه د استعمال کړی دی کپڑے دی اور باندې مینځلی دی
4: بالکل استعمال کړی مو دی کپڑے مینځلی دی
0: شا سرنګ مطلب رزلټ دی
4: مار له څو خلای رزلټ دی نه لکه چې ته تر ما تل دا مخ دې اشما په ورا او سره پرارو سرنګ دې سره او په داونو ختمې جی
0: جی
4: کپڑو هم ولا کا خو غوینه دې مخ خو غوینه دې
0: جی جی بالکل داسی دی اس ماشاء اللہ ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی اور ڈیر زبردست ماشاء اللہ صرف دی اور نوٹ میں تو نور استعمال ہو ان شاء اللہ تو استعمال کی ایشما واشنگ پاؤڈر جی بالکل داسی دی ڈیر مننا لویا خاص شکول کولے نور سے پیغام ور کوي مینا والو تا جی بالکل داسی دے ڈیر مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کولے ڈیر ازیت مننا بالکل لنڈی ونا کال کړو نو جمیل حسین صاحب چکم دکنه ماشاءالله هغه داسې عجیز عجیز شانتی ماشاءالله انسان دی نو دا غیر سره دیش مټول پروډکټ ملوي جی نو کسی کال باندې چې بل څوک د کم ځای نه ارسی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام څه خبرې کوي کم ځای نه تجوڑی نا امیر صاحب خان
5: جی
0: امیر صاحب خان څنګه ښه
5: ماشاءالله
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور وی اچھا جی یہ لکی بنے کی ریکارڈنگ دے اور کرک بنے مطلب لائیو دے اور کرک ریڈی دے وہ لگے والا ماشاء اللہ بس بیا خوڑے رشاد جو صفا دیر سی دارا تو وہ فرسٹ ٹائم کال لوگ گنا مکھ دہ کڑے دے اشما کا پروگرام کے اچھا ماشاء اللہ زبردست بہترین دارا تھویا چھ تجوڑی کے تو سو دا پروڈکٹ دشانا ہو کھلے
5: زاہد اینڈ عبیدو
0: اچھا صحیح
5: انور دکان لسٹی یعنی گولڈ ہوتا رہا
0: شا شا صحیح صحیح امیر صاحب خان دارا تھویا کنا چھ کمی پروڈکٹ دی استعمال دی تو پخبرہ باندے بس بیا دعاگان ڈیر کڑی ہوئی
5: یار ان شاء اللہ جمعہ نے منچ کا ہوں دائیں ماشاء اللہ ملا تو تمہیں مختہ الاڑی پہ چھٹی خود ہوا گانے پہ سیکھا ہوں
0: ماشاء اللہ زبر زبر بہترین
5: جی دروازہ ہوا یا نہیں ہوا ہے
0: بالکل گورا د سمر حل کو پروگرام کیجی ماشاء اللہ اشما کشمیری کو نو لکه گورا دا استعمال شوی دی مطلب مینوالو استعمال کړی دی لکه فار ایگزامپل ته خبره کوي نو دا گورا درو خونه دی دا بالکل رشتیا دی او میش دا پروگرام تر سی نو دا مطلب لکه بالکل د کی حقیقت نشته لکه مطلب لکه سمر حدا پروگرام در ته کیجی دا گورا پروډکټ استعمال شوی دی رزلټ دای بکسی او خلق استعمال دی نو چې پروگرام در ته کیجی دا پیغام در کولی کیجی مطلب د داسې چې ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ ہے کہ رزلٹ ہے
5: بالکل صحیح رزلٹ ہے پچی وڑے کی وڑے تین بجے سکس میں ہوں تو نس میں درد ہو
0: جی
5: یا میں وہ چل ما سلا کی 6 منٹ ہوا تب دات سے سڑی اوپر باندھے تو اس میں جی برابر کھل گیا
0: اچھا صحیح
5: صحیح رزلٹ ہے پچی اثر پہلا رزلٹ ہے پچی
0: بالکل داسی بالکل داسی دی
5: کپڑے
0: باندھے صحیح خبر ہے تو بالکل سب پیغام اور کی مینے والے تھا جی بالکل داسی دے ڈیرا مننا کال کو والے
5: مہربانی
0: یو جہان مننا چھ پروگرام کی کال کو کسی کال بنی چی نیکسٹ سو گو دکھم دے نرسی السلام علیکم
6: سلام جی سنگی چل سیو خیر دا
0: الحمدللہ خیر خیریت دے جی سو خبر کی کم دینا جی جی بالکل تسو خبر کی کم دینا ڈگرنر نے سو خبر کی وے
6: رحیم خبر کی
0: رحیم تا پروگرام کی ہر کلی ویش میں کسمیڈی کے خجی سرنګ شې کنه
6: شې برابر یو څنګه
0: زه الحمدلله ټیک ټاک ته شې
6: شې برابر یا
0: خیر دی بالکل دا ته چې فرست ټایم کال دې کړې ده
6: نا پرون نه کړې او دې نه مخکې مسو کړې خو ساته مې اول
0: اچھا موت دے اول دل پروگرام کی کال کڑے دے دار تو یہ جی ڈگنر کی پروڈکٹ دی چانو کھلے
6: ڈگر یو سٹا ہو سے ٹیک ٹاک دی زہ کھلے غنا کھلا کھلا چوری منا کھلا کرکٹ
0: اچھا اچھا مطلب سی ڈی کے کھلے دا حمید خان نہ کھلے ہاں
6: ابھی ہری نہ جاؤ کھلا
0: شا شا صحیح صحیح کم یہ پروڈکٹ دے استعمال لے
6: مخو تول مزدور سی دی مچ غم دے خواش تیسا ہربل سپرے کریم
0: صحیح
6: وشنو پاؤڈر
0: جی
6: ہربل آئل
0: بالکل اسی صحیح خبر دو نو ڈیرا مننا چکال دیو کا او سب پیغام اور کوئی مینا والو دا
6: جو مینا والو دا پیغام دا کہ اون کا چے کیم شای جو کرا دا کیم چے سو سامان جو کر جا سو دا ټول مزدور دی او صرف دی ماشي اے تو طرف کی ہما جگہ کا زلستا دا
0: جی
6: اگستا تیلو کے استادا ہر شی کے زلستا
0: بالکل اسی دے صحیح دو ڈیرا مننا دی کال کولے
6: شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل ڈگر نری نے کال کڑیو نو تو تھوڑے رضیتا مننا کو چ پروگرام کی دی کال کو یو جہان مننا کسی کال بنے چھ بل سو کو دکم دے نرسی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام طارق بھائی سارا انشاءاللہ
0: بالکل خیر خیریت تے ٹھیک ٹھاک دا عمر گول کے کارو گئی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تخبل سے ماشاء اللہ مرغول کا پروگرام کی طرح ہر کلی بھی ہے یشما کشمیری کی ڈیر ورزے بعد جمعے پر سر ٹرانسمیشن آف ہو سر مطلب دل دکھی ریڈیو کے سر سوی تبھی کہنا چاہیے مطلب سسٹم اپ گریڈ کے دو بالکل ایسے دے شام اور گول کا نور زندگی شاد ورز دے شی تیری جی الحمد للہ دار تو دی کون نہیں بائی گریڈ چکم دی کون دے آگے سے پوزیشن دے او ماشاء اللہ تو بالکل سوی تبھی چی ورز بھی ہی نہ کزو کہ ماشاء اللہ ڈیلی چکم در سے دی کون تھا صحیح خبر ہے تو بالکل ایسے دے دارا تو وہ چھ ماشاء اللہ کسٹمر دے تر دریمی نن سبا لکا اشما سب رہا پروڈکٹ سی ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ اخلی نن سبا چکم دے ڈیر زیوت پروڈکٹ کم اخلی چکل دی کنا تروشی کسٹمر نن سبا ہر
7: سپرے تے تیل ڈیر اخلی
0: اچھا ایک نی
7: ڈراپ ایک نی ٹیوب دا شای چلی دی لکا دا دی سی زم دا
0: صحیح خبر دو بالکل ایسے عمر گول کا دارا تو ہے کہنا چاہیے پردیش میں پروڈکٹ کی تو پل یو کیم یو فیوریٹ پروڈکٹ پسندیدہ پروڈکٹ کیم یو دے
7: ہربل آئل دیٹ دیا اسپرے
0: ماشاء اللہ زبردست بہترین دارا تو عمر گول کا ماشاء اللہ اس کو ڈرا چکم در رہونا تو دے بنو والا نو اگے تا مطلب سمر خوشحال ہے بالکل صحیح خبر ہے تو
7: زندگی
0: کو پتا نہ لگے وفا نہ جی بالکل داس دے دارا تو وہ عمر گول کا جی کاری سے بنے ہاں داسی ویر سے چکار ویر لگاوی کنا جی جی بالکل بالکل داسی صحیح خبر دو عمر گل کا سب پیغام اوور کے مینا والو تھا او ماشاء اللہ دی کون دے عمر دین پلازے کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پر نو مولے دائی او دیش میں ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ تو سر ملے جی سب پیغام اوور کے مینا والو تھا
7: بس مینا والو تھا بتا پیغام کو جو چوک کر لائے سینٹر ویلکم ورکشاپ عزت خدمات پر کا ور سیدھا کلاو رسالتی چا ټینشن مین څه نه وړي راتني غلط چاته ورسي بیا بیا سامان واپس کوي لکه دا سړی بيځتي که نه
0: صحیح
7: ځکه چې غلط سړی ته ورسي و غلط سامان ورکوي بیا بیا واپسي کوي هغې ته بیا مو تاسي وي لکه دا کیسه دا نه کوي مین بغته دا زونه نه رسایي چې بیا بیا مشکلات نه وي تا
0: جی بالکل اسی صحیح خبر دو عمر گور کا ڈیر ازیو تا مننا کال کولی وعلیکم السلام یو جہان مننا عمر گول کا کال کڑے ڈیر ورز بعد نو بالکل بائز گرے شاپنگ سینٹر چ گھوم دے گنا نو اگے پنو من دی کون دے پو عمر دین پلس کی کسی کال بنی جی سو کو دکم دے السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام طارق بھائی کریں گے
0: خیر خیریت جی سو خبر کی وی کم زنا پروگرام تھا نو مطلب صحیح شاہ دار تو ہے کنا چے تو سرال تک نزمان خٹک چکم نے موجود ہے چر تک داسی چکر ورتا لگوی کنا
8: یا دا پروگرام پہ یار وہ رے سٹوڈیو تک نہیں ہو رہا گلی جی
0: اچھا شاہ نا بس گورا ملما دا کلا کلا سی ورتا چکر کی جی خام خزان زان سر سور تر بڑی گورا ملما چکمی کنا دے بل علاقے نہ روشی اگے با گورا خام خ عزت خام خ کوی نو بس خیر دے کلا کلا سی ور چکر کی جا زان سر صدر وڑا سب ور وڑا مطلب اگے تا آسے ماشاءاللہ دے ٹانگ سمر ہمیں نوال دیا گا ڈیر زیوت لکا مینہ نوک تھی او دین لوا ملما ڈیر زیاد قدر کی وجہ دادا چی وار دوگر صرف تلائی ہوں ٹانگ تا خو بس زر روغ لزکا چی گرمی وار ڈیر زیوتا اور روڈونا ڈیر زیوت خورو پی او گردونا ڈیر زیوت وہ نو بس صرف یو کس سر گورا صرف ملاو شوال دا کی کنا بازار کی نو بس ماس رج کم بل کس موجود ہوں آگی تای ویل چی نا دی با گورا نزی او نن با روٹھائی ور تکو دا نبای پرک دیو زکا چی میل ما دی ماو تا چی نانا مربانی شکریا با دا سی دی چی گورا دا کی ہم آنگا ہاں کرو نبی کنا نو ماش لڈی زیاد میناناک او دین لوا دا میل ما دی زیاد قدر کوی صحیح خبر دا دارا تو ہے چھ پروگرام ایشما کاسمیٹک تھی کم پروڈکٹ دے استعمال ایشما کاسمیٹک
8: نور کو می جی جی استعمال دا صرف مراوڑی ودا ہڈیر خر رزلٹ
0: چھ جی اچھا ایشما واشنگ پاؤڈر نی صرف چھ کیم دی جی جی
8: واشنگ پاؤڈر مراوڑی
0: واشنگ پاؤڈر دے چنو خسی او ٹانکے بالکل داسے دے بس ضربت خانہ جی سب سرا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے بھیجی او ایشما واشنگ پاؤڈر اس طرح ملے بھیجی صحیح دا ڈیرہ مانا نا کال کبل ہی چھے پرگام کی دے کال ہوگا
8: تارک بھائی دا درپاس نے کہو لڑکی دا سرب گران نبی کرام بھائی دا ونوائی چھے گنجائش نکو
0: چکے جی خا جی صحیح دا ٹھیک شوا نا ماشاءاللہ گورا یہی کنا چھے مطلب کلش کی شاندی قیمتی خیر دے اچھتی خیر دومرا قیمتی اچھت نہ دائی خو مطلب یہی کنا چھے قیمتی لش کی اچھت وی گورا مارکیٹ تا چکلا یو کاس خیر ازا پرگام کی درتا وینا ڈیرہ مننا کال کولے صحیح دو یو جہان بننا گورا چکلا یو کاس مطلب مارکیٹ تا لوٹ ٹھیک ہے نا بیا اکثر ورته وی چر موتا خیر دگی مات تلش کی اوچت وی خوش شای موتا روګه ٹھیک شو چی مطلب بلر دس خراب پیان یا دس سم مطلب مسئلہ نه یبشی کنه نو ګورا چی کلا مطلب مارکیټ تلوشی نو اکثر دسه کوي مطلب ډیر کسان نو ایشما واشنگ پاوډر هچ کوم دی خیر کی متی بیا هم دومره نه دی بالکل مناسب کی مت خوش شای چکم دی ماشاءالله بهترین دی زبردست ریزلټ دی بکی نو دې د وجنا نو خیر دی کایوا یا 2 روپے داسې 500 روپے قیمت اوچت وی نو دا خیر دی صحیح دو ډیر مننه کال کول یو جهان مننه جی بالکل کال چکم شمیلی جی واٹس ایپ سر ٹائم ہمر سر کام دے صرف اور صرف لس منٹ پروگرام کی طرف ہوتی تھی

او بالکل ماشاء اللہ لکه ضرور خبر وکلا دین لو نور صبر هم پروڈکٹس ماشاء اللہ کم قیمت ډیر زیات کم دی ٹھیک تا نن سبا بالکل گو گرے سو رم گئی دو ډیر زیات من گئی دو پدی من گئی کی مطلب د هر س قیمت لکه ډیر زیات اوچت ہے ٹھیک شو خو اشما واشنگ پاؤڈر یا دین لو نور صبر هم پروڈکٹس د اشما کمپنی صبر هم پروڈکٹس ماشاء اللہ په قیمت کې ډیر زیات کم دی لکه قیمت ډیر زیات کم دی ٹھیک شو مطلب نور کمپنی کتو گو راغي قیمت نه ډیر زیات وی خو اشما واخد چکم دی کمپنی دو چاغی خپل پرائز چکم دی برقرار سو تلای دی مطلب قیمتی چکم دی وچت کڑای نه دی سیدا نو دی دو جنا مطلب کم قیمت بنے تو سر شش ایمیل وی جی نو زین چ دینه بلا شاہ خبر نشته دی نو بالکل ماشاءاللہ هر زی کی دو سو اویلیبل دی کم یو پروڈکٹ ہوں تو سیش میں کاسمیٹک کو خلے وہ حاصل ہوڑے نو بالکل حاصل ہے دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹس ہر زی کی دوسا اویلیبل دی ٹھیک شاو کچر تک ہاں نہ ملے بھی جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے دا ونی کال ضرور کرو پر ہر پروڈکٹ بنے موجود دے یعنی کہ 0342-311-2292 دا نمبر چکم دے باہر پروڈکٹ بنے موجود دے دیشما کاسمیٹک نو دے بنے کال چکم دے ضرور کوئی صحیح نا مطلب معلومات اخلے جانا دل تک دیشما پروڈکٹ دے چا سر ملے بھی جی بیا بتو سا معلومات درکوی چھ پودے زی کے تو سا پودی کاسمیٹک دکان کی ملے بھی جی دیشما ٹول پروڈکٹس دین لو زربتان جی سے چکم دا ایشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے ٹھانک ورسر سرا نور سمید جی سے چکم دے گنا چاغا مو اوز ور وی ہاں دے ٹے مانے نو اگے تا ہم بالکل دا سور تو دا دے چے مطلب سمرا حال تک کے ایڈریسز یا ضرور سر شریک چے مطلب پ ٹل کے مطلب لکا ہر کاسمیٹک جن سر کے پاس نہیں سر ملے وی جی خو چکم مین مین دی کنو ندی چکم غڑ غڑ دی کنے دے چے ایڈریس ار سر شریک ور سر داسے پ ہنگو کے ہر جگہ تو اویلیبل دی دل نو داسے پ کو ہارڈ کے ہر جگہ تو سا اویلیبل دی ٹھیک شو نو اگے ڈریس چکم دے او پروگرام کی خیر نن پروگرام کی نہیں نوبل پروگرام کی تو سا ضرور سر شریک وے پروگرام بالکل تو سور وے نو ایڈریس چکم دے موتا ضرور چکم دے سین کی ٹھیک شو زکہ چلتے کی باہر ڈیر مینوال دسی وی جگہ پروڈکٹ ہسل غوڑی دیش میں کاسمیٹک ہورت پت بنی دے دکاندار یا دے کاسمیٹک دکان بہ ورت پت نہیں وی چے پ ہنگو کی حالت کی چاسر ملے وی جی او دین لو پ کوہاڑ کی چاسر ملے وی جی پٹل کی چاسر چکم دے ملے وی جی نو اگا ایڈریس ضرور سر شریک ہے جی ٹائم چکم در سر کم دے تو سے میسج پتر بنے اور سب پروگرام کے تو میسج شامل ہو

अच्छा जी, मैसेज करिए सलाम वेलकम तारिक भाई, मेपल वशा फ्रॉम बन्नो, नाइस शो करक रेडियो पर, आवाज क्लियर है मेरी तरफ से, लुबना गुललई लैबा और नाजमीना को सलाम, वालेकुम सलाम, डे रजिया तो मनना, थैंक यू सो मच, यो जहान मनना दिन लवा, शान कॉस्मेटिक सेंटर मेन बाजार अजब नूर प्लाजा दुकान नंबर 38 इशमा ठोल प्रोडक्ट मासरा मौजूद दी दस्याब दी इशमा प्रोडक्ट दो हसल दोपहरा ویچ یو دا اشما چکم صرف دا گفٹ دا آبا ورسرا ضرور ملا بیجی ٹھیک شوا سو خون دا اشما پروڈکٹ چکم دا خلین واغی سرا دو صرف چکم دے یو گفٹ دا آبا ضرور ورسرا ملا بیجی نو دیر از یو تمرنا شان کسمیٹک چی داغا دے پو عجب نور پلازا چکم آدے پی کے دکان نمبر 38 سائی نو دیر از یو تمرنا دین الوا نیکسٹ ویلکم تارک بھائی سنگئی خی دا خطر اغلی ماویل کا اکرام بھائی با رضی آئم خوشی خان خوشی خان ہٹک سائی ڈیرا مننا تھینک یو بس اچانک چکم دے شو تروغ لل اکرام صاحب چکم دے آغاز لشکی شان دے بیزی ہوں انو دے دو بجنا خلانکہ سے لشکی لیٹ خروغ لل خوبیا ہم موچے پروگرام تا ضرور شو ڈیرا زیتا مننا خوشی خان ہٹک چے پروگرام کے دے میسیج ہو کو یو جہان مننا ہاں جی دین علاوہ بلچا میسج کرے دے ٹانگ

میسج کړی ته ډېره زیاته مننه کو فریال چکم میسج کړی ته ډېره زیاته مننه وای چې ماشاء الله خوشو تروغلی بالکل یو جهان مننه دی نه لبا چې سلامونه بھائی سید لبنا یا د کرکنا اور دین لوان نور لسر ته سلام اور آئی مس یو بھائی لائیو د کرکنا ډېره زیاته مننه تھینک یو یو جهان مننه بس ان شاء الله رزیو چې کله هم کامل ویجی خو د سورز لښ کې شاندې بیزی وسره نو دې د وجنه نیکسٹ ویلکم طارق بھائی چرنګ یې زه بالکل ٹھیک ٹھاک وچې کرک ریډیو باندې आवाज وکې دي آئی ایم فائک اینڈ فاطمه کینات لنډیوا او وجه سلام لائیو خانی پلوشا مللا فریدی او شاهین شازیہ منور او لنډیوا دا میسج کړی دی نو ډېره زیاته مننه ټول ته سلام دې ورسې او دین لوا لنډیوا کې جمیل خان سره کوم دغه سره دښمه ټول پروډکټ ملوي نو ډېر زیاته مننه چې پروګرام کې دې میسج وکړ دین لبا بل میسج راغلی دی السلام علیکم زه رفت ڈی خان اور ناول خان محسوس جن اسٹور کاسمیٹک اسٹور وانڈ بلوچ ڈی آئی خان کے وچ ماسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی نو ڈیر ازیت مننا یو جہان مننا چھ پروگرام کے میسج بکو

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज।
1: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہاں دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

فکرونه دی خیالونه دی یادونه می شمدون دی جانان از تنهای ما دردونه می شمدون دی ناسیه نفرتونه با دی غاڑ که انبار شی ناسیه نفرتونه با دی غاڑ که انبار شی دمین محبت وڑا رنگونه می شمدون دی موسم دا برانونو موسم دا برانونو رب حیر چه چر تورک دی او پشندو می دوا دا سوالونه می جمدون دی یاری بار استا پا وجه می جانان را نخافا دی یاری بار استا پا وجه می جانان را نخافا دی پزڑ بندی زخمون پر خرونه می جمدون دی السلام علیکم اید السلام علیکم چی خوش آوری دون کو دا گلگل این بلبل وائس ریڈیو منیٹی 8.4 کا رکھتا آزایا تو سی ورور تو سی قربا راز کے گے ہمدھر یہ سلی پیا ریخ پلو خوش آوری دون کو بحضمت کے حاضر شوالو پروگرام دستور و محفل سر ہیں دغه پروگرام تو ستے پرائی پیش کی جی ہر منگل پش پے مندے دغه تھے ام دس نا بار بجے پورے اور ادن کی سرنگ دی امید رہے بالکل فٹ فاٹ چاک جوڑ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلمن کے خپل زندگی خپل جوان چداب شو مزو سرائے تھے روی پروگرام کے ملتوں سے ملکتیا ٹک تر 12 بجے پوری پروگرام کے بولے گی گپ شپ خبر آترے دستور پر محفل کی جی نن بو ڈیر ستوری چلی غمو سر موجود ویسا جی پروگرام کی سے کچھ نیا سرنگ میں ہوئی چھ مو سر ماشا دستور محفل ہے اکشل اکشل ستوری چلی

0: كان أغنانا مصر موجود في ستوديو تشيدا رنگ برنگي دا خاوري دين كي هان دي كالي لاري ارتلا لأسي ستوديو بو نمبر ما دي بو كال سميلاو 0927-291-292 ميسج حقا والأسي پروگرام تا دستورو محفل تا موبائل میسج کریٹ آپشن تلوڈ شے کیپیٹل کی بولی کے آر ایک اگے نہ پاس پو کے اس پیس اگے نہ پاس تو سینو ملا کے نو اگے نہ پاس تو سے خوش شانتی پیغام چیٹا پسند رہے خوش شانتی خبر ہے مستر شمل والا شے 8583 یعنی 8583 دے لارے ہو کے جی لش کی رو تے صبر وکے اچھا کال مو شمل ہو جی خلش کی رو تے صبر وکے نو پروگرام دستور محفل کے جی انٹرٹینمنٹ سرا سرا جی دیکار خبری ہمیں اغینا علاوہ جی پروگرام کی طرح نم حقیز جی اور پروگرام کی اور دن کو سر خبر ہے تیرے حقیز جی اور دن کو میسج سیدھے آہاں شاہ ملے جی پروگرام اس طرح طرف آیا اینڈ اور ہوئے انشاءاللہ شریر خواندونا مزید بوئینا اخلا ہے اچھا پروگرام کی سب کچھ نہیں ہم بالکل جی اگر ستوری جی موسرے موجود دے نا سوکھ سوکھ رسر موجود دی جی ٹولو نائی ورڈ ستوری طرف تے سر شاہ جی اسمون کی دستوری جی دے کنا دا ہا وڑی کی گھاٹ دی سا ٹولو نائی ورڈ ستوری طرف تے سر بالکل مخ مختار تے سا نن خو دی بوڈے کارڈ جوڑ دے بالکل سٹوڈیو کے سا اگر بوڈے کارڈ ملی دلا ہے بوڈے کارڈ چی اگر ستور والا بوڈے کارڈ اسمون کی جوڑی جی کنا مش چوڑی کیو جب مشتو چی دای بوڈے کارڈ تے سا دا برو ہر رو تے چی بوڈے کارڈ چالی دلا بس مون کے اگر وہ ستوری دی کنا اس سالور ستوری دا سے ماشاءاللہ سرنگے کارڈ کپ شی وی اگر سیدی اودری دا سینا لوڑی بابا چا پکے ہوئی چی دادی بوڈے کارڈ تا او دستوری چی دا سینا لوڑی ددرے کنا دا ویتا کچے دے مشروں نو وڈے ڈر کا در کا ہے چا دے مشروں نو کا در نہ کنا وا خبر میں اور وے آغا خلق پلا بے قدر شوی دی شاہ بالکل مجھ سرا یو مجھ خوش مشر سے دا ہمکار سے دا غ موجود دای جی چمکتا دمکتا قطردان نزولے خیستا دے مجھ بھائی جان کیوٹ للا جان نو آغا طرف تیر سا جی لالا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دستور محفل کے ڈیٹ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی دیتا وی آئیو پر خیر روغ لے لش کی ٹیم نہ پاس کا نا مشروم نہ پان مزدی کر کی چیز تڑا ماشی چی
1: خدا دی ملشا نو علیکم سلام سلام تج سلام ستڑا ماشی یو جہان مننا جی بالکل دستور محفل چکم دا دستوری پاسمون کی ڈیر وقتی نہ زلدل
0: زلدل
1: او زدی سیارے پشن چکم نو روان و نو نن بالکل دمو سفار چکوم دستور محفل سرا گڈن چکوم دا وشوا نو زبدا ویم چرتا دے پچا پسی جڑلی دی کنا
0: چرتا دے پچا پسی جڑلی دی کنا ہائے ہائے
1: جڑلی دی کنا
0: ہائے ہائے
1: جڑتا دے غمنا رسدلی دی کنا
0: وا وا وا وا وا
1: دس ما ویا چی زور نہ غواڑی
0: اے دس ما ویا چی زور نہ غواڑی
1: دس ما ویا چی زور نہ غواڑی شاتا دے پیار پسی کتلی دی کنا
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
1: مویا طبیبہ چی حالات تے سنگ دی
0: مویا طبیبہ چی حالات تے سنگ دی
1: مویا حبیبہ چی حالات تے سنگ دی دمات زڑگی زخمنا دے گنڈلی دی کنا
0: ہائے ہائے
1: کیسا دا ژوندون رت بیان کرا لیونیا اے
0: کیسا دا ژوندون رت بیان کرا لیونیا
1: رت بیان کرا لیونیا پسخت کی یاران در سرت للی دی کنا
0: اوئے ہوئے ہوئے
1: او بالکل
0: دیسا دیسا
1: سمرا وریدن کی دی سمرا مینوال دی او تا پروگرام دستور محفل کے تے تو سے خپل کیوٹ للا جان تا ہم ہر کلے ہوئے او تو سے تا ہم ہر کلے ہوئے او بالکل نن مستور محفل تر غلیو او مینوالو
0: پہلے زاب رغلی ہے کنا
1: جی بالکل
0: استور میں پہلے سال ہے
1: موسیرا چ کوما وا بالکل پسیوا استور سرا گڈن کوال
0: جی جی
1: استور سرا گڈن وکڑال
0: جی جی
1: ورس د نندی بڈے کاٹ چ کوما ا کمپلیٹ شوال کنا
0: صحیح
1: نو بالکل مینوال چ کوم دی نو اب ہم دا وی چ بڈے کاٹ مج لیدلوں کنا اکثر چی بدا اوڑی موسم کی ادا سے موسم وچ برونو شی نو فضا چ کوما ڈیرا صفا شی کنا
0: جی جی
1: نو اگه صفا فیزے کے بیا استوری چکم دی دی بڈے کارڈ بالکل جواد کتا شی کنا
0: ماشاءاللہ
1: نو اکثر چدا سے بارے تسم لے بیا دا سے ار سڑا وی چے بڈے کارڈ تا بڈے کارڈ تا بڈے کارڈ تا کنا نو یقینی سر چے بڈے کارڈ چے تو اک سے نو استورو الان کے اگے کے ډیر مزال وی مانس کے ډیر فرق وی کنا ډیر زیوت مزال وی اگو کی کمو جو اکسو دی اگو فاصلہ چے مو جو اکسو خو چونکہ اگو چکوم او خپل کے جوڑشتا
0: جی
1: نو اگا بالکل اگا دسے کتاشی لکا پو یوزی منی دی اگے مثال دا چی دی مجھے سمرا ریڈیو من اوریدن کی دی او دا دی ٹول دی مجھے ستوری دی
0: دا ستوری
1: کا مجھنا اگا لر دی او بر دی دا غر پسر دی
0: سات سمندر پار
1: دی سات سمندر پار دی چیتا چیتا دی پو سٹریمنگ من دا ٹیم پروگرام اوری او یا فریکوینسی من پروگرام اوری او چونکہ فیس بک من ہونن پروگرام لائیو روان نشتا دا نو معذرت سرا نو اگو ٹول مینوالو تا دی مجھے چکم ستوری دی دی ریڈیو من اگو تا پروگرام کی ہر کلی ہوئی یو زلبیا او بالکل مصر ہم ستوری چکم دی دا با موجود دی او گپ شپ پلاگی
0: خو دارو تا ویا نا دا تا ودر خبر دی کٹ کون دارو تا ویا کنا چی دان انسرنگ چالو شو چی تا یا نوس نئی ہو چی چای دی چای رو غلی لیوی سرا چی کی مدو دا مطلب دا سویٹ دا سرنگ چالو
1: جی بالکل دا آمن ستوری کے گڈن چی کم دا او کزدا و چی د کوم چاین دی او چی د کوم مخت خوژ پروت دی دی هغه هم ډیر لوی کردار دا کنا دی دا کوم شاین چی کوم دا
0: دی چی د نن ورډ کو نه دا
1: چی کردار
0: لا لا ورډ کو نه دا
1: جی بالکل
0: کریستیا وایا
1: نو دی بر دی حوالی سر کزتا و چی لکدم ر زیوت مصروفیات وی انسانو چی اغیتا دی خپل جمدون پاتا پا دلی کینه لگی جی کنا
0: چی زبو برده من دکا پاکیده چی
1: یو جمدون چی جمدون سرنگی روان دا سرنگی وی کنا اکثر دی انسان جمدون راز بای کمو جا وی یو یو بلا ریز چی کما تیری جی
0: اغا اغیتا کمیزی کنا
1: تیری جی نو کمیزی اغا ریز اغیتا درس چی کم دا جمدون ارکایی کنا
0: ارکایی
1: ایچ اغا جمدون چی انسان تیری چی کما ریز تیری شی اگی کے اگی تا انسان تا سبق چی کم دا اگا خامخا موجود وی چی پو نن ریس کے موسر سو شول یا موسو کڑل او موسو خستل سم وگٹل سم بوی کڑل کنا
0: خواست خو نہیں ہے چی تو سی دی مشیرونو نا مشورا و خلو او دی زندگی تی رکڑی وی نو دیر اتلی دلی وی تجربہ ایکسپیرینس
1: او تجربہ او دا راز بای او اکثر با دو ہم او ردلی پو مشری کے چی خپل جم دون دی پرا یو دے مشورے والا کاس چی کم وی کنا نو اغا پچار وی چی اغی کاس سرطا دے خپل جمدنو رزونا چی کم دی شریک کائے اغی سرطا مشورہ کائے نو اسے ہم مشورے کی چی کم دا برکات
0: وی
1: نو اغا انسان چی تتا مشورہ در کئی پا دگی ٹیم کے چی تیوہ خبرہ کائے تیوہ کسا کائے اغا یا کاروبار خلوس آئے نو تو زین کہ یو سوچ رو گلائی چی زبدا کم نو آ سوچ می بھی چی غلط وی و چی تکلا مشورہ ہو کہ مشورے کے برکت پا دے من دا تو تا دے سوچ مکا اگی کے ملاو شی نو آغا شاید چی کم دا چی کلا منزل تا رسی جی مشورہ پا کڑی رشی اتفاق سر وی نو اگی کے برکت چی کم
0: دا خبر بلا ایٹ کون لالا تبا تو سر اتفاق کئی پا دی خبر ہے زدہ میاں چی تا چی یو انسان کلا ہاں غصہ برے کی چانا مشورہ ہو خولی نو هغه ته پچار دی چې داسې مشورې والا کاس وکسي چې هغه هغې فیلډ سره تعلق سوتي بیا ډېره ښه مشوره یې
1: درلله
0: حالانکه داسې نه چې هغه یو کاس ته هغې نه دا مشوره وغلي خو هغې فیلډ سره لکه اوس زه به مثال در که ته ذمېدار یې زه ذمېدارۍ سه چار کوم نو ماته پچار دی چې زه یې تو نه مشوره وم ځکه چې ته پکې ایکسپرټ یې یا داسې کس نه مشوره نه وخله چې هغې ته خپله ذمېدارۍ پاته نشته نو مشورې دغه فائدہ ده چې تاسو چې کله هغه کیم زوی کې هڅه کار کوي کیم فیلډ ته سای نو هغه کس نه مشوره او خلای چې هغه په هغه فیلډ کې ایکسپیرینس وي
1: جی بالکل او راز بھائی او دا خبره او سیدو چې هغه فیلډ کې او لکه تجربه وی هغه کې ته مشوره هغه کس نه خلا کنا لکه په دغه کې د ایمو مقصد دا چې اب ژوندونه کې ته هغه ار یو کاس ته نه ملوي
0: شي
1: مثال کې تو یو چار دو هغه تجربه ولا کاس په تو سره داسې پر خلوص کاس وی چې هغه ته مشوره صحیح در کې هغه به هغه فیلډ کې تجربه وی خو چون کې هغه سره به تو تعلق یا تو انډرستانډینګ یا تو پوی چې کوم دو امر به نه وی خو دین مقصد دا چې اس عام ژوندونه کې چې ته کوم چار هم کای او لکاتو یو کاس داسی کوم وی چې او اغي سره ایتو راز وی نو اغي سره ایتو غپ شپ وی ته پیژې چې د سړا او مو سره چې کوم دا په هر لیار مندي کوم دروون دا نو اغي سره مشوره چې کوم او خستل پچار وی
0: صحیح
1: نو اغه تجربه دې پر په اغي فیلډ کې خبره صحیح دو
0: صحیح
1: چې اغه خبره چې چا په کوم فیلډ کې تجربه یې اغي نه وخلا هغه یو ژوند تخپل شوی ده خو دغه شاید ژمدونه والا چې کوم پچار وی او خلا پوته شو د برد والا او بل ملګری چې کوم مستر یو بل
0: وړیکسلی
1: نو بالکل
0: وړیکېږي
1: که نه
0: اٹھارہ نه ستارہ
1: ستارہ نه اور کا سمیر وزیر پروگرام
0: اور
1: هغه به ډېر وړیکه کېږي که نه ذکر میکول چې د برډی والی سره چې موته پاته ولګه د فیسبوک باندې اسی نوټیفیکیشن وشي کنه نو موته ملګری میسج روغلال پوی شو چې وی زه منشن کړم پکې کنه چې برډی پوی شو
0: لکه ته نه هره وا غدر یو ټکړه
1: چې زه د سټوډیو ته غم اندر خطر نه پوی شو چې مو چې ونده خو نن 15 تاریخ تک نه
0: اسه منه کنه منه سرنګ سیلیبریشن متو کال پان پان کې
1: ان پن کې بس
0: دا هغه دستور په محفل دستور
1: په محفل
0: منه کنه منه
1: منه نه یو جان منه نه بالکل په دبل سټوره چې کوم دا دا پړکی
0: پړکی پوی شو تویرسا تویرسا
1: او بالکل د مستر جیوبل کوم موږ استوره موجود ده موږ ډیر ګرون قدردان او خوش اوریدونکا چې موږ سره په هر پروګرام کې پارټیسیپیشن هم کوي او داسې چې کله د موږ پروګرام وي فنکشن وي داسې یو اهم اریز وي په هغه کې موږ هم دا کوشش وي دا هم دا کوشش وي چې زه هغه کې ګډون چې کوم دا وکم زه خپل ټیم چې کوم دا هغه سره زمراسته وکم او نن هم موږ سره په دغه ستورو محفل کې موجود ده ورسو تو سه په تالیو کې او خپل
0: تالی زتا وای
1: تالی وای رقیب خټک تا السلام علیکم رقیب خټک وعلیکم
2: السلام تھینک
0: یو سو مچ اختر نواز لالا یو میٹ رقیبو

0: کې جنان ستا په وسوسو کې اوس موي چې زما زړې زما ځان یې چاته موایا یا زما زړې زما ځان یې چاته موایا ته خو می جنان یې چاته موایا او ټول زندگی بل تا زار کړم یا ټول زندگی بل تا زار کړم دومره په ما ګران یې چاته موایا ویلکم بیک زی خوش اوریدونکو چی دا څه خبره ده کنه کیوټ لږه نه او بالکل سی لالا جان چې دا بالکل هغه بټی چې دا هغه موږ سره سلیبریټ کړل او ته سلامونه چې دی ماشاءالله هغه اوریدونکو میسج اس کې روغلی سلامونه قبول کړي چې ځکه کې کنه چې نور میسج چې دی هغه به بیا ورستو چې دی هغه شاملې شي
1: جی وعلیکم السلام او چې سمرا اوریدونکو دی پروگرام کې مشته میسج اس کړی دی سلامونه لټلی او سلام ته سلام وایم او هو بالکل دا چې کوم دستور محفل مو نو بالکل دستور محفل کې موږ خپل پارټیسیپیشن چې کوم دا وکړل او کله کله بوډه کاټ کې یو کپشا چې کومه یې کنه نو دا سه په نظیر باندې نه شروع یا موته شي کنه ته چې هغه پټه شول او ریس پر وغلا کنه او بالکل د یو ستوري باندې چې کوم دا ریس روغل لالش کې نو دستور به تاسو نه لږ باندې غیبی شي
0: یې جهان مان لاله چې ته مشه ته روکړو
1: نو اغه دې پر مواظرت خو او چې تاسو دمره ټایم موږ سره غپ شپ مو لګوال د نیمه ګنټه ګنټه خو بیا نه یې پورا
0: نیمه
1: ګنټه بس نیمه ګنټه مو غپ شپ لګوال دستور تاسو چې کوم انجوای کړل نو بالکل دستور چې کوم دا اوس ورځ یې پروغله دا دستور په پنکیږي
0: مساله دې روغله را حالا دې مشترا همیشه لا را بیا وشي بیا وشي بالکل
1: رمضان
0: مصرفیات وی
1: کنه مصرفیات وی دا سې کله کله روشي
0: نو
1: ورځ روشي او ورځ په بیا برون وی
0: او سبب پتلو د کټه پامو تا
1: لنڈائی ٹوپاک چکم دا کنا نو هغه به خامخا داسې کنه چې هغه به نرخ ولې کنه دا اوس ما چې کومه مشوره کوله به شوي چې مشورې کې برکات وي
0: خیر برکات
1: دو خیر برکات ډایرکټ په لنډای ټوپا چې دا
0: هغه
1: نرخ ولې کنه
0: دا پاتې ته د خلې ور وکړه پلیز کنه
1: نه
0: په تاسو لوکه
1: نه تاسو ته کې داسې کنه چې للا چې کوم دا ډېر صبر ولا دا پوه شي
0: نه خیر بیا صبر تحمل
1: صبر تحمل ولا دا او دا ستوره چې کوم دا ډېر صبر تحمل نه چاره غلي کرا نو یو ځان مننه چې تور ته ډله
0: شکریا مننه
1: دا سي محفل نه هغه نه وی بډای کاټ چې کلا دا سي ستوره پنه کیږي نو هغه ستوري خام خامینه والا ته تکلیف وی کنه نو استوری ته هم تکلیف وی چې سمره خړارونو او ریزر مند روغ لکنه
0: لالا مصروفیات وی کنه غب شپ خروب شي
1: دا ایتو چې
0: کني ډیر مالیاس مو پزړم دا کومونه
1: وننه
0: دا هم ډیر مالیاس کومونه تاسو
1: تر کو ته ځکه قسم پخله خندا
0: یقین وسته دا مینه ده کنه دا مینه
1: خندا پستر ګوخ کې او جنانا زب
0: استا عزت دنه و
1: عزت اوخ کې کله هرو ما کنه استا اوخ کې چې کوي دي دا دې مو نه ریږي خو بار کې چې ستورو منه ورځ روشي خامه خپه نه کیږي کنه او په دا لالا ستوري باندې چې کومه ورځ
0: اوس نه وکاله اوس کټه پاو کنه مطلب څه کې
1: اوس خو مطلب
0: څه کې چلو بل دا وی نه کنه
2: نه بل دا
0: یو ستوري راوند
1: دا سيدي کنه
0: بل ستوري انټري
1: بل ستوري چې کومه دوکنه هغه انټري چې کوم دا وکړه اغي طرف نو ورځ څنګه شولا د لالا په ستوري چې کومه دو ورځ روغ لالا
0: نه نه ستوره نه شپږم روغه شا
1: شپږم دا استورو مشر دا استورو مشر چې کوم دا غاروغه
0: پهلتا ولا لا bale لکه ماشاءالله ماشاءالله جی اور ادن کو بالکل منیجر صاحب چې دا موږ سره انټرویو وکړل بس هغه به ان شاء الله پروگرام کې هغه شامل وو هو ته आले للا په دتلو لګي خو جوړین کو بالکل للا سم مصرفیات ته وجه هغه موږ سره ان شاء الله دی محفل کې مسجد چې دا هغه لکه موجود نه وی کنه ها ها جی هاي هاي
1: ای چې زما په سر دې منګای مات کړو زما په سر دې منګای مات کړو اوس په بخیلی مرتسه گیلا قوم بنا قوم کنا
0: نو بس لا لا لا هو سيدا لا لا لا لا لا دا چا باوي تو کنا علي دا نه دورې دلي دا وي تو کا
1: چې مورې لنډي ټوپک مې راکا پما مې نه جنې بل کلي تا او بلا ټپا
0: ټپې دي ټپې دي ډېرې مونږ هېرې
1: چې پسترګو مې لیدل سترګې ستا دي چې بل چې پسترګو مې لیدل سترګې ستا دي دغه ستوره چې راغله د محفل ته دا دې چا دې
0: دادی مجھے ٹول لے مننا صحیح لالائی جہان مننا
1: راز بھائی یہ تو ہم ڈیرا مننا
0: جی تھینک یو
1: جی بالکل مصر چوز بلکم ستور اب ہم انٹری کوی اور سرنگی تستا راز بھائی ویلیو او دے سرا سرا بو زے جزت ہم دینا ہونو او دستور چکم دا چی ریپلیس چی کم دا ریپلیس وکی نو اگے نپاستا بو پویش وے ز چکم دا چرجو چرجته پرزدم کرا
0: او
1: جی بالکل مستر استوره موجود دا استوره انډریو کی محفل ته دروشی بهغه نه پاست ز اجازه ته او جی دبل استوره چکم دا جی بل دبل استوری ته موجه چکم دا غیر کو کنا
0: صحیح سپر ڈوپر تاریک بالکل منیجر سے انډری وقت لا
1: انډریو کلا
0: منیجر سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہدر تو ایسا کڑا تا ولا لسی کنا
2: وعلیکم السلام
1: ورجے دلوڑا
2: دلوڑا ناراض بھائی یو جہان میں توس ہوں اور رکی بھائی تو تھوڑے رہیو تا مننا ورسرسا لالا ہڈی رس یتو مننا لالا دسرنگ دسرنگ دسے چل شوئی دے
0: مٹا برتھ ڈے سیلیبریٹ کا ہے لالا برتھ ڈے میں سیلیبریٹ چیو کول واڑی کا اصلا
2: اچھا کیا لالا اچھا اچھا
1: ستا رس
2: شاشا لالا ویو ڈے ڈے مبارک شاہ
1: خیر مبارک خیر مبارک ایچے زما استال ارے جدا شوے دا یرانی راز میں ستا راز دے ستما
0: اے ہے ہے ہے
2: داس وی لگا داس وی ہے
0: نن کو ماشاء اللہ کنا ون شیر نہیں دیسا
2: چینج پکے رو گلے
0: داس تے چینج
2: لا دا وی چینج در کرے ولے داس رنگ
1: زرد دے میں
0: نا سے خو چار شو دم را چینج لا کے رغلا ٹول شیرو نہ ٹپے وی چا
2: آو کنا دا خبر دو
0: کہ دلتا نوستا انٹر نہ ٹول شیرو
2: نہ دن نن مدد دی خبر ہوئے تے کڑی ہو جاگے بو وجہ
1: ایجے محفل نو نن بس دیر تاریخ بھائی چکم ابھی ہم دا خواہش ہوں مجھے استورو محفل چکم دا
2: نہ لالا دا سے چرتا کے دوبارہ ٹائم نہ دا اس بوتے
1: بالکل آگا ٹائم خبر ہے صحیح دو او لږ داسې چې ستورو مونږ چې کله ورېز روشي کنه مګر ته ډېر وایي چې زه ستوره وینم او بیا ستوره ته نشي کته
0: ورېز چې روشي له سولر
1: چارې پېښېږي کنه نو ورېز چې کومې دي هغه روغ للې نو یې موږ په مخ کنه نو بیا مخ
2: نه نه نه دا ورا پاسه نه باندې نه کنه ګوره ډېر ورځې بعد ملاقات شوې ده دوبره درسې
1: ورېز کې دې بارون چانس چې کوم دا اهم وي په پلیارو باندې مشکلات وي او مونن سایکل وروسته دا پلیارو باندې زنوار باندې ورخه ګرځي کنه په سایکل مزال چې کوم دا بیا غا ګرون شي کنه
2: نو بیغه ماشاءالله سایکل ته په گاډه وی لوري ته بیغه
1: ماشاءالله مننه یو ځان مننه لوی سړای شي په ویش
0: خیره خبره نه ده خو للا ته څه دی کنه لوړ بو کله نه ونه بو مش پرې شه کنه هو چون کې داسې مصرفیات یا داسې دا وی ضروري بار ضروري
2: نه خیر دی او کنه واو للا ایڈجسٹمنت کوي
1: او بس اعلی ده خیر کوي نو کته ډیر وای کنه مستورو باندې ورېځل ولې دی دوی شي نو چې مستوري ورېځل ریوشي کنه نو بیا خامہ خاپه شوی
2: بالکل
1: زبردست او چې داسې باندې عید کې هم نه یې خوړلې لکه الله په بد دی
0: ډېر بنا خوړې
1: ډېر نه
2: ډېر بنا خوړې الله نه به صحیح خرچا کړی
0: ډېر بزګ نه خوړې کنه دی و چې نه ویو لکه دادی تکاتور کنه زړه باندې شي
1: کوپ کوپ را ده نه دادا سه یې کنه چې ملګری خبر شي نو هم ډېر مننه لکه زنه خبر خدای شته چې فیسبوک چې کوم
0: دغه اپلیکیشن خبر یې الله ته میسج کته دومره مینوالی دي شما شاه وی چې سلام اختر الله می چټه نواب فرام ویسټ انډیز
1: جی بالکل مینے والو نو گپ شپ چکم دا تقریباً پروگرام کی برداشت کر لو سلمونا روغل سلمونا برسی نو خاگو تا ہم ایڈوانس کے سلمونا کوم سلام تا وعلیکم السلام تو سے تا ہم سلمونا کوم دا بوائن چا متبرو کا اجازت تو لکا سرنگی میں ویل چا پو کلا کلا سفر چکم دا اہم وی کے نا نو بالکل سفر بہم کو زب ہم اور ایسے پروگرام نہ بہم کو گپ شپ چکم
0: ان شاء اللہ تعالی دا دعا گانے کو
1: دعا گانے کو
0: دا ٹیم ورک چلا دا برقرار ہو دا سی مجا پو فیس من دا خندو خوشلیانی وی اور ادن کی ہدا فیملی جی
1: مستراوی اور ڈیر مینوال چکم دی بچ دا گپ شپ چکم دا لگے جی اور بالکل دستور محفل کے دا سی مجا گڈن چکم دا یاد سے اکثر مکم نے کلا کلا چکم دا کی جی اور مینوال تو بدا وے کچرے تو سے کال چکم دی اموج ڈیر نکل شامل یا سٹارٹ نہ مندی شامل کڑی نو اگے ہم مجھے معذرت خواہ اجازت پکوڑوں بغیر بالکل بسکٹ چوکھ رہے
2: برڈے
1: نو شپام پخیر دعا گانوں کی میوت ستے متبروں کے اجازت دلوی الله پامن
0: اوکے سیر الله یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ بالکل خوش اوریدن کو لالا چو اغا سفر نن مشترستر محفل کې دځه پر یوځه کې مصروفیات وکنه جی خوش اوریدن کو بالکل دیس سره سره مج سره سپر ډوپر تار کې نه کې منیجر سپ چنا دستور محفل جی اغه یو حصہ اغه مشتر انٹری چې دا وخت لا بالکل پروگرام په مخته وزو وای چې زندگی ته جینا ہے امن هټک سلام طارق سر اند راز بھائی لالا جان اند اچھا لالا جان اند رکی بھائی how are you I hope well be fine I like your all programs the show is very nice okay all of the best agar ho sake to ye gana wala gana jada aap leke sahi hai mujhe koshish ko thank you manat de message ka bolo next message hoye zindagi to jina manat hata ka hoye kasam badarta ho kam che acha yaar hai na mujhe tod de یا خو زما قسمت خراب دی یا خو دا خلق ظلمان دی وا وا وا جی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه وای چې اچھا ویسے طارق سر ویسے آج کل لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب کسی پر خود سے زیادہ اعتبار ہو وہ دھوکے دے تو سخت تکلیف ہوتی ہے بالکل جی نن سب اعتبار وقت چی دائے کنا آغا نہ دائے پوتے شاہ سوچ سمجھ کے بالکل آغا یو خود ایک پل زڑ رازو نے چی دیا اچھا سرما شیر کوئے شاہ صحیح دائے کنا نو اعتبار چی دیا آغا دیر دے کے سوچ سمجھ کے سو خوش آوری دن کو بالکل پروگرام چی دا آغا پا مقتع بھوزو نو مشتر پروگرام کے منیجر سیب چی دا آغا شرکت کھڑے دا منیجر سیب تا دیر دے ویلکم ہر کلے او دائے بس تڑے ستڑے خوی زکا کنا زکا چی لش کی بریک و خوستا وہ زکا تو سو پوڑان دے چی آغا اس شو نہ لڑا غریب نو مطلب ډیر ستړی وی کنه انسان ستړی کیږي نو دوی لګه خپل المنز او کړو روټي او خړه ماشاءالله نو اوس دوی چې دا غاراغلو او بیا هم دې د مننه کوي چې بیا ستورو محفل کې د شرکت چې دا غا وکړو منیجر سي ته ډیر ډیر ویلکم هر کله ستړی ماشاءالله.

0: دغل چې تازه ما جنان یې ما ستخلا زنګران یې واه خانی خوتا سرا جوړېږي وس مې بنگلو ته نه رسېږي
1: الله دې وس بنگلو ته ورسوه
2: واه مننه رایت الله بھائی
1: خجی ماشاء اللہ ڈیر زبردست بات گور اللہ تعالیٰ دے وز بنگلے تو رسوا اللہ تعالیٰ دے بنگلے مالک کا دے موٹر مالک کا شاہ
0: جہان
2: من خوش
0: کرونا مشہدی علام
2: امین سم امین
1: جی ڈیر مننا ڈیر
2: جہان مننا خوش شیشا
1: جی جی بالکل ماشاء اللہ زبردست اندر ہوا بنگلے دے موٹر ذکر بکے وہ شفا
2: مینیجر سے جگہ گھوڑا تو ویلا دا گھوڑا دیکھے
3: اٹومیٹیکلی دا خلا چار رہا ہونے کی شاہ
1: ایسے پتہ نہیں تھا اچانک حالانکہ مطلب یخ یا سو منج چلی گیا نا
2: تلاش کی یو قربان چکا
1: یو
2: قربان پہ چکا
1: گھوڑا سا وہ زیدان غربی
3: اخبل بده گھوڑا صحیح سی
1: اچھا کال تر دسی کسی کال بنے بل سو دیکھی اندر دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ کیم زنا
4: جی کرک نہ حسنا خبر ہے کہ
1: حسنا تو پروگرام کی ڈی زیات ہر کے لے یہی
4: جی خیر دے
1: سرنگ شاہ اور رضی شاہ تیرا کڑا
4: سلام دا
1: وعلیکم السلام راز بیتا اور رکی بیتا
4: جی دوڑا تھا
2: وعلیکم السلام خورکے تھینک یو
1: وعلیکم السلام
3: تھینک یو
1: شاہ دارا تو وے چے اور رضی شاہ تیرا کڑلا
4: جی
1: الحمد للہ
2: الحمد
1: للہ دے کال کڑائے شاہدار ہوئے پروگرام کے خبر ہے دا خبر ہے تو اس نے ویلی ویری جی
4: جہان
2: ماننا
4: جی
1: ڈیر خان کے بس ان شاء اللہ خبر ہی ڈیر شاہ لڑکی شان دے آواز بالکل ٹک شو آواز بالکل نو ماشاء اللہ اپ ڈیٹ تے پر چکم دے رکھی ہوئی بالکل
2: سر
3: دے چھ لگاؤ شی کے نا دھیان دے جوڑ شی کے نا بیا ایمو لکا دا سدا جوڑ شو دا چھ اکثر ایم ایس ڈی پی کلا کلا پروگرام کے ایم ایس ڈی پی دلا پکوما ڈیر کی ڈیر جو چگا چگا خون دی کنا بے کلا کلا زمین سے جیتا کن چھ لش کی اسی فصلے کی شاہ آواز دے بلاسٹ کی کنا زخور پروگرام تو پتہ لگی
2: ٹیکنیکل سپورٹ
3: ہاں دی وجہ میں دات جوڑ شو دا
1: صحیح
2: دا لگا چھ جی جی
1: کسی کال وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیم زینا او خیر خیر دا شو کی دور مما روغ ہے بخیر روغ لے
0: اور تو کا مسکل دا سلام دے رات بھائی تم دا سلام دے زبر منے بلکری تم سلام دے
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر امان نا
2: نا پچ نہ بس ضروری ہو کال چدا غا روغ لکنا مصروفیات بھی کنا
0: جی جی
2: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی شکر تخپل شی ڈیوٹی ڈیوٹی دے شادو
0: پروگرام اور رسام مدو سال تک مقاضو
2: بس زتا ستا وائن چھے ڈیر ڈیر شکر گزار دیو شاہ یو جہان مننا آمین یو جہان مننا رکبو دا ریجسٹر اور دالے کا چھوکی درمہ مازیری ہو لگوا سا
3: بلکل اٹینڈس میں ہو لگوا
1: بے غم آشا وہ دل لگے دل
3: آجی
1: آسے آسے چھوکی درمہ گورا نن بس اندر تخخ مخوی آئے
0: تخخ
1: ګور نن به تر چوکی دور خما مخا مخا به وی
2: کسای چوکی دور ماما وا چوکی دور ماما ما چوکی دور ماما خبر اوروا.

0: ستړی ما شي څوک خبرې کوي کیم زینا
1: هر په خیر نه وران کو تر کوړې ورښینا
0: اچھا ستړی ما شي شخو یې کنه
1: الحمدلله تاسو ښه یې
0: الحمدلله موږ ښه شیو
1: ملاقات
2: بس دای دې دوی مینا تاریخ بای دی راز بای دوی اخلاص خلوص اې دغه شی ز دی کی چکنه دی شی تدل تر سه دلای اندل ته پروگرام کې وسره نوستیا
1: وال خدای نه مو وس بلاری دی ملا کوله نو مو چته دای وکسا وال خو پروگرام ګرم لالا و ده سارا
2: هم
1: اوس ملالا تک اوس مو کا کتو
2: بس
3: لالا سره بالکل بس لوډا بس موسم چکم دے چینج کول طرف تر روان دے نن 15 ستمبر دے نو دمر ٹائم نہ دے پچھے تقریباً 20-25 پورے چکم دے دلش کی شاندی گرمی ہوئی خو گئے نہ بعد انشاءاللہ نارمل موسم شروع کی جی بیا
1: نن ورز دے 4:30 وا گھر میں 14 تاریخ ختم سوے
3: جی جی
1: نن دے 4:30 بس او 4:30 بیا مشورہ نہیں آئی تے کا باران نہ پڑے ورز دے 4:30 سارا گھر میں جو باران ورزی بعد جا
3: ڈیرا مننا کرکا بچ کم دے کے نا پروگرام اور بھی نو کال ہو گی شاہ یو جہان مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا
0: اوکے تھینک یو سو ویری مچ آؤ رکھا بچے دیکھنا آج تریوت سال
3: بالکل
0: تریوت سال کنا
3: بالکل آسے دو خیر پشتنا مو وکڑا
0: بالکل بالکل
3: کرا کے باؤں پشتنا وکڑا چی غسرنگی دے گرا
0: جی جی
3: خوب دے خوب موجود نو
0: اسے اگا بچی دے ہاں اللہ پاکی ذات وکی وچ تو سے مو تا پہلا وی لینا وی ال کنا کنا
3: بالکل آسے دو چے مطلب مو تا پتہ بھائی مو اے بیچ میں ولے پیسے نو
0: اے مش دا سے چل وکڑا چے پہلا مو الا کا ہم نہ پی جندلو چے جس مو وت شلا نہ گو کول ڈرنک تی کون دے ماشاءاللہ کنا نو بیا مو اگا تا زون نہ ور پنا جے کلا مو پیمنٹ وتا وکڑا بیا مو کنا پاس زون ور بیا وی چے کرا کا مو پشتنا وکڑا سپیشل چے مو وتا وایا چے سپیشل ارغلی ہو کنا اگے وی چابو می ریڈیو ور وی بیا ویچے تو سے پہلا موتا ویلے ناوی آل کنا دا پیمن خوزا اس نو خانا مجھے دے چھنا نا نا مجھ دا سے کلائی نکو صحیح خو اللہ پاک دے عزت ہو کے
3: جی
0: ماشاءاللہ اصولی خلق تے
3: صحیح خبرت بالکل آزتو کسی چی کالبنے بلسو کو دیکھیں مدنہ عرصی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
3: او دا خو اسیم گول دا اسیم گولا پا خیر روغ لے
4: ماشی
3: دیرا مننا اسیم گولا تسرڈے ماشی
0: مینیجر صاحب تھا یو شیر اسپیشل ڈالا
4: شاہ
0: جنگڑے والا کہنا جی جنگڑے تمہیں خپل راجا مینیجر تھا ڈالا خدا جنگڑے والا پہلا ویتا ہوا
4: غرور خبر ما دادا شش محل ندی
0: دی غریب سڑی جنگڑا دا
4: خٹک دن جمع
0: نو
4: گرسی نو گلستان کی مینا ربا
3: ماشاء اللہ
4: سنو نا بے وفا دی چا تلاش نہ اور کئی
0: مطلب نہ ڈاک شیر نہ خودی
4: والا کلام
0: بالکل صحیح متدری ڈیر شادی وکڑے شاہ
4: جمشید
0: وعلیکم السلام
3: ذرا نہ دری میں بس

0: هوک مو چې دا وسله مو وکړه
1: نه لږی صبر هوګه خبره هوکه کنه
0: سندره ته وایي
1: سندره ته وایي
2: واو
1: واو واو زما
2: ترنم کې ترنم کې دی وایي
3: واو
1: شا سم ګل پرسا
2: ترنم کې شا
0: مایر شیرینا زستا د غړې خار
1: هر
0: کې دې کړې ګمار بس تا په انتظار زما یرا شیرینا زستا د غړې خار
1: ماشاءالله دا غو سر در لیټه کړې ګورا دا ګوره به ته میشته وی نه اچھا جی شاہ بالکل ڈیرا مننا سم گولا یو جہان مننا ڈیرا مننا تھینک یو
4: سٹیم سے سانگ بلے کا ایک ابھی تا دس چلو گئے چھ رحمان بابا کلام یو بلے کا
1: ٹھیک شاہ بالکل
4: ہم ہے تا بلے کا یو دس پروگرام کے تا بلے کا
1: بالکل رحمان بابا کلام ماشاء اللہ تو پر اسپیشل بلے
2: بالکل بالکل
1: ڈیرا مننا کسی کال بنے السلام علیکم دار تو وایي چې دا څوک خبرې کیم ځای نه اچھا ماشاء الله بس کال خود میلاو شو او دار ته وایي چې څوک خبرې کیم ځای نه اچھا نا گورا بابا لا دے موت گوٹ سڑائی ماں کا او بابا دی نوم دے سائی کم دے نا خبری کبھی
0: جگر نری حکم خان خبری کبھی
1: حکم خان خبری کبھی ڈگر نری نا او حکم خان بخیر سرنگ شئی کنا
0: او شئی سرنگ خدا دا تو سے پروگرام دا دوا پولا اوشو چوورو کنا
1: شما شاللہ بابا ڈیرا ماننا چه پروگرامینا ور وی بابا سے پروگرام تو تو چاول خوان دیر کی ډیر خوان دیر کی چه پروگرام
0: یو یو خدا دا لاس مجه دا وځي چې بیا مجه راځي دا پروگرام خوان دیر کی سړی دی ولا دا لګیا وی دا عاشق او شدا ور و او دا تل چې دې دې کلا دا وای غو دګر کې دی
1: صحیح ٹھیک شو بس بابا ڈیرا مانا نا ویج دش پہ شکم نائٹ پروگرام ٹول بور وا آسے بابا یو پشتنا کم ادھر نا بابا دا کم شرون چکیم دی کنا دی تا چھا ڈیرا یو تو خوان ویر کی بابا تو چائے چھ کنا ڈیرا چھ کلش کی تھی اچھا ماشاء اللہ ترموس برت شا ماشاء اللہ اسے بابا دا مشرون تا چائے ویلے تم رخوان ویر کے گورا روٹائی ماں ویر کے وہ کنا خود چائے چ سمرا ویر کے دا دے روٹائی دو ہر سے دی اچھا صحیح اچھا بابا دار تو کم ترموز سر پروت دی چائے والا دا مطلب سرا چائے دو کنا کھڑا چائے دو بس بالکل دس دو چکر سرا چائے ہاں سے ہاتھ فائدہ ویر گوی نو بس مطلب بڈا گون چکم دی گنا کی کاٹ سر تو ہو ترموز خام ہاں پروت بھی نو چائے خام ہاتھ سے روٹائی نہ خوری بس چائے خام ہاتھ سے
2: بالکل بالکل
0: پروگرام اور جیوا خبر ہی گئی اور بل داد سے
1: بابا ڈیرا مانا نا بادا بنش لکھا مخا وی سیا سندرا کبھی سندرا ہوتا تپلے کبھی بابا ڈیرا مانا نا بدو گانا کمیا تھا
0: سندرا دا مو ته دا مو خپل ور دا پدای کړی دي
1: ढोल दर तप लेके
4: ढोलू ना येतावा लागावा
1: ओय
4: या बफास होवे का ना
1: سابتا بابا تا ګور ډول ته پکېږي بابا ګور ډول ته پکېږي ماشاالله سورا مشرون دي هغه ګور می سپیشل جګم د خیال سوتی نو بابا ډول ته چې بیخي خپانه شو خاصه نه ګور ډول خو بابلی کی خو انسان د کله شریدا جوش ویر شي کنه نو تورش پادو مطلب اسه نه چې مطلب اوچت نشو ورته پرې نه وځي کنه بابا خیال کوا چی ترموس ونڈا ویچائے والا شاہ بابا ڈیرے مننا بدا دے ڈول میں دے تبلیغ کرتا بیخی مخا پکے جا شاہ
0: اوکے
1: اللہ حافظ جہان مانا

0: اسے رکیب چر تک داسے ڈول تے اتان کھڑے دے
1: یار طارق بھائی چے زیک اللہ ود غزو کی میں تک اتان میں ڈیر کڑا دا
0: شا بالکل بیگم شا زہ بالکل بیگم شا پیر سا

0: ढोल बदे एन्जॉय कडवी
1: म्हणजे जसे बस काय कना दासना बाबा ढेर तडा शिवा वी वगैरह
0: بس بابا خدا سے کہنا چاہیے بابا بالکل نو خام خا مشرون خدا سے کہنا چاہیے ہو نشی خفا کے والے کہنا
1: غلطی ہاں بھائی وہ سرن خام خا تاریخ بدا دے گشتلا بالکل خام خا لسین در میں چا گول پستڑا دیکھنا
0: رکی بھائی ماشاءاللہ ہو اتان درسی
1: اے اتان کا تانو نا
0: شا ماشاءاللہ اچھا جی کال تر تسی کسی کال بن چھ بلسو کو دکھم دینا دی
2: جی السلام علیکم چو کسا خبر کے کیم سے نا روشی خطک اروشی اچھا اریشا صحیح اریشا ہو رہے پروگرام کے ہر کے لئے اسٹڈی ماں سے تشائیے بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ پروگرام روشا اور میں صحیح یو جہان ماں کہو دکال کا والے پروگرام کے سر سے شامل ہوئے اچھا سلمون ہے پاس کا جی پاس کا جی جی رقیب بھائی تھا
1: وعلیکم السلام
2: طارق بھائی تھا جی
0: وعلیکم السلام
2: کیوٹرسی خان تھا
0: ٹھیک شو اوکے السلام وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام نکال کے بولے
0: یہ جہان مننا چاہیے پروگرام سے کالو کو ڈیرا ڈیرا مننا چاہیے پروگرام کے کالو کسی کال من سے بلسو کو دکھے مدینار سی
1: السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رکیم بھائی
1: سرنگ شی بربار اورور میں سو خبر کئی دکیم زنا
3: رفت خبر گاؤں
1: رفت بھائی تا مش پو استور محفل پروگرام کے ہر کلا یہ دزڑا دیتے ہیں نا رفت بھائی سرنگ لکچے پڈے اٹھائیے
3: نانا رفتے میں نہیں یا ڈیوٹی چلا ڈیوٹی کو بورس تو گو گاؤں سو پروگرام اور
1: مطلب کلی نہ باری کنا دا مطلب میرا
3: کلی نہ خبری
1: ہوں ہاں بس دا مطلب میں سرنگ شی وقت ساتھ چھتی رہی جی بس زہ داس کلا کلا یم ڈی گوندے نبی برار پریوزا ہاں زہ نبی برا کلا کلا پریوزا
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرا من رفت اٹک دارا تو ہوئی ہے کیا نا
3: چھ
0: مسافری کے جوان سرنگ در بانی تیری جی نو داس ایسے چر تک مطلب برزر باندھ روغلی تو چیرا خفا ہو چیرا چکلی تو تلا ہوا چوٹائی باندھے
3: بالکل
0: تقریباً سو سو میاست بعد چھٹی میں لوی جی
3: چھٹی
0: دار تو مطلب تو چکل کلی کے وے کہنا مطلب ڈپٹی دینا وا نو کلی کے مطلب چکل تو سڑائی ڈپٹی نہیں ہو کور کے موجود ہی کور کے درتا ہے مانا چر تک ہو سا کہنا گورا پا کور کے موجود ہی نو پا ای چام کے دے مطلب کور کی قدر سرنگے اس مطلب لگا سرنگے چکل تو دوی درمی ہستے بادا لوٹ سی
3: بس مجھے جتا رہے کوئی سرنگے سکول نہ ہو چکا نا یا ڈائریکٹ سینے سلوشہ گرتا ہے تسلیدہ
0: اچھا ماشاء اللہ زبردست اس کپڑے جزادی مطلب
1: کپڑے کپڑے تھے مندے ہو گئے پتا خمیش تھا نہ پاتا
0: خدا سے نا چیتا ڈیر کپڑے ویر کی سو چھٹی مندلی آپ ادی تیرا نا
1: نہ خیر دیکھو بل چنا خلاصا
0: جی جی
1: سمرا خون بے کو سر کے کمالا جوڑ رکیب چی محبت کرا لال
0: خا جی جی رفت بھائی دارا تو پروگرام کی بس ویل واڑے دار ته وای چې مطلب لکه ما سره اوس خو ته پارٹیسپیشن کی کال پتر باندې ها میسج پتر باندې ها او دې له د ریډیو باندې درته چا ویلی ریډیو من کرک باندې کې
3: دا د ریکاو طریق وی لکه مخ کې مو تقریبا 2021 کې مو ردل خو ډیر منو دلته صفه خبرې
0: اچھا
3: دا دلته ضرور لاله په داسې موږ خو راکړې ورو صحیح ده
0: صحیح
3: تقریباً
0: مطلب خوانی دیر کا مکمل ٹول پروگرام سب یا
3: ریڈیو
2: من بارے کے ریڈیو بارے کے خاص کر کے ریڈیو من کرک بارے
0: کے پروگرام کے کال وکم سب ویل واڑے پروگرام کے
3: کپڑے
0: دی کنا دادا کم رنگوں دی پتی کنا میں لگی آؤ کہنا بالکل ڈیرا جی ہو تو منانا جی نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ہوئی السلام علیکم سکھ برکیو کیم زنا وفا گول فرام بنو پروگرام کی درتا ہر کر لے بھی
4: وعلیکم السلام
0: شکریہ جی سرنگی او الحمد للہ بس ماشاء اللہ رغلی پروگرام تھا نو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی تو نا بالکل
4: ٹھیک ٹھاک
0: پروگرام اور بھائی ہاں جی جی اچھا مطلب خبر اڑی رہی گی خبر خود بالکل صحیح دو خو بس ٹھیک تو صحیح دو ان شاء اللہ داسی بھائی کبھی رس بھائی اور بھائی کہنا نو بس ڈیری خبر ہے ان شاء اللہ کبھی صحیح دو کوشش کبھی نو سعید ان شاء اللہ کوشش کبھی خبر ڈیر ادھر تو کی روغ روغ خبر ہے نصیحت اموس خبر ہے نو ان شاء اللہ کوشش دے سعید ڈیر مننا
2: یو جہان مننا خورک ہے
0: اوکے اللہ حافظ کال کے والی یو جہان مننا شاہ راز بھائی جی آئی جی تو مطلب خبر ہے ڈیرے وہ کہنا نو سعید ان شاء اللہ بخبر ہے بالکل کبھی دین علاوہ کالوی ہا کلا کلا مطلب شامل ہے
2: خوښ شادي پروگرام کې شي په کوي کې نه لکه خبره بو چې ټول اوریدون کو باغ مطلب خیال سوتو د دې داسې اوریدون کې ډیر وی چې هغه لکه کال طرف ته سي چې تاسو کال خو ډیر اوریدون کې داسې وی چې تاسو خبره خوان ورکې خوان کې خو دې ټول خیال وسوتو صحیح
0: ده ان شاء الله بالکل داسې دي کسي کال باندې بولسو کې دکې مزاینه دي
2: السلام علیکم جی څوک سره خبره کوي
5: اته
2: دی
5: یو ها اته
2: دی یو اته ګول استړی ما سي
5: جناتی
2: سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ
5: میش
2: خوش ہوتا ہے جی تو سے شو ہوتا ہے تارے گول سے دے ماشاء اللہ
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھیک آدھے گولی تو شاہ
2: آدھے گولا میں کم سے جی جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب آدھے گولے بنو گول نہ دے کال کھڑے دے گولی دار تو سکڑتا ولائی سے مطلب کیا نا موجود نا چاہور کے موجود ہی شو یا بوشو بو گول شو یا دلا می گولا شولا نو ماشاء اللہ کور چکم دے گا سوستا
2: بالکل
0: چکل ہاں مطلب مٹی دی ٹھیک ہے دیکھیے چکور یو ہم نے یاد نکی نو کور چکم دے بادلی دشی نو آدھے گولی ڈیرا من نه کال کولې شا
5: ارے کولا ورو د مینا خو ډیر ماښنه اورو فاست ټایم کال مې تاوګه
0: اچھا فرسٹ ٹائم کال
2: لگا
0: بیا درته په ریډیو امن کرک فیملی کې درته ډیر ډیر هرکلی وی
5: تھینک یو سائن ډیول شو شو دی ورو همیشه ونه رخ بیا مون نمې ستي
0: کوم یو سنډے مورنینګ کې
5: یس اچھا
0: شاشا صحیح ده ٹھیک شو ډیر من نه کال کولې
5: سائن درو کوي
0: ترنګي
5: سائن درو کوي چای
0: بابا کال کرو ڈگر نری نہ ہو آگے پاتر مسا کی ختم شبی دو جی ڈیرا من نہ یو
2: چاہے گولی شکریہ
0: جی جی
2: پکا خیر
0: اچھا اچھا صحیح بس پروگرام اور در طبیعہ ادھر بڑا در طبیعہ شاہ0929 2729 1292 جی داسې کوي چې میسج چې کوم دي کنه دا هم بالکل روغلی دا هم برکام کې شو ملوي خځي وای چې سلام کیسے ہو سپر بھائی اینڈ راز چاچو ویلکم ٹو دا شو میں سپر بھائی آپ کی چھوٹی سی سے رامنا ہٹک ہوں ویلکم للا اینڈ رکیب چاچو سلام ٹو فاطمہ وجی ہاں سونیا ہان تارا ہان روشی خان عائشہ ہٹک اور ایم ایس جی محمد سعید ڈیر مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے دا وخت نماز خټه کرو غي بخیر روغلی یار دا خبره دی بغول بدلا خو بس دا سی وی کنا چې ګورم نا رخو نه سی روغلا کنا دا غته پروگرام تا سرنگی نہ نہ نہ نہ گورا زخو چڑ نہ کر کے نا داہو گورا دی بابا گونے چار دو مشورو نے چار دو یار استاد بالکل مشورون چکم نے اس خستا گورا میش پکلی کی یوں کنا اوشا چکم نے اوشا اگے پروے سورت دا آل ورت وی گسو تے کنا دا بالکل تا ہاں سرنگے
6: زما پورا خبر رمبا پلا کتلے وان تے تو کلی کی کنا
0: اچھا بالکل گورا اوشا پورے مطلب آلوی چکم دے وکنا اگے بنے اچنے غنم کارل کنا نو گورا دو دس ایکچولی اوزنے ورتا تیار کڑی وی کنا مطلب چا اوز وی ورتا کو اوشا یو طرف تے لوڑلا چ بیا بلا اوز وی تو کو بل طرف تے لوڑلا دم ر زبردست او پے دل کنا پا اوز وی بنے کنا زب ورتا خیرون سیارا جی با خبر دو نو مشرون ماشلا اوس پر ہنستا او بدید لتلا ہمیشہ چ کم دے گنا داسے جم دل ری
2: اسے منے سے
6: تو کو لو ویرا اوس پر
2: اسے اواز سرنگ ویتا کوالو
0: ہاں
2: اواز
0: امو تو اندر تی اواز نظر سی اواز
2: اختر نواز لالا تا ڈیر مزدور
0: ویسی لتا نواز لالا تا ویسی دا
2: مزدور ڈیر مزدور ویسی شان
0: جی جی جی
6: تو کو لو ویرا جی تو اس اوس دل وچ دا یہ کوالا
0: سرنگ
2: مطلب
0: یار تقریباً داغا دھولا سکول عمر ہو مو دا سے گورا چی مطلب سڑائی پتی مطلب دلی اخا مخا بے پی جی گا نا
6: بالکل
0: ہاں دا بھر سہی شانور سہی کہنا کڑ تو ولائی سہی گورا خبر گورا بابی آسے نا چی مطلب بابی آئی چی دس رنگ چل رہی نو آسے نا
2: چی سدا ممپلی خوری
0: کہنا
2: بل سوڑنا ہے ممپلی
6: تھوڑا
2: کپاس ہوا کیا
0: صحیح جی اختر نواز کٹک سر شہی گنا ورد شہی تیرے شولے
6: یار دیر خوشحال میں کال میلا والا مجھے نا تم خاتم نشی رنگ خوشتلا مجھے تاریخ بھی دیتے ہیں مجھے جسا دتارار دیو زوم پروگرام میں خبر ہوا کنا دام کال والے سر ہوگا کنا
0: شا مطلب یہ سو دیر کام کم عرصہ ہوں
6: کام کام اس بکر سے چھے تو اس والے دی مضبوطی سے مرضی سر اس سرستاک وطن میں دیکھا سو سار دی پس چلی جی کنا
0: صحیح ڈیرا مننا بالکل دا خبر ہو سہی نہ خیر ان شاء اللہ پروگرام تو اور سی خدا سی بھی کنا چے بس گورا مصروفیات بھی کنا
2: بس ایوا خبر تو کا اختر نواز لالا یقین و سمجھ کو پروگرام وکو کنا ہوئی دچ نور کی میں چاری دی زکل کلا سوچ ویتا کو موز ڑوے تا خفاشی شاد دم ر ڈیر چاری دی دا یقین و ستا ڈیر اے موز ڑوے تا خفاشی اغا ٹولی داس چاری دی چاغا ٹولی ٹینشن ڈپریشن ریسپانسیبلٹی چاری دی شاں نو زچ دتا کلا وقت سکنا بے زمین چھ تو ہمت تا شا چھ اگا ٹولو چارو سرا آفیس ورک سرا دو ٹول لکا مطلب چارو سرا سرا دا پروگرام تا حق شینی ماشاءاللہ او خو خون دی نو دا چھ دا ڈیر تکڑا دا ماشاءاللہ
6: دیکھ رہا بھی یہ سال بلخ دا کنا
0: آہاں
6: دیمونو
2: کنے بزرگو دو اگانے خرید سرا کنا آہ واہ واہ جی آفا مجھا ٹولو سرا دی ماشاءاللہ خو ٹولو سرا دی جی
6: بیل سر سفا خبر ہی کنا مو مگے ریکھان نام رونڈا زمانو ستا وائی آن
0: ڈیرا مننا یو جہان مننا
2: مننا ڈیرا مننا
6: مزمور فصول سے دوغان میں صحا کا ہوئے اللہ مسی اتمن سوتا اللہ رنجا سے اتمن سوتی
2: آمین
6: اللہ دیگر بھی امن سے دار برقرار سوتی کی بوتا رستا ہی سر پپلا کے
2: آمین
6: فصول ہو سے دوغان تکو دوغان بتکو
2: انشاءاللہ
0: یو جہاں
2: یو جہاں میں اللہ خوشل ہو سے
0: ڈیرہ مننا کال کو بالکل اختر نواز ہٹ کال کرے ماشاءاللہ او ژوندۍ سړی دی ماشاء الله ژوندۍ سړی ژوندۍ آواز
2: وای چې مرور یار کډه میں لاړه مرور یار کډه میں لاړه
0: جی
2: مسافر یار کډه میں لاړه او د زورور یار کډه میں لاړه مهاجر یار کډه میں لاړه علی انګن ته چې ګورم زړه می چوینه
0: ډیر زبردست ښه جی اچھا جی میسج کړی زندگی تو جنہ منت خټه کو للا جان ہیپی برتھ ڈے اللہ آپ کو ساری خوشیاں ڈیرا مننا تھینک یو اور رفت اٹک کرک شکی لواغ اردن کے وزیرستان کے پروگرام اورما راز بھائی سڑے ماشی اور ہر کری در توائے مختر للا ونی سچ درنا لاڑ نشی بالکل وہ خبر ہے بیا میسج کر دے راز بھائی اختر نواز للا دا وای چی ساده خیس گل نہ ڈیر دی جولائی میں تنگا زب کم کم ٹولو ما دا خبر بلکہ صحیح دو بیا وی کنا چی اختر نواز للا ترک للا ساسو ٹولو تا سلام او بل اور دن کو تا اور دن کو تا ہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا بیا رفت تک چکم دی بیا کنا شراز بھائی نن خو مو پو اختر للا کے اچھا جی خاجی دا خبر صحیح اچھا ڈیرا منا ریفت اٹک وچی بیا اچھا میسج کڑے دے دا خو للا دا للا دے صابر وزیر عمر تا ورا سدال شا شا
2: وڑی کر سکنا
0: وڑی کے شدا خبر بھی جی ریفت اٹک بیا میسج کڑے دے راز بھائی تو نواد للا پرے نش دے چر نہ لاڑ نشی تاسو سٹاف ول تام آفر دا تاریخ لا تا اے تے ہونی سا مطلب پرش دوائے ماں خجی اس کو تلے دے اس کو بالکل دے خبر نہ وتلی دو شا ڈیر مننا تھینک یو اور فتح تک میسج کولے او وی چی للا ہو دے اچھا خبر لکھ چا میسج کرے سا خبر لکھ لے تو ویسے للا خو دے خاجی صحیح دے ٹھیک شوڑے رمانے نا پتہ نہیں سچا میسج کر دے اور ردین لوے چی اختر لہ نن خو ویسے خاجی صحیح دے ٹھیک شو چھوٹا نواب دا ویسٹ انڈیز نے میسج کرے دے رضیتا مننا یو جہان مننا اور میسج دوبارہ ریسنٹ کرے دے ریفرس تک میسج کرے دے رات بھائی وہ سو تا تا ہر کلی وائم اور تاریخ للا تھا سڑائی نویں اختر نواز للا تھا داویا چھ خیال دا وکی چھ بلائے نہ اوخری
2: اچھا
0: دا خبر بالکل دے بگل بدلا نو بس للا خدا سے کہنا چھ للا ہو للا دے
2: جی جی
0: ڈیرا مننا میسج کولی دین لوا چا میسج کرے دے رفت تک بیاہ میسج کرے دے راز بھائی ڈول خو سم ڈول ٹائم پلے کوئی اچھا ڈول خو ملوڈی پلے کرے دے وہ چیتو اس کا تان ورتا وکی رکی پٹھا کھو سایدہ بالکل رکی وی ہماش لڑیر زبردست تان ہوا کھو ڈیر زبردست بہتری ماشاءاللہ
1: ورزش میں سر
0: بالکل دا سیدو نو رکی بیا سے ہن چکم نکلا کلا لوٹ سی کنا ورزش کوي کنا نه هلته کې ورزش وشه ماشاءاللہ
1: روٹین نه کې
0: جی خجی ډیر مننه رفت تک بیا می سکر دای او چراز بھائی وچ حلوے ہوٹل سامان موجود ہے خو طریقہ ہے ناراضی
2: اچھا صحیح ہے سامان کشیش دا
0: ہے بس تے انتظار کو امید دے رگلی شا جی او بیا ویلی لی دی چھ راز بھائی طارق لالا رکی پٹک ڈیر زبردست پروگرام روان دے خود شپے پلا ڈول را پریک دوئی کنا چرتا مو چیرته مې شې دی شاباش دې بالکل ڈول مو بالکل درته پریش په پریش ڈول شاه ډېر مننه یو جهان مننه ویسی ترک سر یخنی ڈیرا دو گلا خود خروب دو نا اگلا مسئلہ ٹھیک شو آگا ایٹھے منلچ کی سا مسئلہ روک لگا گلے گی نا خوش ٹھیک تے بالکل صحیح دا ڈیرا مننا تینک یو اور رفت رک ڈیر جوت میسیجز کری دی ویچے راز بھائی پو ترک للا باندے مو ملک اخرا چی غاڑا صحیح شی اوز بالکل ٹھیک یشا بیغم آشا ڈیرا مننا راز بھائی ترک سر پسے ہو اب اعلان وکی تزون تا بچی اچھا تزون تا سوچ بکا تو تا ہو بگیلی کور تا دیر شی
7: دا خبر آئے دو
0: پتنس تا چا میسی گرے خونم دینے بسر لی گلائیں شاہ جی دیرہ منہ نا راز بھائی نن خو مسئلے وکا کنا مسئلے وکا کنا خجی مسئلے بالکل اس ٹائم دے ختم شوائے شاہ بس کلا کلا ویدر تک وی کنا
7: خو لالا بر دیوا کنا
0: خجی ابل میں سے وچ بلی لوڑا شاہ ہائی ٹائم گواز کر شاہ وچ بلی لوڑا شاہ جی نا بلی ہو بالکل ماشاءاللہ تک ٹھیک تے نظام بالکل ٹھیک تے شاہ سپر بھائی آپ تو آپ کا تو گلا خراب ہے پانی کو تھوڑا سا گرم اور نمک اس میں ڈال دیں پھر گلا ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کی چھوٹی سی سامنا ہٹک دے رہا منن لو یہ خاصا سے بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ آگے ٹھیک میں ہمارے کلک مطلب سے آپ کے رولا مینیجر سے وہ دا خوانائی ٹپے دا خوانی ٹپے وکا اچھا
7: بخوانائی ٹپے
0: پخوانائی ٹپے ہوگا
7: پخوانائی
0: نہ دخل کے لیے خوانائی ٹپے ہوگا
7: بس مطلب اولڈ اولڈ پخوانائی بے بنا رش ودا
0: خجی سے ٹھیک شو زندگی تو جینا ہے میں تھا ٹھیک رس بھائی دا یو ٹپا دا چپا دو ویائی کنا چھے خجی سے ٹپا ہے لجے یہ ڈیرہ مننا کال کول میسج کول یو چہان مننا چھے میسج دو کر ڈیرہ چھتا مننا سلام ترکان میں سریحان رز اللہ رکیب للا کو سلام شو لکا بڑ پی پشان خوشا دو ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا ریفت تک میسج کر دی رز بھائی نن چھے سوک گانے یادی ٹپے یا دے شیر یا دے لطیفے نہ بغیر دے لاڑ نشی تارک لالا اتا ہوئی آیا او رکی پچک ہاں دا ہوئی آئی شاہ بس سیدو بیغم اچھا شاہ خجی چھوٹا نواب میسج کرے دے بیان سو دیر زیادہ مننا سپر بھائی انڈراز چاچو رکیب مامو آج تو ہمارے علاقے میں سارا دن بارش ہوئی ہے موسم بہت سہانا ہے میں آپ دینوں کی چھوٹی سی سلامنا ہٹک ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا میسج کولے ڈیرا ڈیرا مننا خجی رز بھائی ٹائم ہو چکا میرا سرا ختم شوئی دیں خجی سعید جی خا نو کال چکم دے خشے ملے پروگرام کی خجی سعید ٹھیک شو کال سے ملے بھی بعد خجی کسی کال بنے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی آواز نر دیمی
7: للا بھی آئی کا نا ٹھول مینا والا تو بھی آئی چیز پروگرام کے سارا پروگرام مجھ سے اور بھی شاہ
0: اچھا
7: اے للا مجھ سے پروگرام کے دا اور بھی مجھ سے
0: پروگرام
7: نام عزت خولی
0: جی
7: اور ترا نام طرف ٹھیک تھا
0: صحیح جی جی بالکل ماشاء اللہ گورا کیوں بھائی سے خوش خوش خوش خبر ہی روکوی کے نا ماشاء
7: اللہ
0: اچھا جی صحیح جی راز بھائی خجی صحیح ٹھیک شاہ لالا پروگرام اور بھائی خوچی اس کال بند رو گولا بس اندر دے ویلی وائی گرم بیٹھے نا لالا دا سے وقت چھ خیر دے ٹریو کا کال بند روشا
7: مزدگار کی وچا پا وکڑا لائے کنا ماشاء اللہ انا صدی بھی تے ویلی دین نن خوچی ماشاء اللہ
0: دا ہو بمانے کنا
7: یقین ہو سکتا ہے منیجر صاحب چھ صدی کڑی دی کنا لالا
0: لالا کال باندې وروسته ښه سندره به ووایې. اوکے نن نن لالا ګورې پروګرام کې چینج پکې راغلم چې څه چا
7: زیو ته بس منیجر صاحب چې سدي کړې دي کنه.
0: اچھا جی صحیح
7: بالکل للا چې دا مرسا او دین علاوه چې دا ټیم رسرا هغه کام دی 12 بجې وو اجازه چې دا
0: جی جی فکس 12 بجې زه وکړم
7: صحیح بالکل ترنم تر سوسو سرنګ دی خو څنګه نو ترنم کو ټیکس نه نیکست 13 پروگرام کې حاضر کای تھنک ترنم نو شو
0: نو شو بالکل
7: صحیح موږ دې پروگرام حصہ وی غنا د ستورو مې پهلم
0: اسې خجی بالکل ترنم طرف ته دریمي پروگرام شي.
7: ہاں جی ہاں جی

0: اخا جی چې زندگی تو جنا ہے منا تھا چې راز بھائی ما سره مې سر پروگرام اوره دو په نیم پروگرام کې ودښو او اوس په خوب کې خبرې کوي په خوب کې ویل چې طارق بھائی چرته لاړو
1: سړی
0: ما ورته ویل هغه کچن کې روټي خوري
1: سو فنی
0: خا جی ډیر مننه تھینک یو
1: گڈ جوک گڈ جوک یہ جہان ماننا تھی کہ شروع میں جس ہفتے ہم سر درد سے دلدا ہے عزت پہ کھولے سنگ دیکھو
0: بالکل اسے عزت پہ کھولی اور در دو بخیر کے رقیب بھائی اور راز بھائی کم ہوئے وداتے خواجہ سندر دو
1: اسم تھے قبل
0: اچھا جی
1: ہاں ہمیش نبی خیر شو پروگرام بخیر سر اور بھی کہ رحمان بابا کلام تو اکسے جی
0: بالکل رحمان بابا کلام بچ گن بخیر سے پلیز
1: بالکل
0: جی جیسا تو بالکل کھولی
1: جی خواجہ اور ادن کو بالکل یہ جہان ماننا چھولا اور ادن کو دغد وی گھنٹے چھ دے اغام سر پروگرام اور دلو امجا دغا چھٹے پٹے آواز چھ دے اغا برداشت کر لو یہ جہان منا چا میسج وکڑو چا تو کار کو چا خاموش خاموش کی جی اور دلو دے ٹول یو جہان منا زڑ سرا تہ دل سرا شکریہ ادا کو سدا سے خبر سدا سے فن سدا سے مزاق چاغا تو سڑ من مجھے خبر شان نہیں لگے اگر من ڈیر بخشنا مزر چدا گوڑ ٹائم چے سر تے اور زی مزید بیا ٹائم جے ست نہ رو کبھی ٹائم سے سر تر سدا کن تے گیو فاو کر مخ پروگرام نو کبھی تو سرا ملاقات چدا آغا کی جی جی رکیب
2: بالکل وائنڈ اپ طرف سے بسو ہاں طارق بھائی یو جہان من ناراض بھائی تو ہے جہان من بس لسنرس طرف بدا یو وڑی کا ون دے ارس وکو شامل کو چھ چرتا اسی خدا بعد اسی زنون ڈر خیال سو تو خاص کر دی چرن پرن مطلب ڈرائیونگ سے دا ڈیر مطلب احتیاط سے رکھا ہوگا نا خاد آباد اس پود گانوں کی میات سے تو دلو الا پاما
0: جی ڈیرا مننا رکی پچک او دینا راز بھائی تو اس ڈیر جاتا مننا کی ٹائم بالکل ختم شوی او انشاءاللہ بیا وی در سره کیږي پروگرامو کې ملاقات
1: صحیح
0: صحیح دو
1: او خیره کې دا رحمان بابا کلام چې دادا او خاص کر کې سپیشل عاصم
0: دې عاصم غولا بالکل دا رحمان بابا کلام اور دا تو دې پر سپیشل شاه
1: جی جی
0: نو د ټولو ډیر زیات مننه چا مطلب پروگرام کې شرکت وګا غه ډیر مننه چا پروگرام کې شرکت نو کو هم شې سره ور دو اغه ها یو جهان مننه کوي
1: او کیوټ للا جان ها یو جهان
0: مننه بالکل کیوټ للا ډیر زیات مننه خو بس رغلا وسندر دې ویلی وای کنه ډیر خوان کړه وای
1: بیا پروسی
0: پروگرام کی بنشلا ضرور ہوئے نو انشلا جزو خلی
1: بالکل چرتا ہوئے خوشحال ہو سے آباد ہو سے ہم مجھ بخبر دو گانے کی یوز سے تھے دلو اللہ پو امان